Pavci in policisti delili vodo in voznike pozivali k strpni vožnji, dejal pavci in policisti delili vodo in voznike pozivali k strpni vožnji, dejal ustanovitelj zavoda Anže.

15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.

0: Tako, 2:49 minut je ura, tadej Pogačar je na četrti etapi kolesarske dirke po Švici, torej dobil ravninski kronometer, potem ko je za manj kot pol sekunde ugnal Nizozemca Matjeja van der Poela. Pogačar je po kronometru povedal, da je šel na polno in da mu je rezultat povedal prav van der Poel.
1: Šel sem na polno, potem nisem več vedel časov, tako da ja, do črte je bilo ja, na mrtvo, res je bilo vroče, tako da, ampak sem zelo, zelo zadovoljen, danes, ja, super dan. Ja, ne, povedal mi je, da sem ga ugnal z 0,3 sekunde, tako da sem v bistvu tukaj od njega zvedel, da sem zmagal, ker ja, sedel sem do tega trenutka, nisem vedel spod, da sem zmagal.
0: V skupnem seštevku dirke je prvi kolesar sveta povečal prednost pred Ekvadorcem Carapazom, ki sedaj znaša skoraj 4 minute in pol. Primož Roglič pa je po dobrem kronometru v skupnem seštevku napredoval na 9. mesto in zaostaja dobrih 6 minut. Vrhunec dirke bo nedeljska kraljevska etapa.
1: Brutalna gorska etapa, tako da tudi en dober test z preturom in ja, gremo še probati še jutri za en dan narediti kaj lepega z ekipo, tako da se že veselim.
0: Kolesari bodo morali premagati več kot 4200 višinskih metrov in se kar trikrat uspeti na Col de la Croix.
2: Radio Slovenija Internacional in Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Poljsko odposlal najvišje državno odlikovanje, ki mu ga je v petek odvzel poljski predsednik Karol Nawrocki. Ta se je za odvzem odlikovanja odločil zaradi poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. V odzivu je več ukrajinskih politikov, vključno zunanjim ministrom Andrijem Sibigo, napovedalo vrnitev lastnih odlikovanj. Špansko sodišče je soprogi španskega premijeja Pedra Sancheza, Begoni Gomez, zaradi obtožb korupcije odredilo sojenje ter do konca postopka prepovedalo zapustiti državo. Bremenijo obtožba poneverbe, izkoriščanja vpliva, korupcije pri poslovanju in nezakonite prisvojitve sredstev. Zakonca vse obtožbe zavračata. Sanchezov politični krog sicer v zadnjem času bremeni več korupcijskih postopkov, s čimer se krepi pritisk na njegovo manjšinsko vlado. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Borštnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. Prireditev bo v neposrednem prenosu predvajala naša televizija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je že krog pred koncem zadnjega turnirja v Skopju zagotovila nastop v polfinalu Evropske lige. Na svoji peti tekmi je še petič zmagala z maksimalnim izidom, tokrat je bila 3-0 boljša od Hrvaške. S tem je prevzela vodstvo v ligi in bo ne glede na razplet zadnje tekme proti domači Severni Makedoniji, redni del tekmovanja končala najmanj na četrt.

0: 43 minut, ura, poslušate nočni program Radia Jesen, Vala 202. Državljanom na potovanjih v tujini bo odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Leta omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do ključnih informacij, kot tudi bistveno učinkovitejše obveščanje v primeru izrednih razmer in kriz. Jan Mulec z Ministrstva za evropske oziroma zunanje zadeve pa pravi.
1: Naš cilj je, da se čim več državljanov upiše v aplikacijo in s tem omogočimo čim lažjo konzularno pomoč v primerih, da jo bojo potrebovali. Lahko kontaktiramo oziroma informiramo državljane v točno določeni regiji, v točno določeni državi oziroma na kontinentu, če je to potrebno. Se pravi, mi lahko pošiljamo sporočila o nekem kriznem dogodku in o naših nasvetih, naših informacijah in pa navodilih, ki državljanom lahko pridejo prav, tudi za zaščito življenja.
0: In dobra novica je, da je aplikacija na voljo za domala vse operacijske sisteme.
2: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za plovbo v Hormuški ožini ne bo treba plačati pristojbin, razen če se bodo Združene države Amerike odločile drugače, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Iranska vojska je včeraj naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona znova zaprla ožino. Ameriška vojska pa je sporočila, da ostaja prisotna na območju. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in levičarski senator Ivan Cepeda. Volitve veljajo za oceno mandata predsednika Gustava Petra. Prvi levičarski predsednik v novejši zgodovini Kolumbije zaradi omejitve trajanja vodenja države na en mandat ne more več kandidirati. Ljubljanski potniški promet je predstavil 25 novih zgibnih električnih avtobusov. Po besedah direktorja družbe Roka Viharja gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja in za pomemben korak k ogljični neutralnosti. Vrednost naložbe je 19 milijonov evrov in pol, od tega je 15 milijonov evrov v obliki nepovratne spodbude prispeval Ekosklad. LPP ima sedaj v svojem voznem parku 38 avtobusov brez škodljivih izpustov. Znani so vsi finalisti tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku. Med njimi so trije Slovenci, Luka Potočar, Rosa Rekar in Janja Garnbret, ki je v odločilni krog napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu. Dvakratna olimpijska prvakinja se bo danes potegovala za svojo jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu. Vremenska napoved. Sončno bo sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.

0: Lara Bruco je bila tole in ti si se bal. 4 in pa 36 minut. Na cesti se ni potrebno bati, potrebno je biti previden, pravijo in prostovoljci zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so včeraj dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Ustanovitelj zavoda reševalni pas Anže Albreht je povedal, da je na slovenskih cestah in hitrih cestah opazen velik napredek pri kulturi oblikovanja reševalnega pasu, a da izzivi obstajajo.
1: Velike težave vidim oziroma nevarnost tistih, ki v zastojih obstanejo in izstopajo iz vozil. Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu.
0: Zato seveda velja premislek, ko se boste naslednjič našli v takšni situaciji, da pomislite nase in na soudeležence. Dobro jutro želimo.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. V Švici se bodo danes med predstavniki Združenih držav Amerike in Irana predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iransko delegacijo bosta vodila glavni pogajalec Mohamed Bager Ghalibaf in zunani minister Abbas Araghchi, ameriško pa podpredsednik J.D. Vance. Pogovorov se bodo v vlogi medijatorja udeležili tudi pakistanski premier Shahbaz Sharif. Za plovbo v Hormuški ožini ne bo treba plačati pristojbin, razen če se bodo ZDA odločile drugače, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Iranska vojska je sicer včeraj naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona znova zaprla to strateško pomembno ožino. Tarča izraelskih napadov je tudi Gaza. Po navedbah zdravstvenih oblasti so sile judovske države včeraj v zračnih napadih ubile najmanj 6 ljudi, med njimi sta bila tudi otrok in snemalec katarske medijske hiše Al Jazeera. Od uveljavitve premirja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas oktobra lani je po podatkih zdravstvenega ministrstva izraelska vojska v Gazi ubila že več kot 1000 ljudi. Včeraj je državo prešel nevihtni pas. Na Koroškem in Štajerskem je meteorna voda zalila več objektov, gasilci so imeli nekaj dela tudi s podrtimi drevesi. Meteorna voda je povzročala težave tudi na območju Ljubljane, kjer je poplavilo več podvozov, pod njimi je v vodi ostalo tudi nekaj vozil. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem. Z etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florianu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Mesto na stopničkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja pa domačemu upu Jakobu Omerzelu. Zadnja etapa se bo začela ob 11. Prve kolesarje je v cilju pričakovati nekaj čez 15. ura. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru. Zaradi del je na primorski avtocesti pa polna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec.

0: 102.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Žiga Fabijan. Pakistan bo še naprej podpiral prizadevanja za uresničitev dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, je sporočil pakistanski premier Shahbaz Sharif, ki je na poti v Švico. Tam se bodo predvidoma danes začeli pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom, pri katerih bo Pakistan sodeloval kot medijator. Iransko delegacijo bosta vodila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunani minister Abbas Araghchi, ameriško pa podpredsednik J.D. Vance. Z njim bosta tudi Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Več britanskih medijev poroča, da bi lahko premier Keir Starmer jutri odstopil z položaja. Po nedavni izvolitvi Andyja Burnhama za laborističnega poslanca se v stranki krepijo pozivi, naj Starmer Burnhamu preda svoj položaj, s čimer bi se izognili potrebi po uradnem postopku izbora. Starmer je v minulih dneh sicer ustrajal, da se je pripravljen pomeriti z morebitnimi izzivalci. Da namerava nadaljevati z delom, je za tiskovno agencijo Reuters potrdil tudi vir iz vladnih krogov. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se uvrstila desničar Abelardo de la Espirella in levičarski senator Ivan Cepeda. Volitve veljajo za oceno mandata predsednika Gustava Petra. Prvi levičarski predsednik v novejši zgodovini Kolumbije zaradi omejitve trajanja vodenja države na en mandat ne more več kandidirati. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado, Borštnikov prsten, bodo izročili igralcu Alešu Valiču. Prireditev bo v neposrednem prenosu predvajala naša televizija. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se v drugem krogu skupine E reprezentanci Ekvadorja in Curaçava remizirali brez zadetkov. Na drugi tekmi te skupine je Nemčija z 2-1 premagala slonokoščeno obalo. Zadnjo jutranjo tekmo po našem času v skupini F pravkar igrata še Tunizija in Japonska. Sončno bo sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo segrelo do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, v torek in sredo.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru zaprt odstavni pas. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20. Srečno pot, predvsem pa dobro jutro vam, 6:03 želiva Igor in Maj. Dobro jutro vam, 6:03 želiva Igor in Maj.

12.06, Andrej Karoli je glasbeni odbiralec v tem nedeljskem jutru, ko si ližemo rane po še enem vremenskem udarcu. Poletje je spet zamahnilo s polno močjo, na kar se v resnici ne da pripraviti. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste absurdno lepoto.

Dobro jutro z Valj 202, 18 je čez 6 in danes nas spet čakajo rdeče številke. Jezdimo ta prvi vročinski val letošnjega poletja, danes bo torej spet sončno, sprva ponekod še nekaj megle, sredi popodneva in zvečer pa lahko nastajajo posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36. Trenutno pa takole po Sloveniji jasno in 18 stopinj v Ljubljani, Slovengradec pretežno jasno 19, letališče Edvarda Ruse na Maribor jasno 18, v Novem mestu pretežno jasno 18, na Listci jasno 21, piha pa severozahodni veter 12 km na uro. V Postojni jasno 15, letališče Protoroš jasno 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro.

0: Popotna zgodba.
1: Innsbruck je postal klasično junijsko prizorišče tekem za svetovni pokal v športnem plezanju. Je eno redkih, ki v istem tednu gosti tekme v težavnostnem kot v balvanskem plezanju. V dveh disciplinah, ki sta bili v Parizu združeni v olimpijsko kombinacijo. O tekmovanju v dveh disciplinah ali le v eni, v nadaljevanju športne zgodbe, razmišlja Mojca Breskvar.
2: Na olimpijskih igrah v Los Angelesu čez dve leti bo imelo športno plezanje prvič tri ločene komplete medalj. Nagrajeni bodo plezalci, ki so najboljši v posamezni disciplini in ne v kombinaciji dveh ali treh. Večini plezalcev je ob tej odločitvi odleglo, saj se lahko posvetijo le svoje primarni disciplini ter opustijo tisto, ki jim ni tako pisana na kožo. Pričakovano so mnogi po Parizu začeli tekmovati le v eni disciplini in porajalo se je vprašanje, če bo tekmovalki, kot je Janja Garambret, ki je izjemna tako v balvanih kot v težavnosti, zdaj teže. Specialisti bodo namreč v svoj trening namenili le eni disciplini, kar bi lahko pomenilo, da bodo hitreje napredovali, ostali pa bodo težje sledili. A zaenkrat se, vsaj po večini, to ni izkazalo kot dejstvo. Če so še lani v ženski konkurenci na balvanskih tekmah polovico preizkušen dobile specialistke, so letos prav na vseh zmagale plezalke, ki nastopajo v obeh disciplinah, nekatere redkeje, druge pogosteje. Enako je bilo tudi na obeh tekmah v težavnosti, ki sta bili letos. Ob odsotnosti Janje Garambret se je izkazala Annie Sanders, ki je v Pragi pred dvema tednoma prišla do dvojčka zmag. Najboljša je bila v težavnosti in balvanih, podobno pa bi lahko uspelo tudi danes v Innsbrucku. To je nekaj, kar je v preteklosti uspevalo le Korošici. Vsekakor se zdi, da je tekmovanje v obeh disciplinah, vsaj v ženski konkurenci, v boju za najvišja mesta lahko celo prednost prej kot slabost. V moški je pogled na najvišjo stopničko nekoliko drugačen. Zdi se, da v težavnosti precej pogosteje zmagujejo specialisti. Danes bi to lahko spremenil serijski zmagovalec v balvanih, Japonec Sorato Anraku. Obe disciplini ali samo ena. To je odločitev posameznika. Nekaterim druga povzroča dodatno breme, ostalim je morda za sprostitev. Na koncu je pomembno, da se športni plezalec odloči in tekmuje tako, da se sam počuti čim bolje.
1: Takole je v plezanju v športni zgodbi razmišljala Mojca Breskvar. Nogomet in kolesarstvo pa bosta danes glavni športni temi v športni nedelji na Valu 202. Zadnji dan kolesarske dirke po Sloveniji prinaša tradicionalno popotovanje po Dolenjski, odkoder se oglašamo tudi v dopodnevu pri nas.
3: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
4: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
3: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
4: Vstopnice na eventim.si.
3: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
4: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
3: Športni spektakel vse do 21. junija.
4: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
3: Vstopnice Eventim.

0: Vlado, na valu 202 o pol sedmih o ljudeh, ki vračajo upanje v prihodnost. Čez pol ure pa pri nas o sedanjosti.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: V Švico pred začetkom tehničnih pogovorov o uresničitvi dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu prispeli ameriška in iranska delegacija. Nemčija s podporo ukrepom Evropske unije za zaščito evropske industrije pred kitajskimi trgovinskimi praksami. Po vremenskih ujmah kmetijstvo zdaj še v primežu vročinskega vala. Še naprej bo sončno in vroče, popoldne in zvečer možne posamezne plohe in nevihte.
0: Še osveženi podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta v Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20.
1: To je nov dan na valu 202.

Ja, sinoči je bil res poseben večer. Joe Crowd so s svojim karnevalskim spektaklom zaznamovali 10. obletnico. Gre za najbolj obsežen koncertni projekt zasedbe in je ob glasbi skupine prinesel na oder tudi nastope gostov ter akrobatske in cirkuške vložke. Bilo je zelo zanimivo. Predvsem pa se fantje niso ustrašili slabega vremena.

Ne le v odsevih, tudi zelo neposredno bomo obsijani v tej nedelji, kam se bodo povzpele temperature in dokdaj bomo jezdili ta vročinski val, pa preverimo s klicem na Agencijo za okolje. Čez nekaj minut. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ja, medtem ko konec junija pregovorno zmanjkuje tem novinarjem in nastopi čas kislih kumaric za vremenoslovce, kaj takega ne velja. Prej nasprotno, Urban Žagar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A ker potem, preveč dela imate, ne?
1: A potem danes pričakujem kakšen novinarski obisk.
0: Bomo videli, bomo videli. Če bo treba, tako se bomo aktivirali. Povejte mogoče malo, kaj se je dogajalo včeraj, če povzameva tole dogajanje. Noč je bila še kar nemirna, nekdaj se je zaključilo tole nevihtno dogajanje.
1: Ja, potem zvečer, tam po 8 uri, se je večinoma povsod vreme umirilo, tudi tista nevihtna linija, ki je nastala nekako ravno nekje, recimo med Kranjem pa proti Notranjski čez Ljubljano, je potem hitro, dokaj hitro slabela, no, ampak ja, smo v bistvu sicer v območju visokega zračnega tlaka z vročim zrakom v višinah, ampak od vzhoda iznad severne Evrope, kjer se zadržuje fronta, je doteka nad nas dokaj vlažen zrak in ob tem dotoku vlage se ob pregrevanju, dnevnem pregrevanju potem lahko skuhajo nevihte, ki so pa res te tiste prave vročinske nevihte in ob šibkih vetrovih se zelo počasi pomikajo, v resnici so takšne nevihte tudi težko napovedljive, koliko jih bo in kje bodo nastale, ker ni neke, recimo neke frontne črte, kjer bi na neki fronti nastalo ali kaj podobnega in ja, včeraj se je pravzaprav vzpostavila, da mi temu rečemo, konvergenčna cona, kjer so se vetrovi zaletavali med sabo in ob tem so nastajale te močnejše nevihte z nalivi. Ponekod tudi, to je bilo morda še največje presenečenje, tudi nekaj toče tam, recimo do 3-4 cm, kar je kar precej ob takšnih pogojih, kjer ni vetra v višinah. No, če gremo še malce sedaj vnaprej, tudi današnji dan bo relativno podoben včerajšnjemu, torej ob sončnem vremenu bo vroče, soparno in spet popoldne pričakujemo posamezne nevihte. Ni izključeno, da se kaj podobnega zgodi kot včeraj v smislu, da so na posameznih območjih možni kratkotrajni, ampak kar izraziti nalivi na majhnem območju, torej ponovno bo gibanje neviht zelo počasno. Možne so pa praktično po vsej državi, morda še najmanj na skrajnem jugu Primorske, torej predvsem obalni predel, tam neviht ne pričakujemo, ampak drugod pa so praktično povsod možne, več pa ali pa bolj verjetne pa so seveda v Alpah ob takšnih situacijah. Tudi jutri sončno, vroče, soparno, morda stopinjo ali dve manj kot recimo včeraj ali danes, ampak še vedno okoli 32 stopinj na Primorskem ob šibki buri do 35-36 in spet popoldne ob pregrevanju možne posamezne nevihte. Ja, ta vzorec se bo kar nekako ponavljal sedaj te tri dni. Tudi v torek ob vročem vremenu še ne bomo čisto šli brez neviht, pa vendar morda za otenek manj, še kakšno manj pričakujemo v sredo, takrat bodo res samo še bolj v alpskem svetu. Potem od četrtka dalje pa kot kaže brez neviht in pa temperature znova navzgor in bodo verjetno potem od četrtka dalje tam okoli 34 stopinj v večjem delu države, morda celo potem proti 35 in pa ja, kot kaže neviht potem od četrtka dalje pa vendarle ne gre pričakovati.
0: Ja, na agenciji za okolje vam dela torej vsaj v naslednjih dneh ne bo zmanjkalo.
1: Morda potem po četrtku malce manj dela.
0: No, Urban Žagar, hvala za tole vremensko razjasnitev. Pridemo na obisk z mikrofonom.
1: V redu.
0: Hvala, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V švicarskem letovišču Birkenstock se bodo danes med predstavniki Združenih držav Amerike in Irana predvidoma začela tehnična pogajanja o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iransko delegacijo bosta vodila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunani minister Abbas Araghchi, ameriško pa podpredsednik J.D. Vance. Kot je pred odhodom v Švico dejal Vance, bodo morali nenehno spremljati razmere v Izraelu in Libanonu, saj da lahko le na ta način zagotovijo varnost in stabilnost v regiji. Prav spopadi med izraelsko vojsko in libanonskim gibanjem Hezbolah so namreč botrovali odločitvi Teherana, da vnovič zapre Hormuško ožino. Več pa po drugih poudarkih oddaje.
2: Nemčija s podporo ukrepom Evropske unije za zaščito evropske industrije pred kitajskimi trgovinskimi praksami. Obveščenost delavcev o tveganjih dela na soncu in vročini zelo slaba, opozarja zdravniška stroka. V poletni muzejski noči so muzeji in galerije brezplačno odprli svoja vrata. Še naprej bo sončno in vroče, popoldne in zvečer možne posamezne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabian. V švicarskem letovišču Birkenstock, nedaleč od Lucerna, se danes začenjajo tehnična in mirovna ameriško-iranska pogajanja. Zjutraj je v Švico prispel tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance. Predsednik Donald Trump pa se je zapletel v besedno vojno z italijansko premijerko Giorgio Meloni, ki mu je zamerila besede, da je po zasedenju skupine G7 v Evijanu moledovala za skupno fotografijo z njim. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Z nekaj ironije bi lahko rekli, da več kot je podpisnikov tako imenovanega islamabadskega memoranduma med ZDA in Iranom, nadaljavo sta ga najprej podpisala podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf, nato po Franciji oba predsednika Donald Trump in Masoud Pezeshkian ter medijator pakistanski premier Shahbaz Sharif, več je zapletov. Ta konec tedna že ni bilo jasno, ali so Iranci spet zaprli Hormuško ožino ali ne. V Libanonu pa so se nadaljevali spopadi med Izraelom in Hezbolahom. Podpredsednik J.D. Vance. Veselim se začetka tehničnih pogajanj z Iranci, Pakistanci in Katarci. Nekaj dni bomo imeli na voljo, da se dogovorimo o predpogojih, da bodo stvari narejene na pravilen način. O veliko stvarih moramo razpravljati, ampak prebili se bomo skozi vse. Po pričakovanjih bodo v spredju pogovorov iranski jedrski program in reševanje položaja v Libanonu. Podpredsednik Vance. Mislim, da se bomo dogovorili o nečem, kot je zagotavljanje trajajočega obvladovanja razmer, da bomo zagotovili, da se bosta tako Izrael kot Libanon počutila varno. To je končni cilj tega. Namreč zagotoviti varnost celotne regije. A začetek pogovorov spremljajo stari grehi z dolgimi sencami. Ne le, da se je po mesecih napovedovanja idealnega sporazuma rodil zgolj memorandum, temveč so njegovo vsebino z uničujočimi kritikami sprejeli celo Trumpovi zvesti republikanci. Kaj šele ameriška kritična javnost. Ameriški predsednik pa je v Evropi lahko začutil, kaj pomeni krhanje zavezništva. Spor z italijansko premijerko, eno od njegovih najtesnejših evropskih zaveznic, je naravnost simptomatičen. Giorgia Meloni. Izjave Donalda Trumpa so popolnoma izmišljene. Odkrito povedano, osupla sem. Ne razumem, zakaj se predsednik ZDA tako obnaša do zaveznikov. Konec koncev to se ni zgodilo prvič. Rečem lahko zgolj, da je škoda, da se enako odločno ne obnaša do sovražnikov Zahoda in ZDA, do voditeljev, med katerimi pa se po drugi strani čuti veliko udobneje. A nekaj si mora zapomniti. Italija in jaz nikoli za nič ne moledujeva. Ni pa videti, da se je ameriški predsednik iz vsega tega kaj veliko naučil. Meloni mu je na družbenih omrežjih tudi svetovala, naj se bolj ukvarja s padanjem podpore doma.
1: Milijarda evrov na dan. Toliko znaša vrednost trgovinskega primankljaja Evropske unije s Kitajsko. Ta prepljavlja evropski trg z avtomobili, pošiljkami in stroji. Unija želi odgovoriti z ostrejšo trgovinsko politiko, da bi zaščitila domačo industrijo. Z dodatnimi usmerjenimi ukrepi se po novem strinja tudi Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Pred dnevi je celo avtomobilski proizvajalec BMW, ki v Nemčiji velja za... ki v Nemčiji velja za najbolj finančno solidnega, napovedal drago.

0: избах фон Шторг.
1: Китайска
0: увидно вече мери спод наша световни ред, се не држи трговинских правил и поделюе субвенције. Водители Европске уније со председници Европска комисија Урзули фон дер Лајен нарочили најдо јесени преучи учинковитешо упорабо обстоечих трговинских защитних укрепа упроти китайски им по потреби представи нове инструменте. Со мишлене казанске царине на извоз кега Китайска субвенционира Барт де Вевер, белгиски премиер. Уси водители менимо да потребуемо укрепе, им веќе неодвисност. Нисмо говорили о царинах, мислим да веќина колега уни наклонена протекционизму. Тоа же дејство да Немчија не завира приправе додатних укрепов проти китајским трговинским праксам е некај новега, са е зело превидна у страху пред китајскими повраќилними укрепи, ки се им е же придружила омејител извоза редких земл. Заради китајскега шока у Немчији изгиднјају подјетја и деловна места. Повсем нова студија Економскега института у Килу па каже да е Китајска тако рекоч крива за окрок третино тежа у немчких извозников. Усе остало е падец конкуренчности заради других дејавников.
2: Јутрања кроника.
3: Ура je 7 in 6 minut. Včeraj je Slovenijo prešel nevihtni pas, ki je zlasti v severnem in osrednjem delu države povzročil nekaj težav.
4: Na Koroškem in Štajerskem je meteorna voda zalila več objektov, gasilci so imeli nekaj dela tudi s podrtimi drevesi. Meteorna voda je povzročala težave tudi na območju Ljubljane, kjer je poplavilo več podvozov, pod njimi pa je v vodi obstalo nekaj vozil. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem.
3: Po kratki ohladitvi nas čaka še en vroč dan. Po napovedih vremenoslovcev se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še stopnjevala. Visokim temperaturam in škodljivim vplivom prekomerne izpostavljenosti soncu so podvrženi zlasti delavci, ki delajo zunaj. Zdravniška stroka opozarja, da je obveščenost delavcev o tveganjih dela na soncu in vročini ter o preventivnih ukrepih zelo slaba. Več Lucija Dimnik-Rikič.
5: V Evropi je približno 20% delavcev, ki delajo zunaj, pravi predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela v UKC Ljubljana, Metoda Dodič-Fikfak.
6: Na avtocestih srečujemo posebej zdaj ogromno delavcev, se pravi cestni delavci, gradbeni delavci, delavci v pristaniščih, solinarji. Ne smemo pozabiti ogromne skupine kmetov.
5: Raziskave kažejo, da več kot 70% delavcev o tveganjih dela na soncu ni obveščena. Ta tveganja sprejemajo kot del poklica.
6: Ker so prepričani, da je biti izpostavljen soncu in biti opečen spomladi, problem je opečenost, ti piki veliki, da je to nekaj, kar spada v poklic in je sestavni del poklica, to je nevarnost.
5: Pri fizičnih delavcih je težava tudi vročina. Pri težkem fizičnem delu se vročina začne že pri 24 stopinjah, opozarja Dodič Fikfak.
6: Pri 26 stopinjah imajo že kognitivne težave, se pravi težave z koncentracijo. Zato imamo pri delavcih problem številka ena so nesreče oziroma poškodbe.
5: Fizični delavci, ki delajo zunaj, so zelo pogosto tudi kronično dehidrirani.
6: Študije so pokazale, da 70% delavcev prihaja že dehidriranih v službo. 15% delavcev, ki delajo zunaj, imajo kronične spremembe na ledvicah, zaradi tega, ker niso dovolj hidrirani.
5: Po besedah metode Dodič-Fikfak imajo pomembno vlogo pri zaščiti delavcev delodajalci. Po njenem bi se morali zavedati, da bodo zaradi poškodb pri delu in slabe produktivnosti delavcev, ki bodo tudi bolj bolni, izgubili zaslužek. Po njenem je ključno, da delavcem omogočajo dovolj možnosti za odmor v senci, jim ves čas in povsod nudijo brez alkoholne pijače, delo pa razporedijo tako, da ne delajo v času največje vročine.
3: Ujmam, ki so ta mesec spustošile tudi v kmetijstvu, je konec minulega tedna sledil prvi letošnji vročinski val z neprekinjenim intervalom dnevnih temperatur nad 30 stopinj Celzija. To obremenjuje tudi rastline in živali. Prispevek Jernej Kedrolec.
7: Rastline na visoke temperature reagirajo kot na stres, zaradi tega hitreje porabljajo razpoložljivo talno vlago, kar lahko povzroči zastoj rasti, zvijanje listov, slabšo oplodnjo in hitrejše dozorevanje. Posledice so nižji pridelek, kar je značilno tudi za žita, pravi poznavalec poljščin, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak.
8: Na vrtninah je nevarno, da te visoke temperature in pa sončno obsevanje povzroči vso.

0: sončne vžige.
1: To velja še posebej za plodovke, ki so izpostavljene neposredno soncu.
0: Pomembno je, da rastlinam zagotovimo zadostno količino vode, seveda vkolikor imamo možnost namakanja, se pravi pomembno je pravočasno in zmerno namakanje, najbolje v zgodnjih jutranjih ali večernih urah. Pri rastlinjakih in drugih zaprtih prostorih pa seveda moramo maksimalno zračiti in rastline tudi senčimo, seveda vkolikor imamo možnost uporabe senčilnih mrež.
1: V Pomurju je vročina pospešila žetev ječmena, ta se je začela pred nekaj dnevi. Za koruzo pa glede na predhodno namočenost zemlje Ferenčak ocenjuje, da če bo vročinski val trajal teden dni, to ne bo imelo trajnih posledic. Tudi večina živali, najbolj pa tiste, ki so zelo dlakave, operjene in tiste, ki imajo temnejšo barvo dlake ali kože, težko prenašajo vročino, še bolj pa visoko vlago, pojasnjuje predstojnik Nacionalnega centra za dobrobit živali Ožbalt Podpečan.
2: Tisto, kar posebej poudarjamo, je prvič, da niso izpostavljene živali direktno sončni svetlobi, da niso izpostavljene direktno visokim temperaturam in vlagi, da imajo vedno, ampak res vedno na voljo dovolj tekočine, predvsem pa, da jim seveda omogočamo počitek in pa umik v neke senčne hladne predele.
1: Veliko vode in hlad pa v vročih dneh potrebujejo tudi hišni ljubljenčki.
3: Medtem, ko se kmetijske rastline in živali že soočajo z vročinskim stresom, pa si kmetijstvo še ni opomoglo od uničujočih neurij z vetrom in točo, ki so ta mesec povzročile ogromno škodo na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na gospodarskih poslopjih. Več o tem, pa tudi o drugih temah, povezanih s kmetijstvom, v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Maribor in Radio Koper. Poletna muzejska noč je tudi letos ponudila priložnost, da se po muzejih in galerijah lahko sprehodimo ob večernih poletnih urah. Že 24. leto zapored so namreč v skupni akciji Slovenski muzeji, galerije in druge kulturne institucije odprli svoja vrata in najširši javnosti omogočili brezplačen ogled, razstav in udeležbo na delavnicah. Prispevek Ane Lorger.
4: Obiskovalci in obiskovalke vseh generacij so si lahko ogledali razstave po vsej Sloveniji. Veliko novih razstav se je odprlo prav na to noč, prav tako so muzeji ponujali vodstva po razstavah in različne delavnice. Več koordinatorica poletne muzejske noči, Maja Hakelsa je.
5: Vsako leto se mi zdi, da več tudi tega, da se lahko na ta dan tudi pogleda kak film v muzejih, recimo nekje imajo to pod zvezdami, lepo na prostem, nekje v notranjih prostorih in pa v nekaterih se lahko tudi zapleše ob ritmih glasbe, kajti kar nekaj muzejev prireja na ta dan tudi posebne koncerte.
4: Zakaj je pomembno, da muzeji odprejo svoja vrata širši javnosti in kaj vse lahko z obiskom galerij in muzejev spoznamo?
5: Lahko spoznavamo našo zgodovino, našo preteklost, lažje mogoče razumemo sedanjost in hkrati razmišljamo tudi o prihodnosti. Ne? Nekaj, kar recimo tisto, kar zelo spodbujamo, je, da naši obiskovalci, da so kritični. Ne samo, da pridejo v muzej, da jim preberejo, aha, to je zdaj tako in tako je, ker je tako napisano. Mi interpretiramo različne zgodbe, ampak da naši obiskovalci potem o tem tudi razmišljajo, da se iz tega učijo, da jim da misliti, da še oni naprej raziskujejo recimo. Ne?
4: Koordinatorica Maja Hakelsa je poudarja, da muzeji z akcijami, kot je poletna muzejska noč, slovensko dediščino obiskovalcem približajo na drugačen način. Letos pa so ob tej priložnosti izdali še zvezek z naslovom V družbi dediščine, kjer je mogoče zbirati štampilke različnih muzejev in galerij po vsej Sloveniji.
3: V jutranji kroniki sledijo športne minute, z vami bo Marko Polak. Lepo nedeljo vam želim, srečno!
6: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Nizozemska v evropskem derbiju s 5-1 nadigrala Švedsko. Napredovanje v izločilne boje je z drugo zmago potrdila Nemčija po preobratu z 2-1 boljša od Slonokoščene obale. O teh in preostalih davišnjih tekmah Boštjan Janežič.
7: Po noči sta se Ekvador in Curaçao razšla brez golov, tako da bo iz skupine E Nemčija napredovala z prvega mesta. Ekvador je bil tudi v drugem krogu neučinkovit, prednjačil je Valencia. Imel je tričetrtinsko posest, v strelih na gol je bilo 15-3, trikrat se je stresel okvir vrat Curaçao, ki je prišel do prve zgodovinske točke na mundialih po zaslugi 37-letnega vratarja Roma. Nemci, ki so po 20 letih prvenstvo spet začeli z dvema zmagama, so bili v prvem polčasu brez obi. Tega je s taktično disciplino in z golom, ki ga je dosegel Kesi, dobila slonokoščena obala. Selektor Elfa Nagelsmann je po uri igre na igrišče poslal Undava. Napadalec Stuttgarta je bil učinkovit dvakrat. V skupini F je sinoči trikratna svetovna podprvakinja Nizozemska deklasirala Švedsko. Že v uvodu tekmo je bil pred vrati dvakrat uspešen Broby, po odmoru pa dvakrat Gakpo. Časni gol za nekaj švedskih upov je prispeval rezervist Elanga, Jokeres in Isak sta razočarala, delo pa je dokončal Summerville. V drugi tekmi tega kroga v isti skupini je Japonska na začetku drugega polčasa proti Tuniziji z goloma Kamade in Uede že vodila z 2-0.
6: Danes se bo končalo pestro kolesarsko dogajanje na slovenskih in švicarskih cestah. Tadej Pogačar je pred skupno zmago na dirki po Švici, ki jo je doslej kot edini Slovenec, dvakrat dobil Simon Špilak. Pogačar ima pred kraljevsko etapo več kot 4 minute naskoka pred tekmeci, s katerimi se bo popoldan trikrat povzpel na Col de la Croix, skoraj 1800 metrov nad morjem.
8: Brutalna gorska etapa, tako da tudi en dober test z preturom. Gremo še probati zadnji dan narediti kaj lepega z ekipo, tako da se že veselim.
6: Zmago na včerajšnji kraljevski etapi je na dirki po Sloveniji pred skupno zmago Nemec Florian Lipovic, ki je potrdil premoč moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Le za 4 sekunde zaostaja njegov moštveni kolega Italijan Giulio Pellizzari. Jakob Omrzel, član Bahrajna, na tretjem mestu že za minuto in 32 sekund. Na današnji zadnji etapi, ki se bo začela v Litiji in končala v Novem mestu, je odločen približati se vodilnima v razvrstitvi.
9: Ja, jaz mislim, da se da marske preseneta zaradi tega, ker je to druga vrsta etape, bolj eksplozivna in ja, bomo videli, kako se bo razpletlo, ampak definitivno na polno.
6: V Innsbrucku so se sinoči v finale tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju uvrstili 3 slovenski predstavniki. Janja Garenbret z najboljšim dosežkom, čeprav je tik pod vrhom storila napako.
10: Še vseeno sem zadovoljna, kako sem plezala in ne vem, kdaj sem bila nazadnje toliko vesela in toliko uživala v plezanju, ampak zlija Innsbruck to nekako izvleče ven iz mene.
6: Z 8. mestom sta finale za las ujela še Rosa Rekar in Luka Potočar. Ženska odbojkarska reprezentanca na zadnjem turnirju Lige narodov v Skopju nadaljuje odlične predstave. Slovenija je s 3-0 ugnala Hrvaško in je po 5 krogih edina v ligi brez izgubljenega niza. Organizatorka igre Eva Pavlovič Mori.
11: Ja, še vedno se držimo tega, kar smo se zadali. 3-0 rezultat je v naših rokah. Nismo igrali še tako čisto, kot bi lahko, ampak prihajamo na tisto našo igro in to me zelo veseli, tako da svaka čast punce in stav.
6: Slovenija, ki se bo danes pomerila še s Severno Makedonijo, se je že uvrstila v polfinale tekmovanja. Veliko zadovoljstvo je bilo včeraj čutiti tudi v moštvih slovenskih motokrosistov pred današnjo veliko nagrado Italije. Kvalifikacije v Montevarkiju so se končale z zgodovinskim mejnikom za slovenski motokros, saj sta jih Tim Gajser in Jan Pancer končala na 1. in 2. mestu. Pester dirkaški konec tedna bodo v Brnu dopolnili še najboljši motociklisti sveta. Veliko nagrado Češke bo z najboljšega startnega položaja prvič v karieri začel Japonec Ajo Gura, član moštva Trackhouse. V Ljubljani se bo danes končal namiznoteniški turnir svetovne serije, zadnji tekmovalni dan bo brez slovenskega predstavnika. Darko Jorgič je včeraj izpadel v 8. finala po porazu proti Francozu Simonu Goziju. Na državnem prvenstvu v atletiki v Mariboru pa je Tina Šutej z le 1 skokom in 430 cm osvojila nov naslov. Zanesljivi zmagi sta dosegla tudi Matici Anguček v teku na 400 metrov z overami in Kristijan Čeh, ki je po petkovi zmagi v metu diska, prvak postal še v suvanju krogle.
12: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Blaž Mikl.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme
12: z Agencije za okolje Urban Žagar.
14: Danes bo sončno, sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče.
12: Prometne informacije. Zaradi delja na primorski avtocesti pa polna zapora priključka Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Prav tako zaradi del je glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19. Obvoz je mogoč skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Na Štajerski avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Danes se bo kolesarska dirka po Sloveniji odvijala na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Zaradi avtomobilistične dirke bo do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika. Od 8. do 22. pa bo na cesta po državi veljala omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. 9 minut je še do pol 8.
15: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
16: Ja, tudi danes bomo na kolesu, sicer pa Igor in Maj se v tem jutru ogrevava z vami, čeprav bo učinkovito hlajenje danes še precej bolj pomembna dejavnost. Če imate kakšno idejo, se priporočava.

Na Ibizi je 25 stopinj, pa tudi termometri pri nas ne zamujajo kaj dosti. Danes bo sončno, sprva ponekod še malo megleno, sredi popodneva in zvečer so še možne posamezne nevihte in plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo do 33 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri še 3 stopinje topleje. Ob 7. uri v Ljubljani oblačno in 18, Slovenj Gradec pretežno jasno 20 stopinj. Letališče Edvarda Rusja na Maribor 21, Murska Sobota 20 in jasno, tudi v Novem mestu jasno pri 19, Lisca jasno 20, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 22 stopinj in Bilje pri Novi Gorici jasno 22.

0: 21. junij je nedelja in ta dan je pri nas poseben, vedno ga preživimo v dobri družbi.
1: Nedeljski gost, Vala 202.
2: Dr. Peter Čeferin je legendarni odvetnik z najdaljšim poklicnim stažem pri nas, ki je večino svoje kariere posvetil pravu človekovih pravic, ustavnemu in kazenskemu pravu.
3: Za mene pa ni lepšega poklica kot braniti nekoga, ki je v stiski, ki je sam in ki nima nikogar drugega.
2: Peter Čeferin in novinarka Tatjana Pirc se bosta na Valu 202 pogovarjala o pravosodju, literarnem ustvarjanju, njegovi družini, hčerki Petri, sinovih Roku in Aleksandru, pa tudi o zelo originalni zvezi, ki jo imata s partnerko Rio. Življenje se začne pri 80-ih, pravi nedeljski gost Peter Čeferin.
1: V nedeljo ob 10.45.
0: Do obiska nedeljskega gosta še dobre 3 ure, do 8.22 minut.

Leonardo, prebujanju, ki je čisto precenjena vrlina. Če vam povem po pravici, si včasih želim, da bi bil vsak dan nedelja. In očitno nisem edini.

9 minut je do 8, še en jutranji napotek. Nujna prometna informacija. Žival je zašla na Štajersko avtocesto, kjer je oviran promet med Pesnico in Šentiljem previdno v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta danes do 20. ure. Srečno pot!

Prav v teh dneh mineva okroglih 40 let, odkar je britansko lestvico albumov pokorila 13. plošča skupine Genesis, kultni Invisible Touch. Phil Collins in ekipa so s tem albumom leta 1986 definirali zvok desetletja in ustvarili številne brezčasne hite. Ure 8, Andrej je izbral 3 in začnemo, kar se da udarno, z angažirano Land of Confusion.

vnaprej napisanega materiala. Album je v celoti nastal z improvizacijo oziroma jam sessioni v njihovem lastnem studiu. Snemali so neposredno na track in iz najboljših delov sestavljali skladbe. Naslednja skladba je skoraj končala v košu za smeti, a na koncu na srečo pristala na albumu. Throwing It All Away.

Genesis so tri vrsta Novara 202, ja, čeprav so nekateri stari oboževalci skupine vihali nosove nad pop usmeritvijo benda, je to najbolj prodajen album v skupini kariere Genesis. Po svetu so prodali več kot 15 milijonov izvodov, od tega več kot 6 milijonov samo v Združenih državah. Z albuma Invisible Touch za konec še naslovna.

0: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
0: Športni spektakel vse do 21. junija.
1: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Mojca tukaj, a ima že spakirano za napot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Novice.
4: Ameriški podpredsednik Vance prispel v Švico pred pogajanji z Iranom. Včerajšnje nevihte zgolj prehodna ohladitev pred nadaljevanjem vročinskega vala.
3: Ura je 8 in 30 minut.
4: Dobar dan, želim Urša Strle. V Švici se bodo predvidoma danes začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. V državo je danes prispel tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance. Teheran je napotitev svoje delegacije napovedal včeraj. Nakratko o tem Andrej Stopar.
5: Z nekaj ironije bi lahko rekli, da več kot je podpisnikov tako imenovanega islamabadskega memoranduma med ZDA in Iranom, nadaljavo sta ga najprej podpisala podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf, nato po Franciji oba predsednika Donald Trump in Masoud Pezeshkian ter medijator pakistanski premier Shahbaz Sharif, več je zapletov. Ta konec tedna že ni bilo jasno, ali so Iranci spet zaprli Hormuško ožino ali ne. V Libanonu pa so se nadaljevali spopadi med Izraelom in Hezbolahom. Po pričakovanjih bodo v spredju pogovorov iranski jedrski program in reševanje položaja v Libanonu. Podpredsednik Vance. Mislim, da se bomo dogovorili o nečem, kot je zagotavljanje trajajočega obvladovanja razmer, da bomo zagotovili, da se bosta tako Izrael kot Libanon počutila varno. To je končni cilj tega. Namreč zagotoviti varnost celotne regije. A začetek pogovorov spremljajo stari grehi z dolgimi sencami. Ne le, da se je po mesecih napovedovanja idealnega sporazuma rodil zgolj memorandum, temveč so njegovo vsebino z uničujočimi kritikami sprejeli celo Trumpovi zvesti republikanci, kaj šele ameriška kritična javnost.
4: V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je bilo po podatkih tamkajšnjih zdravstvenih oblasti ubitih najmanj 9 ljudi, med njimi tudi otrok in snemalec katarske medijske hiše Al Jazeera. Od uveljavitve premirja med Izraelom in gibanjem Hamas oktobra lani je bilo v Gazi ubitih več kot 1000 palestincev ter 4 izraelski vojaki. Deli Evrope so v primežu vročinskega vala. V tretjini francoskih departmajev danes velja rdeči alarm pred visokimi temperaturami, ki bodo ponekod presegle 40 stopinj. Med ukrepi, ki so jih na kriznem sestanku uvedle oblasti, sta tudi prepoved uživanja alkohola na današnjih festivalskih prireditvah in celodnevno odprtje parkov. Vremenska opozorila veljajo tudi po vsej Nemčiji, kjer bo ob temperaturah visoka tudi vlaga. Včerajšnje nevihte so povzročile nekaj težav, predvsem na severovzhodu in v srednjem delu države. Veter je podiral drevesa na območjih občin Maribor in Hoče Slivnica, meteorna voda je zalila nekaj kletnih prostorov, poplavila je tudi več podvozov v Ljubljani. Na območju Slovengradca je več kot 600 odjemalcev ostalo brez električne energije. Po podatkih Centra za obveščanje so regijski centri prejeli skupno 182 prijav dogodkov, na terenu je posredovalo 66 gasilskih enot. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je pred skupno zmago na dirki po Švici. Pred zahtevno gorsko etapo s trikratnim vzponom na Col de la Croix ima več kot 4 minute prednosti pred tekmeci.
6: Brutalna gorska etapa, tako da tudi en dober test z preturom. Gremo še probati zadnji dan narediti kaj lepega z ekipo, tako da se že veselim.
4: Z etapo od Litije do Novega mesta se bo danes končala tudi 32. dirka po Sloveniji. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Nemčija z drugo zmago v skupini E potrdila napredovanje v izločilne boje. Od slonokoščene obale je bila boljša z 2-1. Ekvador in Curaçao sta se po noči razšla brez golov. V skupini F je Nizozemska Švedsko nadigrala spred 5-1, Japonska pa Tunizijo 4-0. Sončno bo, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
0: No.
7: Še podatke o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Nanosom v smeri proti Nanosu. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Razdrtim. Okvareno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20.
8: Ej, a se spomneš, ko smo v srednji imeli dijaški sklad?
9: A, misliš tist, ko smo v petek popovdne skup vrgli za žurko?
8: Ja, zdaj ima pa tudi program Botrstvo dijaški sklad.
9: Kaj? Za žurke zbirajo.
8: Dej no.
10: Dijaški sklad programa Botrstvo pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin pokriti stroške bivanja v dijaških domovih. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. Hvala.
11: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Παίζουν δύο, δεν πατανά. Hey. Oh my book.
1: Петнаесет минути до деветих, nedeljski termin za kakšen utrinek iz naše globalne vasi je torej tukaj. Tokrat smo sicer ponavljali zimsko epizodo iz Kenije, kjer zdaj pa res že leta živi Neva z družino. No, sin je na šolanju v Zimbabveju, kot boste slišali na koncu tega le skrajšanega kosa. Je pa družina odprla kamp v sodelovanju z domačini Masaji. In med drugim veliko ljudi zanima tudi tako imenovan warrior training, torej usposabljanje bojevnikov, kar je še vedno aktualno. Neva na valu.
2: Ja, warrior training, Masaj imajo še vedno masajsko vojsko in temu rečemo warriors in tradicionalno, recimo ta naš oče, so šli za 6-7 let v gost, v savano in so se tam trenirali in niso smeli priti domov. Zdaj se je to malo skrajšalo, ta obdobje, zato ker veliko otrok gre v šole zdaj, ampak še vedno to obstaja, tako da otroci, ki pridejo na počitnice za 2 meseca, pa grejo takrat v warrior training. Tako po parkrat na leto recimo, v bistvu se nabere take palčke in potem se razdelimo v 2 skupine in potem se te palčke meče, koga zadanoš, iz druge skupine. In Masaji doskrat tuk začnejo metati tiste palčke, da so vsi prestrašeni okrog.
3: Vzamejo zelo resno, ne, prikaze.
2: Ja, ja, oni se ful živijo v te stvari in ja.
3: Prej ste omenjali Lloyda Hills in Camp, ampak po drugi strani pa seveda začeli ste tudi z organizacijo safarijev, ne? To je tisto, kar si seveda tudi popotniki želijo. Masai Mara ste omenili rezervat zahodno od prestolnice Nairobi, meji na Tanzanski narodni park Serengeti. Kako so videti safari in kakšna je možnost, da dejansko pa v teh, ne vem, 10-14 dnevih vidiš vseh velikih 5 živali? Leva, leoparda, bivola, nosoroga, slona.
2: Ja, te parki, mislim, Kenija je ogromna država. Kenija je večja kot Francija in parkov imamo kar velik. Pol imamo tudi veliko teh manjših, mi rečemo conservancies, se združi skupina ljudi, ki imajo tam kempe in potem zaščitijo ta območja. Tako da, kar se živali tiče, živali je tukaj še vedno zelo veliko. Je res, da je vedno boj proti tem divjim lovcem, to še danes se dogaja, ampak v preteklosti je bilo tega še skozi več. Ampak če greš na safari za en teden, 99% da vidiš velikih 5. Ponavad tako, safari se tako dela, recimo ljudi pridejo za en teden ali pa 10 dni, a ne? In mi vedno programe, mi delamo vse programe individualno, za vsako skupino ali pa par ali pa družino se pač naredi program, ki ponavad vključuje recimo Nairobi 2 noči, Masai Mara 2 noči, Matimoto 2 noči, ponavad zmer 2 noči delamo, da se nekak ne voziš vsak dan in da vidiš različne tudi področja Kenije. Kenija je zelo, zelo raznolika.
3: Neva Lepenik vas po dobrih 20 letih, pravzaprav 25 letih, še vedno navdušuje safari, navdušuje Afrika, Kenija, ljudje.
2: Ja, definitivno.
3: Vidite leva, imate široke oči, kot da bi bilo prvič.
2: Ne, to ne, ampak
3: že rečete muca.
2: Ja, mi se z drugimi stvarmi zdaj zamotimo, pa gledamo ptička v zadju.
3: Ja, ne. Seveda.
2: Ampak ne, se vedno kaj dogaja, safari nikoli ni isti, ne, ker jaz ne, dejansko spremljaš to žival, ne, zdaj pa ta lev lovi ali pa ta lev ima boj z drugim levom ali pa zmeri se kaj zgodi, hijena pride. Tako so zgodbe, no. Jaz sem zelo rada v avtu dalj časa, recimo, da slediš eni živali. Veliko ljudi hoče videti, poslikati in jet. Ne, zdaj, če imaš čas, jaz rada včasih tudi sledim eno levinjo cel dan. Ker pol res vidiš, kaj se živalim dogaja.
3: Neva Lepenik, omenili sva, da ste se v Kenijo preselili leta 2000. Z možem Romanom imate 2 otroka. Kako govorite? Govorite slovensko, angleško, svahili? Otroka ste se izobraževala, se izobražujete v mednarodnih institucijah, ne?
2: Ja, govorimo ne vem, mešamo vse skupaj, včasih v enem stavku vse tri jezike povemo. In to se dejansko sploh ne zavedaš včasih. Dokler se ne začneš malo poslušati, mislim, znata pa oba otroka slovensko, tako da Ana je tudi malo v Sloveniji hodila v srednjo šolo. Zdaj smo vsi tukaj, mislim, kar to bile mejhna, sta hodila v mednarodne šole po angliškem sistemu. Ne vem, pa je bila pa pri Ana, mislim, da je bila stara 11, ker smo šli malo v Slovenijo, ker nam je tukaj šole zmanjkali. To in ni bilo lahko, no, ta sistem preklopa, drugi šolski sistemi. Max je zdaj v Zimbabveju se šola v internatni šoli.
1: Zimbabve kot del izkušnje življenja v Afriki, slišali pa smo tudi utrinke življenja iz Kenije, kjer živi Neva Lepenik z družino. Ena od mnogih gosti in gostov Globalne vasi, sicer enega najbolj poslušanih podcastov Radija Slovenija, pa s tem seveda tudi Vala 202, če se malo pohvalimo. Pobrskajte in če še niste, se tudi naročite. Do devetih pa še devet.

Andrej Karol je izbiral jutranjo glasbo na Valu 202 v tej nedelji. Ne samo z glasbenim občutkom, ampak tudi kančkom humorja z Dono Summer je zaključil, kako pak smo le v prvem vročinskem valu tega poletja. Še nekaj sekund je do enih, Jernej Vene pa prevzema glasbeno uredniško štafeto in začenja takole.

0: Evo, takole, strunami smo se ogreli, čeprav ogrevanja danes ne bo potrebno, ne Boštjan?
1: Ne, sploh ne. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so v skupinah E in F odigrali tekme drugega kroga. Uh-huh. Za tistimi, ki jih je to zanimalo, je težka, neprespana noč, za mano nekako polovična. Uh-huh. Nemčija je za prvo mesto premagala slonokoščeno obalo, Curaçao je pri prvi točki na mundialih, Nizozemci so se znesli na Čvedi, Japonci pa povsem zjutraj nad Tunizici. V naslednjih minutah pa tudi o plezanju in odbojki.
0: Kaj pa kolesarstvo?
1: Seveda na koncu, da se danes končujeta dve dirki, tako po Švici, kot tudi Slovenije, ta 32. po Sloveniji v Novo mesto.
0: Spremljamo pa tudi v živo.
1: Seveda.
0: Izvoli.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Po noči sta se Ekvador in Curaçao rašla brez golov, tako da bo iz skupine E Nemčija napredovala z prvega mesta. Ekvador je bil tudi v drugem krogu neučinkovit. Imel je tričetrtinsko posest, v strelih na gol je bilo 15-3. Trikrat se je stresel okvir vrat Curaçao, ki je prišel do zgodovinske točke na mundialih po zaslugi 37-letnega vratarja Eloja Roma.
3: Ja, ne,
1: Nisem še uspel predelati tekme, ki je bila polna čustev. Vedel sem, da bo težka. Bilo je veliko obramb, ampak mislim, da se je že po prvi dobro išlo tudi za samozavest ekipe. Tudi sam sem zrasel. To je bila moštvena zmaga, za katero smo se borili. Borili smo se do zadnje minute. Tudi fanti, ki so kasneje vstopili in na tak način zaslužili točko za Curaçao, so super.
3: Een punt kan pakken voor Curaçao op het WK, dat is onmerkelijk.
1: Nemci, ki so po 20 letih prvenstvo spet začeli z dvema zmagama, so bili v sinočnjem prvem polčasu brezobi. Tega je s taktično disciplino in z golom, ki ga je dosegel Kessi, dobila slonokoščena obala. Selektor Elfa Nagelsmann je po uri igre na igrišče poslal Undava. Napadalec Stuttgarta je bil učinkovit dvakrat. 38-letni Julian Nagelsmann pa je med drugim dejal.
4: Ja, ich freue mich, dass wir am Ende des Spiels noch gewonnen haben, verdient gewonnen haben. Die Jungs haben super viel investiert.
1: Zelo sem vesel, da smo na koncu zasluženo zmagali. Fantje so v tekmo vložili ogromno energije in igrali ekipno. Vsak igralec, ki je vstopil v tekmo, je bil pomemben. Tisti, ki so vstopili v tekmo proti Curaçao, so bili uspešni, zdaj pa je vstopil Denis Undav in zabil dva gola. Slonokoščena obala je bila zelo dobra v obrambi in v protinapadih. Takrat smo se poskušali čim bolje braniti. Pozno smo napadli. Dobro smo zaprli sredino igrišča. Dobili smo gol, ampak pomembno je, kako se s tem spopadeš. V drugem polčasu smo postajali vse boljši, vse manj smo jim dopuščali in bili veliko bolj aktivni in več tvegali. Resnično smo želeli zmagati. Tekmec je čakal na protinapade, mi pa smo bili zbrani v obrambi. Igralci so odlično opravili svoje naloge. Zelo sem vesel ekipnega uspeha.
4: Super glücklich für die Truppe.
1: V skupini F je sinoči trikratna svetovna podprvakinja Nizozemska deklasirala Švedsko s 5-1. Že v uvodu v tekmo je bil pred vrati dvakrat uspešen Broby, po odmoru pa dvakrat Gakpo. Časni gol za nekaj švedskih upov je prispeval rezervist Elanga, Jokeres in Isak sta razočarala, delo pa je dokončal Summerville. Po tekmi si je roke imel selektor tulipanov Ronald Koeman.
5: Dat zou kunnen, hè? Dat je vertrouwen put uit de wijze zoals we gespeeld hebben.
1: Na tak način se pridobiva samozavest. Seveda je bil pole točki proti Japonski pritisk na ekipo. Po 4 točkah je več miru. Na zadnji tekmi v skupinskem delu bomo gradili na teh dobrih trenutkih. Če pogledam gole, ki jih dosegamo, bo to pri naših nasprotnikih vzbudilo strah. Lahko smo neverjetno nevarni v hitrih prehodih s svojo kakovostjo. Takšne prednosti smo izkoristili, vedno gre za izboljševanje stvari. V tekmi vedno obstajajo trenutki, ko se stvari lahko obrnejo proti tebi, zato smo v tem pogledu na pravi poti. V drugi jutranji tekmi tega kroga v isti skupini je Japonska 4-0 premagala zelo skromno Tunizijo. V prvem polčasu sta bila učinkovita Kamada in Ueda, v drugem pa Džunja in še enkrat Ueda.
2: Naval na šport.
1: Slovenske odbojkarice drevi v Severni Makedoniji zaokrožujejo pretekmovanje v Evropski ligi. Sinoči so na zadnjem turnirju rednega dela na prvi tekmi s 3-0 premagale Hrvaško. Podrobneje pa Boštjan Rebršak.
6: Slovenske odbojkarice so pred začetkom letošnje sezone zaostajale dobrih 20 točk za neposrednimi tekmicami, s katerimi bijejo boj za uvrstitev v Ligo narodov. Pravzaprav Slovenke letos v Evropski ligi igrajo za prvo kolajno v članski konkurenci in zato, da bi se priključile 18 najboljšim ekipam sveta v Ligi narodov. Trenutno za Argentino zaostajajo zgolj še 4 točke. V Evropski ligi je letos kar 24 ekip, le Slovenska še ni izgubila niza. 5 tekem in prav toliko zmag s 3-0. Včerajšnja je bila proti najkakovostnejšim tekmicam v pretekmovanju, proti Hrvaški. Libero Emi Jurič.
7: Mislim, da smo stopili v tekmo samozavestno in odločno. Mogoče na začetku prvi set se je še čutila kakšna trema, ampak mislim, da potem še posebej po prvem setu smo se sprostile, odigrali tako, kot je treba in pripeljali tekmo do konca.
6: S prepričljivo zmago, ki jo morajo Slovenke nadgraditi še danes na tekmi Severno Makedonijo, ki je povsem na drugi strani rezultatske lestvice, še brez osvojenega niza, so si praktično že zagotovile tudi izhodišče nosilk v izločilnih bojih. Polfinalna in finalna serija bosta odločeni po 2 tekmah, višje uvrščena reprezentanca pa bo gostila povratno. Zato je nad razpletom navdušena tudi Lorena Lorber-Fiok.
8: Tesen rezultat, ampak na srečo za dan cilj 3-0, zadovoljne z prikazano predstavo, čeprav vedno rečemo, da je lahko boljše, lahko je boljše, ampak mislim, da smo lahko tudi ponosne na rezultate do zdaj.
6: Nosilke igre slovenske reprezentance so letos igrale v klubih po celem svetu. Med izstopajočimi posameznicami je bila najboljša igralka ruskega prvenstva Eva Pavlovič-Muri, ki počasi lovi formo tudi s soigralkami v reprezentančnem dresu.
9: Ja, res je, še vedno se držimo tega, kar smo se zadali. 3-0 rezultat je v naših rokah. Nismo igrale še tako čisto, kot bi lahko, ampak prihajamo na tisto našo igro in to me zelo veseli.
6: Drevi še tekma Slovenija-Severna Makedonija, pred zadnjim krogom pa se je izoblikovala četverica reprezentanc, ki bodo najverjetneje igrale za letošnji naslov v Evropski ligi. Ob Sloveniji so to še Švedinje, Mačarke in Slovakinje.
1: Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Innsbrucku so se 3 Slovenci uvrstili v večerni finale. Najbolje je svojo nalogo opravila Janja Garnbret, ki je v vodstvu, zvečer pa bosta nastopila še Rosa Rekar in Luka Potočar. S prizorišča več Mojca Breskvar.
10: Janja Garnbret se je po preplezanem projektu v skali za zdaj uspešno vrnila tudi na tekmovanja. V Innsbrucku je bila najboljša že po kvalifikacijah ter potem tudi v polfinalu, čeprav se je o padcu v polfinalni smeri Korošica prejela za glavo.
11: Torej, ko sem padla na tistih modrih grifih, se mi je zdelo, da ni bilo dobrega oprijema. Nekak se, ko je tako vroče, se vedno čuti na grifih, da je vlažnost visoka in ne držijo tako, ko bi ponavadi. In ker se nisem še počutila toliko zmatrano, da bi mogla paditi, pol sem mal en grip zgrešila, sem ga primila mal niže, kot bi ga mogla in to je bilo to. Ampak še vse en sem zadovoljna, kako sem plezala in ne vem, kdaj sem bila nazadnje toliko vesela in toliko uživala v plezanju, ampak zgleda Innsbruck to nekako izvleče ven iz mene, zato se vedno vračam sem.
10: Letos je Janja Garnbret na Kitajskem ob izenačenju z Annie Sanders v finalu ostala brez zmage zaradi slabšega polfinalnega rezultata. Tokrat ima dvakratna olimpijska prvakinja tudi pred finalom najboljše izhodišče.
11: Vsak rok, vsako smer moraš odplezati 100%. Začeti se moraš že v prvi smeri v kvalifikacijah, druga smer v kvalifikacijah. Je fajn, da vodiš, ker se zna zgodi, da bo polfinale in finale prelahek in da bojo vse punce ali zleze ali pa padle na istem ugibu. In je to zelo, zelo pomembno. In tako, da sem vesela, da sem tako odplezala, tudi polfinale, da vodim. Tako, da je dobro, da se je razpletel tako, kot se je, da lahko res grem v meru plezati, uživati, ne razmišljati, da moram hitro plezati, recimo, zaradi polfinala ali pa kvalifikacij, tako da bo drugače.
10: Zvečer bosta ob Janji Garnbret nastopila še 2 Slovenca. Tako Rosa Rekar kot Luka Potočar sta finale ujela za las na 8. mestu. Rosa Rekar je nastopila v prvi polovici polfinalistov in z mešanimi občutki spremljala preostale tekmovalke, po slabšem nastopu v Pragi pa se spet uvrstila v finale.
12: Ja, iz kvalifikacij nisem imela prav dobrega rezultata, tako da sem hotla polfinale res dobro odplezati. V bistvu se z začetkom polfinala nisem hotla preveč obremenjivati, ali bo dost ali bo ne bo, ampak sem hotla sam plezati, tako kot sem si želela. Nekako nisem čisto odplezala tako, kot bi hotla, ampak ja, je bilo na koncu še vse en dost za finale, čeprav sem mogoče vmes že malo zgubila upanje, da bo dost, ampak se je na koncu vse super išlo.
10: Luka Potočar je moral počakati vse do zadnjega polfinalista, da se je lahko veselil napredovanja. Ob robu plezalne stene je nestrpno spremljal svoje tekmice.
13: Pa ja, je bilo nervozno po drugi strani, pa tudi kar bo, jaz nisem mogel več vplivati. Mogoče sem bil malo jezen nase, ko v bistvu nisem, sicer ne vem, koliko mi je zmanjkal po tistih ocenah, da bi bil še kakšno mesto boljši, ampak ja, sigurno bi se dal še boljše kakšen gib jit in pa ja, seveda tisti prvi del smeri jit nekako boljš, da bi mogoče malo bolj svež prsu na tisti res fizično zahteven del smeri.
10: Vsi trije slovenski finalisti bodo poskusili izboljšati svojo letošnjo najboljšo uvrstitev. Janja Garnbret bo lovila 50. zmago na tekmah za svetovni pokal, letos pa je na dveh tekmah v težavnosti še nepremagana Američanka Annie Sanders.
1: Na veliki nagradi Italije bosta slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer popoldne startala z prvih dveh mest. Tadej Pogačar ima veliko prednost pred koncem kolesarske dirke po Švici, v Novem mestu pa bo popoldne konec tudi dirke po Sloveniji. V vodstvu je Florjan Lipovic.
2: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
14: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajajo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
14: Vstopnice na eventim.si.
2: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
14: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
2: Športni spektakel vse do 21. junija.
14: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.

0: čas.
1: Novice. Bodo izraelski napadi na Libanon vplivali na potek ameriško-iranskih pogajanj? Kulturne institucije si noči gostile poletno muzejsko noč.
2: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V Švici se zbirajo visoki predstavniki držav upletenih v iransko-ameriške pogovore o končanju vojne. Tam je pred nekaj urami pristal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po poročanju Al Jazeera je v Švici tudi poveljnik pakistanske vojske Asim Munir. V Teheranu menijo, da bo pravi preizkus vsakršnega morebitnega dogovora iranska naftna industrija. Svetovalec vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja pa opozarja, da morajo Združene države Amerike spoštovati določitev memoranduma o soglasju, češ da Iran ne bo sprejel dogovora zgolj na papirju. Mirovne pogovore bi lahko ovirali novi izraelski napadi na Libanon. Iran namreč ustraja, da mora prekinitev ognja veljati tudi za to državo. Libanonski mediji poročajo o najmanj 5 smrtnih žrtvah med izraelsko racijo mesta Sohmor v dolini Beka ter 2 v okraju Tir. O racijah izraelskih sil poročajo tudi iz jugozahoda Sirije. Država je sredi vročinskega vala, toplotna obremenitev se bo po napovedih še stopnjevala. Poleg ranljivih skupin so škodljivim vplivom prekomerne izpostavljenosti soncu posebej podvrženi tudi delavci, ki delo opravljajo zunaj. Kot opozarja metoda Dodič-Fikfak z Ljubljanskega kliničnega centra, se pri težkem fizičnem delu vročina začne pri 24 stopinjah.
3: Pri 26 stopinjah imajo že kognitivne težave, se pravi težave z koncentracijo. Zato imamo pri delavcih problem številka 1 so nesreče oziroma poškodbe.
1: Zdravniška stroka opozarja na slabo obveščenost delavcev o tveganjih takšnega dela ter preventivnih ukrepih. Poletna muzejska noč je tudi letos ponudila priložnost za ogled kulturnih ustanov ob večernih urah. V sinočni akciji so kulturne institucije 24. leto zapored najširši javnosti omogočile brezplačen ogled razstav in udeležbo na delavnicah. Koordinatorica poletne muzejske noči Maja Hakelsa je.
4: Vsako leto se mi zdi, da več tudi tega, da se lahko na ta dan tudi pogleda kak film v muzejih, recimo nekje imajo to pod zvezdami, lepo na prostem, nekje v notranjih prostorih in pa v nekaterih se lahko tudi zapleše ob ritmih glasbe, kajti kar nekaj muzejev prireja na ta dan tudi posebne koncerte.
1: V 77. letu starosti je umrla novinarka in ena najbolj prepoznavnih ter prevajanih sodobnih hrvaških pisateljic Slavenka Drakulić, je sinoči poročal Jutarnji list. Svojo prvo neleposlovno knjigo esejev s naslovom Smrtni grehi feminizma je izdala leta 1984. Njena najnovejša knjiga, Zakaj se nikoli nisem naučila kuhati, pa je izšla pred nekaj dnevi. Sončno bo, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
5: Še podatke o prometu. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20. ure.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Popevka tedna.

0: Ember so se razgalili, na valu 202, sinoči pa so Joker Out priredili obljubljeni spektakel na Kardeljevi ploščadi, ki ste ga lahko spremljali tudi v prenosu na prvem programu Televizije Slovenija. Kljub hudi nevihti, ki je le dobri dve uri pred začetkom precej posegla v dogajanje, predvsem v pester in za tovrstne koncerte morda nekoliko neobičajen spremljevalni program. Obiskovalci so lahko prisluhnili lajnam, igrali razne igre ter se udeležili cirkuške delavnice. Kakšno vzdušje je bilo med oboževalci skupine, pa je preverila Vida Lestan.
1: Ful je dober, ljudje so ful prijazni, ful je energije in kome čakamo, da se vse začne.
2: Ful je kreativnih ljudi tudi tako.
1: Ja, enkrat pač res, da se bo samo enkrat zgodil tak šov v Sloveniji, se mi zdi da.
3: Kako vam je danes vibe, kdaj sta prišla?
4: Ful dober, mi smo prišli kaj pred eno uro, noro iger velik. Tole vse živo, ful nam je všeč, no.
3: Boste mogoče še kaj probala, poskusila?
4: Fuzbol predvsem, tole moramo iči. Smo že bila, pa bi šel še enkrat. Na mizni polni in na tleh. Enkrat me je premagala, tudi moram vrniti.
3: Kako je današnji koncert drugačen od ostalih Joker Out koncertov do sedaj?
1: V bistvu to je baš tako neki karneval in je ful ogromen oder, tudi pa ful je akrobatov pa to.
5: V bistvu trenutno preizkušamo, karkoli se že to reče v glavnem, ne vem, mogoče kaj, kako se temu reče?
6: Ne vem.
7: Ples na obroču.
5: Jo, ples na obroču, tako da ja, jih podpiramo.
7: Zdi se mi, da je več turistov iz drugih držav.
8: Danes sem poizkusila že vrtenje na krogu, poizkusila sem kegle z enim ful visokim modelom, ki je bilo ful cool. In pol me je še en kloven slikov. In v bistvu mislim, da se bom ušlanila v nek cirkus, ker to je ful cool.
5: Peticija, da je vsak let nekaj tacga.
8: Bomo podpisvali.
5: Coachella type shit. Prosim. Ja. Ker se imamo najboljš tukaj, res.
8: Slovenija Cella for life.
5: Slovenija Cella, tako se mora imen vati. Prosim.
8: Joker Cella.
3: Mi boste mogoče povedali, kaj trenutno počnete, ker zgleda zelo zanimivo.
1: Skrivamo se pred dežjom.
3: S čim pa?
1: S brisačo.
3: Pod to brisačo, naj povem, je kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dež vas ne preganja, predstanjem v vrsti za?
1: Medeževalko.
3: Koliko let ste fenice, Joker Out?
1: Blizu deset.
3: Zakaj je današnji koncert tako poseben?
1: Ja, ni zaradi tega, ker so že 10 let skupaj in jih je bilo zelo lepo videti, kako so rasli, nekega majhnega benda, ki je zmagal na špil ligi, do zdaj, ki lahko celoten tale Kardeljev trg napolnajo.
9: I'm from Sweden.
10: I'm from Germany.
11: I am from France.
12: USA.
3: USA. Okay, I think we have a winner. I think you're the furthest.
12: Someone else here that came with me. She's from New York, so she is also in here. I'm slightly further, but I'm from Memphis, Tennessee.
13: Absolutely, it's amazing. Like we've been sitting there, like right near the entrance, with a lot of friends who have like trinkets and everything, and so many people. Like I came here with nothing, and I have
14: like so many things, bracelets, and also cards that we trade.
13: Yes,
14: and
13: stickers, and people have been giving us so much amazing stuff, and everyone's so sweet, and we've just been making so many new friends.
0: Ja, med rekorderji po prepotovanih kilometrih sta torej tudi Američanki iz Memphisa in New Yorka. Na koncertu so z odra pozdravili obiskovalko, ki je zaradi koncerta prišla z Japonske. Prišli so obiskovalci, ki so vstopnice kupili v 50 različnih državah sveta. To je med koncertom povedal tudi frontman Bojan. Vzdušje je bilo odlično, obiskovalci so si med seboj delili zapestnice in sklepali nove prijateljske vezi. No, dež, ki se je umešal, je sicer odplaknil nastop pred skupine Alter Ace, ki je bila za ta nastop izbrana prek javnega natečaja in spletnega glasovanja na valu 202. Več vtisov iz koncerta Karneval pa boste lahko slišali že v jutrišnjem dopodnevu.

4 minute do 10, potem ko je dež včeraj skoraj odplaknil oder za Bežigradom. Gremo v naslednjih minutah na verjetno edini glasbeni festival v zgodovini, katerega organizatorji so pred vsako izvedbo klicali dež. In če jih ne bo ni uslišalo, so vodo vzeli kar v svoje roke. Brez blata ni bilo otočca

0: Rok Točic in njegovi fantje, na Valu 202. Če ste bili mladi v 90-ih, ste najbrž že slišali za razstavo o takrat izjemno popularnem festivalu Rok Točic, ki so jo sinoči še uradno odprli v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Na ogled so številni predmeti po večini iz zasebne zbirke Francija Keka, enega od tistih, ki je festivalu pomagal med legendarne in ki te dni z razstavo in izidom knjige obhaja Abrahama. Več pa Jana Vidic.
1: Za vse, ki so spoznali festival Rok Točic in v njem z vsemi čutili uživali šele konec 90-ih let, morda zveni nenavadno, da festival letos polni že 50 let. A podatek drži. Enodnevni Rok Točic, takrat še pod drugim imenom, se je rodil septembra leta 76. Naslednji je bil šele leta 83 in je trajal 2 dneva. Nato pa je po daljšem premoru festival zares zaživel leta 1997. Ko se je zgodil ta preporod, pa je kultni festival na to potekal 17 let. In sistem nedvomno zaslužil tudi razstavo, argumentira kustos v Dolenjskem muzeju Matej Rifel.
2: V Dolenjskem muzeju smo se odločili za pripravo te razstave, ker je Rok Točic fenomen sam po sebi, namreč to ni navaden koncert, to ni navaden festival, to je festival, ki je krojil na slovenskem festivalsko sceno. Pripomogel je, da se je rock utrdil kot nek mainstream žanr glasbeni, pripomogel je k krepitvi slovenske glasbene scene, odpiral je vrata tako mladim neuveljavljenim skupinam, kot krepil je prepoznavnost Slovenije kot destinacije za koncerte. Šel je pa še širše, namreč definitivno zaradi obiska številnih novinarjev dobre medijske pokritosti. Tega festivala je krepil prepoznavnost tako Otočca, Novega mesta, Dolenjske in Slovenije kot take, kot neke, kot že rečeno, glasbene koncertne destinacije. Zanimivo pa je bilo tudi to, da je vplival tudi na samo festivalsko sceno oziroma širše. V generaciji takratne mladine, moji generaciji, je bilo kar nujno, je bila kar obveza, da si bil ti na Rok Točicu. To je bilo nekaj, kar je takratna generacija vzela za svoje. Se pravi, to je bil nek prostor, kjer se je mladina počutila enakopravno, sprejeto, svobodno. Se pravi, mnogokrat je bilo moč slišati pri obiskovalcih, ko so jih vprašali, zakaj so obiskali Rok Točic, niti ne zaradi glasbe, niti ne zaradi nastopajočih, čeprav so nastopila tudi zveneča imena, tako domača kot tuja, ampak zaradi samega počutja. In tako danes imamo to generacijo ljudi, ki ima na festival Rok Točic zelo lepe, prekrasne spomine, še več. Ni malo takih, ki so tam spoznali življenjskega partnerja, so se poročili, danes imajo otroke. Skratka, težko srečaš človeka, ki je danes v poznih 30-ih, 40-ih, zgodnih 50-ih, ki ne bi poznal pojma Rok Točic.
1: Kustos razstave Matej Rifel je pri postavitvi združil moči s Francijem Kekom, dolgoletnim glavnim organizatorjem festivala in njegovo ženo Matejo Panter. Tudi večina od več kot 200 izvirnih eksponatov je iz Kekove zasebne zbirke.
2: Razstava je kombinacija prizoriščnega rekonstrukcije festivalskega prizorišča, kjer imamo oder z ozvočenjem, kjer imamo travo, šotor, celo blato. Seveda na razstavi ne gre brez izvirnih predmetov, teh imamo več kot 150, začenši od izvirnih plakatov od leta 76 do leta 2013. Potem so tukaj še manjši predmeti, kot so vstopnice, zapestnice, brošure, promocijsko gradivo. Največji predmeti pa so zvočniki iz odra, veliki transparenti, ki so bili na odrih festivala, mešalna miza. Vse to pa je dopolnjeno z kombinacijo številnih fotografij, videoposnetkov in pa tudi glasbe, seveda, ki so jo izvajali na odrih festivala Rok Točic.
1: In festival Rokotočec je bil vrsto let tako prizorišče velikih imen, kot šele nastajajočih domačih skupin, se spominja Franci Kek.
3: Ja, gostili smo glasbene skupine, ki so bile v tistem trenutku pomemben deležni glasbene, svetovne glasbene scene in so imeli hite tistega leta, ko so pri nas nastopili, recimo Liquido s pesmijo Narkotik, Fun Loving Criminals s pesmijo Loco, pa bili so tudi Stereo MCs, Guano Apes, zadnje leto Papa Roach. Bilo je preko 700 glasbenih skupin.
1: Za številne takrat precej neznane skupine je bil prav Rokotočec odskočna deska.
3: Zdaj, ko se mi mnogi javljajo in veseli me, da tudi ti, ki so danes res pomembni glasbeniki, od Sidarte, Bigfoot Mame, Dandeja, mi dva, se zahvaljujejo, da je bil za njih Rokotočec pravzaprav neka začetna platforma, preko katere so se vzpostavili in postali pomemben slovenski bend. Bili smo tudi v enem obdobju, tam okrog leta 2001, med 10 do 15 najpomembnejših evropskih festivalov. S temi presenečeni, ki smo jih pa imeli vsako leto, smo pa želeli dati pozornost nekomu, ki sploh ne spada na Rokotočec, ampak si zasluži neko priznanje, tako je tudi leta 2005 prvič pred tako publiko nastopil Lojze Slak, z eno pesmijo seveda. Vabil sem ga že leto prej, sem se bal, ampak sem ustrajal in je rekel, pa gremo in to je bilo strašno navdušenje.
1: Nastop Lojzeta Slaka pred več kot 8000 rokovskimi navdušenci je ostal med ikoničnimi prizori tega festivala, tako kot denimo tudi znamenite Blatne kopeli. Festival je kljub imenu, ki ga umešča na Otočec, zamenjal še dve prizorišči in zadnjič potekal leta 2013 v Ljubljani, kjer se še dve prizorišči in zadnjič potekal leta 2013 v Ljubljani, kjer se je pot festivala tudi končala.

0: 150 let, da bi danes prišli na Rokotočec, ker vem, da če bi mečken dež padel, bi že razmišljali, da grejo reš v kakšno gostilno ali na jaso.
1: Generacije pač odraščajo. Zrasle pa so tudi kariere tistih, ki so prav na Rokotočcu bili še začetniki. Tako se pomena Rokotočca na prelomu tisočletja spominjajo Boštjan Narat, Lara Baruca, baskitarist Nikola Sekulovič ter Jernej Dirnbek iz skupine Midva.
2: Rokotočec mislim, da je en redkih festivalov v Sloveniji, ki je uspel postati pojem, rečemo tako. Seveda obstajajo tudi drugi festivali, ki imajo mogoče tudi daljšo kilometrino, ki imajo mogoče tudi bogatejšo zgodovino ali kakorkoli, ampak redki so taki, ki v bistvu, tako kot sem rekel, ja, postanejo pojem in Rokotočec to definitivno je postal in mislim, da vsaj za nekatere generacije tudi je ostal, tako da v tem smislu je seveda nekaj zelo, zelo posebnega v tem prostoru. Ne?
3: 1997. Spomnim se pa tudi zaradi tega, ker obstaja en posnetek našega nastopa, sicer posnet z eno statično kamero, zelo daleč, pa slika je slaba, ampak je pa zanimivo videti, kako je takrat to zgledlo. Igrali smo ob 3 popovdne, sonce je pripekalo na polno, pred odrom je bilo pa od 3 do 5 poslušalcev, ki so imeli cel žur na tisti travi, verjetno še včerajšnji, skakali sem in tja en čez drugega, mi pa gor na odru švicali na vso moč, ko da igramo pred, ne vem, 5000 ljudmi. Mi še do takrat nikoli nismo stali na tako velikem odru. Ena zabavna stvar, odr je bil tako velik in ker še niso bili te profesionalni, da je imel na sredini štango, ki je držala streho po konci, sicer bi se zvilo zaradi prevelike širine, tega potem v naslednjih letih ni bilo več in tu se je videlo, da je bil še rezultat nekega prostovoljnega dela, gradbinca, ki je rušt posodo, pa fantov okoliški, ki so to pomagali sestaviti, pa verjetno kaki gasilci, ki so posodili ponjavo za streho ali pa avtoprevoznik.
4: Moj prvi nastop na Rokotočcu je bil leta 1983, torej še v prejšnjem stoletju, in sicer skupino Gastarbeiters. Nastopili smo v poznem popoldanskem terminu in to je bil tudi prvi večji festival, ki sem ga jaz lahko opazoval v živo. Zame seveda kot 16-letnega mulca je bil to spoj neke hipijade, panka, novega vala, skratka nekih zelo, zelo različnih ljudi. Moram pa reči, da je bilo takrat izredno ljubeče, simpatično in bistveno drugače kot na današnjih festivalih, ki jih preveva profesionalizem.
5: Spomini na Rokotočec so v bistvu super. Že to, da sem jaz bila na Rokotočcu, to je bila ena taka scena, si predstavljaš en tak, kot je v filmih, veš, ko dobijo en klic in se nekaj zgodi ful dobrega in potem plešejo sami v sobi. No, to je bilo nekaj tašnega pri meni, ker že to, ja, kot si rekel, dekle na Rokotočcu, že to je bil nekako, že to je bila rariteta. To je bilo leto po mojem binarnem sistemu in jaz praktično sem želela ne vem koliko let, da bi pač tam nastopila in se je potem končno zgodilo in je bilo to wow.
6: Ja, neverjetno. Lara Baruca, Nikola Sekulovič in Jernej Dirnbek o tem, kako je bilo tam, kjer se je dogajala glasba. Po 17-letnem obdobju, ki mu mirne vesti lahko rečemo zlata leta Rokotočca, se je festival leta 2013 poslovil. Sinoči pa je ob 50. obletnici prvega Rokotočca dobil 2 spominski znamenji. Razstavo z naslovom Rokotočec, košče kraja in tudi več kot 300 strani dolgo knjigo posvečeno festivalu. Knjiga bo zavedno, razstava pa bo v Dolenjskem muzeju v Novem mestu na ogled na voljo do 8. februarja prihodnjega leta. Leto 97 sicer ni bilo prelomno le za festivalski rock'n'roll v Sloveniji, tudi Dan D je takrat izdal svoj prvi album, a ne gremo tja. V naslednjih minutah si privoščimo skladbo, ki je skozi leta zaživela v različnih izvedbah tudi na tistem odru.

svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

Z Amerykance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Novice.
3: Pogajalci štirih držav prispeli na pogovore o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. V Mariboru nocoj zaključek Borštnikovega srečanja.
2: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni, z vami sem Urša Strle. V Švico so pred ameriško-iranskimi pogovori prispeli tudi predstavniki pakistanske delegacije, ki poleg katarske posredujejo v mirovnih pogajanjih. Po navedbah švicarskega zunanega ministrstva bodo pogovore začeli to dopoldne. Delegacijo Združenih držav bo vodil ameriški podpredsednik J.D. Vance, iransko pa predsednik tamkajšnjega parlamenta Mohammad Bager Galibaf. Iz ukrajinskih regij Dnipropetrovsk in Poltava poročajo o ruskih napadih, v katerih so bili ubiti najmanj 3 ljudje, ranjenih je več kot 20. Ukrajinski napadi na polotok Krim, ki je pod ruskim nadzorom, pa so zahtevali 4 smrtne žrtve. Ruska protizračna obramba je sicer po navedbah obramnega ministrstva sestrelila 239 ukrajinskih dronov. V Kolumbiji bo danes drugi krog predsedniških volitev, katerega sta se uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Volitve veljajo za oceno mandata dosedanjega predsednika Gustava Petra, prvega levičarja na tem položaju v novejši zgodovini države. Njegov mandat je na eni strani zaznamoval porast nasilja oboroženih skupin, na drugi pa povečanje naložb v socialne programe, zmanjšanje brezposelnosti in povišanje plač. Koledarsko poletje se začenja med prvim vročinskim valom. Do srede se bo ponavljal vremenski vzorec, čez dan bo vroče in soparno, nato bodo vročinske nevihte. Te so včeraj sprva zajele Koroško in Štajersko, nato tudi Gorenjsko in osrednjo Slovenijo. Gasilci so med drugim posredovali zaradi podrtega drevja in meteorne vode v objektih ter ljubljanskih podvozih. V Mariboru se bo s podelitvijo nagrad sklenilo 61. Borštnikovo srečanje. Borštnikov prsten, največjo gledališko nagrado za življenjsko delo, si bo nadel Aleš Valič. Za preostale festivalske nagrade pa se poteguje 12 slovenskih uprizoritev po izboru selektorice Kaje Novosel. Slovesnost bo prenašala tudi naša televizija. Sončno bo popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
4: Osveženi podatki o prometu. Kolesar ovira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Murski Soboti. Na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju pa stoji okvarjeno vozilo. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta v Novo mesto Metlika bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20. Nastajajo pa tudi zastoji na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cesti Šmarje-Koper.

0: Doktor Peter Čeferin je odvetnik z najdaljšim poklicnim stažem v Sloveniji. Avtor člankov in knjig z področja odvetništva, sprožil je številne zakonodajne spremembe, napisal pa je tudi kar nekaj odmevnih literarnih del. Peter Čeferin je zaslovel kot neustrašen odvetnik, ki se bori za svojega klienta, zanj naredi vse, kar mu dopuščata ustava in zakon. Včasih pa še malo več. Zagovarjal je ravbarje in žandarje. Slavili so ga kot narodnega junaka, mu učitali, da je nesposobni odvetnik, mafijski odvetnik in celo sovražnik države številka ena. Z doktorjem Petrom Čeferinom se je pogovarjala Tatjana Pirc.
1: Pozdravljeni doktor, tako vam pravijo vaši bližnji, sodelavci vaše stranke, doktor Peter Čeferin, nedeljski gost na Valu 202. Odvetniški poklic ljubite in v njem uživate. Kaj je tisto v odvetništvu, kar vas je tako zelo prevzelo, navdušilo, zasvojilo?
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Od nekdaj me je zanimalo pravo človekovih pravic. V času magisterskega študija na pravni fakulteti so me posebej navdušila predavanja akademika doktorja Alojzija Finžgarja na temo osebnostnih pravic. Tudi zaradi tega sem večino svoje odvetniške kariere tako v praksi kot v teoriji posvetil kazenskemu pravu kot zagovornik najrazličnejših obdolžencev v kazenskem postopku. Že sama definicija kazenskega postopka je impresivna. Po tej definiciji je kazenski postopek spopad med enormno močnejšo državo, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem, in šibkim posameznikom na drugi strani. Med obima neenakima nasprotnikoma je en sam odbijač, odvetnik, kazenski zagovornik. Za mene pa ni lepšega poklica kot braniti nekoga, ki je v stiski, ki je sam in ki nima nikogar drugega.
1: Odvetniški kodeks pravi, da mora odvetnik izkazovati državljanski pogum. Vi dodajate, da mora odvetnik izkazovati tudi poklicni pogum. Kaj konkretno to pomeni?
2: Eno temeljnih načel, zapisanih v kodeksu odvetniške poklicne etike, je zahteva po odvetnikovi popolni poklicni neodvisnosti od vsakega zunanjega vpliva, ko se odloča, kako bo zastopal in branil svojo stranko. Ker je odvetnik kot kazenski zagovornik pogosto izpostavljen številnim pritiskom, med drugim tudi javnosti, medijev in politike, ga mora poleg državljanskega krasiti tudi poklicni pogum, da vztraja na svojih načelih in svojem prepričanju.
1: Spomnila sem se na vašo izjavo, da odvetniki v pomembnih trenutkih pozabite na denar. Kakšni in kateri trenutki so to?
2: Če greste po cesti in vidite, da na tleh leži človek, ali pogledate stran in greste naprej, ali se ustavite, da ugotovite, kaj se je zgodilo, mu pomagate oziroma poiščete pomoč. Štirje ljubljanski odvetniki smo več mesecev brezplačno zagovarjali na Kosovu obtožene rudarje, ki so bili obtoženi rušenja ustavne ureditve Jugoslavije, za to kaznivo dejanje pa je bila predvidena tudi smrtna kazen. Vsi drugi, ki so ostali doma, pa so nas v času odsotnosti nadomeščali. Pa tudi sicer sem občasno prevzel obrambo ljudi, ki so bili brez denarja in v hudi stiski in ki so me prosili za pomoč. V kodeksu odvetniške poklicne etike je tudi načelo, da naj odvetnik v takih primerih pri honorarju popusti ali pa zastopa stranko brezplačno.
1: Leta 1989 se je v Kosovski Mitrovici, kot ste že omenili, začel montiran politični proces proti 19. starotrškim rudarjem in Azemu Vlasiju. Na koncu svojega govora ste zahtevali v albanščini oprostilno sodbo. Takrat ste tudi dejali, da je bila oprostilna sodba zasluga novinarjev. Tega odvetniki narečete prav pogosto.
2: Besed, ki sem jih v albanščini povedal na koncu svojega končnega govora in s katerimi sem zahteval oprostitev svojega klienta, se ne spominjam, ker mi jih je neposredno pred začetkom mojega govora povedal poleg mene sedeči kolega albanske narodnosti. Je pa bil, kot ste pravilno ugotovili, ta proces političen proces, saj je zasledoval politične in ne pravnih ciljev. To je ugotovila tudi množica tujih novinarjev iz vsega sveta, ki je spremljala farsičnost tega procesa in vsak dan o njem tudi poročala po vsem svetu. Tako tistemu, ki je ukazal začetek tega procesa, ni ostalo drugega, kot da je ukazal tudi njegov konec, in sicer z oprostilno sodbo.
1: Vi ste po diplomi nekaj časa delali kot novinar na Gospodarskem vestniku, tudi služba v agrokombinatu Grosuplje je bila za vas posebna izkušnja. Potem ste se odločili za odvetništvo. No, to je tak kratek in precej suhoparen opis vaših začetkov, ki so bili v resnici polni preobratov, usodnih odločitev, precej divjega življenja, veseljačenja je bilo vmes. V življenju sem počel vse, česar se ne smeste povedali. Nekaj noči ste preživeli tudi v zaporih, ko so vas pridržali do iztreznitve. In te izkušnje iz burne mladosti, ko ste spoznali tudi ljudi z družbenega dna, so vam, kot pripovedujete, pri odvetniškem delu prišle še kako prav.
2: Če se človek poklicno ukvarja s pomočjo ljudem, ki živijo v bedi in nesreči, je koristno, da spozna njihovo življenje, kakršno je v resnici. In zaradi mojega načina življenja v mladosti sem lažje razumel in razumem nesrečnike, ki so in ki prihajajo v mojo pisarno.
1: Prvo odvetniško pisarno ste odprli v Trebnjem, v gostilni ste najeli sobo, stranke so čakale na sprejem pri točilnem pultu, stanovali ste v Grosuplju, se s fičkom vozili v Trebnje in po vsej Sloveniji na obravnave. Potem ste to pisarno preselili v Trebansko občinsko stavbo, nato v svojo hišo v Grosuplje. A tudi tam so ljudje stali na cesti v vrsti, hodili okrog vaše hiše, na malo potrebo so šli kar med ciprese, se spominja vaš sin Aleksander. No, potem ste kupili nekdanjo poslovno stavbo gradbenega podjetja Grosuplje, kjer je še vedno sedež vaše odvetniške družbe. Svojima sinovoma Rokom in Aleksandrom ste jo ustanovili leta 1993. Vaša odvetniška družba Čeferin, ki se zdaj imenuje, če jo navedem s polnim imenom, odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, ima 24-urno dežurno službo, nekdo, pravite, vedno spi s telefonom pod blazino. Koliko je trenutno zaposlenih pri vas?
2: V naši pisarni je trenutno zaposlenih 18 odvetnic in odvetnikov, 3 odvetniški kandidati in 8 odvetniških pripravnic in pripravnikov. 11 zaposlenih pa dela v administraciji.
1: V kazenskem pravu velja, da je bolje, če je 10 krivih na prostosti, kot en sam nedolžen v zaporu. Primeru Perič ste posvetili tretjino svoje kariere. 9 let ste ga zagovarjali brezplačno. Bili ste prepričani, da ni storil trojnega umora, a je bil kljub temu obsojen na 30 let zapora. Doktor Čeferin, vas ta primer Perič še vedno preganja?
2: Periča sem zagovarjal več kot 20 let, od okrožnega sodišča v Ljubljani do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Ne glede na rezultat, sem še vedno prepričan, da Perič ni storil dejanja, zaradi katerega je bil obsojen na 30 let zapora. Sicer pa mene noben primer ne preganja. Ob koncu vsake kazenske zadeve se vprašam, ali sem storil za svojega klienta vse, kar sem moral in mogel. In če je odgovor pritrdilen, se lotim novega primera.
1: Biografija, ki jo je na podlagi vašega pripovedovanja napisal Tadej Golob, ima naslov Nespodobni odvetnik, kar je povezano tudi s kaznijo, ki ste jo dobili zaradi tistih krepkih besed, ki ste jih uporabili na obravnavah in te besede je sodišče razumelo kot žalitve. Zoper kazen ste se pritožili in po 10 letih vam je pritrdilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je ugotovilo, da vam je bila kratena pravica do svobode izražanja. Pravite, da ste na to svojo nespodobnost ponosni.
2: Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi, s katero je ugodilo moje pritožbi, ugotovilo, da so mi slovenska sodišča kršila pravico do svobode izražanja in je državo Slovenijo obsodilo, da mi je morala plačati odškodnino za duševne bolečine in povrniti stroške postopka, med drugim pa je zapisalo tudi naslednje. Navajam. Kaznovanje odvetnikov zaradi besed, ki so jih izrekli v sodni dvorani, bi lahko imelo tudi zastraševalni učinek na opravljanje odvetnikovega dela. Zgodilo bi se lahko, da se odvetnik, ki se boji, da ga bo sodišče zaradi njegovih ostrih besed kaznovalo, ne oglasi v bran svojega klienta, ko bi se moral oglasiti. S prestrogim kaznovanjem odvetnikov bi bila torej po mnenju Evropskega sodišča prekršena ne le pravica do svobode izražanja odvetnika, ampak tudi pravica do obrambe njegovega klienta. Ponosen sem, ker se na to sodbo sklicujejo tudi mnogi evropski odvetniki, ki se znajdejo v podobnem položaju, v kakršnem sem bil jaz kot Peričev zagovornik.
1: No, lahko rečemo, da ste zagovarjali Rauberje in Žandarje. Morda je bilo no Rauberjev malo več. Branili ste domnevnega tihotapca ljudi Lončariča, Davorina Sadarja, lastnika borznoposredniške hiše Dadas, državnega sekretarja Borisa Šuštarja, ki je bil osumljen prejemanja podkupnine. Ko ste zagovarjali Sandija Grubeliča, lastnika podjetja Trend, ki je prodajal avtomobile na leasing, se je začelo govoriti, da ste mafijski odvetnik. Na vas so letele take in podobne negativne oznake, hkrati pa vam je družba ploskala, ko ste se na primer vrnili z procesa na Kosovo. Ali pa vseh teh letih kaj obžalujete, bi kaj naredili drugače?
2: Svojo biografijo z naslovom Nespodobni odvetnik sem v knjigi sklenil takole. Ničesar, kar sem v življenju storil, ne obžalujem. Za vse, kar sem v življenju napačnega storil, sem plačal. Tako ali drugače. Pa še to. Ko sem začel opravljati odvetniški poklic, sem vzel v račun, da me ne bodo imeli vsi radi. Ko sem se vrnil z Kosova, kjer sem organiziral brezplačno obrambo kosovskih rudarjev s slovenskimi odvetniki, so me v Sloveniji vsi hvalili in me imeli za nekakšnega narodnega junaka. Vse takrat na novo ustanovljene politične stranke so me vabile, da kandidiram za poslanca v parlamentu nove države. Ko pa sem prevzel obrambo Grubeliča, so me imenovali Grubeličev konsiljere. Ko sem prevzel obrambo Lončariča, so mi rekli in tudi zapisali, da sem sovražnik države številka ena. Trenutno sem nespodobni odvetnik.
1: Malemu človeku se v bitki z državo dogajajo krivice. Nihče ne odgovarja. Ali v takem primeru lahko rečemo pravosodju krivosodje?
2: Pravosodje je samo pravosodje in nič drugega. Če stori prvo sodišče napako, lahko prizadeti vloži pritožbo na višje sodišče. Če s tem ni zadovoljen, gre lahko na vrhovno, pa na ustavno sodišče, na koncu še na Evropsko sodišče za človekove pravice. Zato je vsako drugačno imenovanje pravosodja žaljivo in nedopustno.
1: Srečevali ste se s kršitvami človekovih pravic, z diskriminacijo Romov, primere stereotipov ste našli tudi v zapisih sodišča in tožilstva. Opozarjali ste na nesprejemljiv odnos do istospolno usmerjenih. Na vaše pozive sta reagirala zapuščinsko sodišče in ustavno sodišče. Slednje je ugotovilo, da je zakon o dedovanju v tem delu v neskladju z ustavo. Da se je položaj istospolnih, transspolnih začel urejati tudi z zakonodajo, imata zagotovo zasluge civilna družba in pogumno odvetništvo. A vse doseženo je seveda treba varovati, braniti, nič ni dano za vselej.
2: Položaj istospolno usmerjenih je glede dedovanja rešilo ustavno sodišče tudi v nekem našem primeru. Položaj Romov pa se še vedno rešuje s povečano represijo in z uporabo ograj. Namesto, da bi položaj Romov reševali z edino pravilnim načinom, z integracijo s preostalim prebivalstvom.
1: Dr. Peter Čeferin, pravite, da je bila Avstro-Ogrska monarhija zadnja pravna država na našem ozemlju. Tam so dali vsak zakon, preden je bil objavljen v uradnem listu, prebrati kmetu in delavcu. Če sta ga razumela, je bil zakon dobro napisan. Kakšni so po vašem mnenju današnji zakoni in omnibus zakoni, ki jih ne dajo pred sprejemom brati kmetom in delavcem, oziroma ki niso, kot rečemo zdaj, v javni razpravi, ki se jih ne piše strokovno in tudi ne vedno z najboljšimi nameni?
2: Predvsem lahko zahteva država spoštovanje zakonov le, če so napisani tako, da jih državljani razumejo. Poleg tega je bistveno, da ti zakoni zasledujejo pravne in ne političnih ciljev. Od sodnic in sodnikov pa pričakujem tudi nekaj več. In sicer, da ne uporabljajo zakonov samo črkobralsko. Nekje sem prebral definicijo črkobralstva, takole se glasi. Črkobralstvo se zgodi, ko se nekdo osredotoča samo na črke zakona, namesto da bi upošteval njegov resnični pomen, duh ali širši kontekst. Gre za obliko pravnega formalizma, ki pogosto vodi v absurdne, nepravične in neželene rezultate, saj izključuje uporabo zdrave kmečke pameti in življenjske logike.
1: V eni izmed svojih kratkih zgodb opisujete, da je imela sodnica, ko še ni bilo tok, na obravnavi majico z napisom I love you, kar je vašega obtoženca precej zmedlo.
2: Zgodba o sodnici, ki ste jo omenili, je resnično. Je pa prav, da smo uvedli za sodnice in sodnike tudi toge, tako kot tudi v mnogih drugih državah, saj posebno oblačilo sodnic in sodnikov prispeva tudi k dvigu avtoritete in spoštovanja tistih, ki odločajo o usodah ljudi.
1: Dr. Peter Čeferin, znano je, da imate radi umetnost, srečujemo vas v gledališču, na koncertih. Kako na vas deluje poslušanje klasične glasbe?
2: Obožujem glasbo in ne samo klasično. Ko sem zvečer sam doma, se najraje sproščam s poslušanjem glasbe.

0: wanna love them, I'll do anything that you ask me to. And if you want another.
1: Pogovarjamo se z legendarnim slovenskim odvetnikom doktorjem Petrom Čeferinom. Prvi del pogovora sva posvetila odvetništvu, no zdaj še nekaj besed o vašem literarnem ustvarjanju. Zelo zgodaj ste napisali dve satiri, ki sta bili uprizorjeni objavam strokovnih člankov in knjig znanstvenih monografij, je pozneje sledilo plodno literarno obdobje. 6 knjig s kratkimi zgodbami. Ste pravi mojster kratkih zgodb, tudi sodniki so vas imeli radi zaradi kratkih tožb in kratkih pritožb. Z novinarjem Vasjo Jagrom pa sta napisala na 5 roman Sodni dnevi. Dr. Peter Čeferin pa sta napisala na 5 roman Sodni dnevi. Dr. Peter Čeferin se soavtorstvo oziroma

0: 60 let. Za vsako leto eno resnično kratko zgodbo. Pri pisanju te prve knjige kratkih zgodb sem začutil tako radost literarnega ustvarjanja, da sem na to napisal še 5 knjig kratkih zgodb, vsako leto ena. Napisal sem tudi 3 strokovne knjige o zgodovini slovenskega odvetništva, potem, ko sem več let proučeval arhiv Odvetniške zbornice Slovenije od leta 1868 do nastanka samostojne države. Knjigo Sodni dnevi, ki je prevedena tudi v srbski in hrvaški jezik, sem napisal v sostorilstvu z raziskovalnim novinarjem Vasjo Jagrom, to pa na zahtevo urednice Cankarjeve založbe, ki je želela, da se moj pravni jezik spremeni v knjižnega. To sodelovanje z Jagrom je bilo uspešno.
1: S pomočjo knjige Nespodobni odvetnik in z več kot 400 resničnimi kratkimi zgodbami, objavljenimi v 6 knjigah, vas zelo dobro spoznamo in izvemo tudi, da je bila vaša edina pavšalistka, prodajalka ljubezni, bralcu pa zaupate še, da ste od nekdaj oboževali ženske, brez zadrege ste napisali tudi, kje, kdaj in s kom ste izgubili nedolžnost.
0: Pavšal je oblika plačila stranke, ki vsakodnevno potrebuje pravno pomoč. Stranke, predvsem podjetja in druge pravne osebe, namreč želijo pravno pomoč ob vsakem času, za plačilo odvetnikovih storitev pa plačujejo odvetniku mesečni pavšal v določenem znesku. Pogodbo o pavšalu z edino fizično osebo sem imel sklenjeno samo z eno prodajalko ljubezni iz tujine, ki so jo nadlegovali nekateri delavci organov pregona, češ, če mi ne daš brezplačno, bom poskrbel, da boš izgnana iz Slovenije. V takem primeru jim je že ob začetku njihovega spolnega nadlegovanja izročila mojo vizitko in od tega trenutka dalje je imela mir. Kar zadeva oboževanje žensk, kar omenjate, je res, da zelo spoštujem in cenim osebe ženskega spola in sem tudi rad v njihovi družbi.
1: Govori se, da je vaša najnovejša knjiga Smeh na sodišču razprodana.
0: Založnik mi je povedal, da je v ponatisu.
1: Je literarno ustvarjanje dr. Čeferin donosen posel?
0: Za mene vsekakor ne. Pri vseh knjigah, ki sem jih napisal, sem se namreč odpovedal honorarju in dohodku iz prodaje v korist vsakokratne založbe, ki je knjigo izdala. Vsake nove knjige pa sem neskončno vesel, ker se počutim, kot da se mi je rodil nov otrok.
1: Dr. Peter Čeferin, spremljate življenje in delovanje svojih otrok, Roka, Petre in Aleksandra, podpirate jih, se z njimi posvetujete in oni z vami.
0: Se svojimi 3 otroci sem imel veliko srečo. Da so to, kar so postali danes, je predvsem zasluga njihove matere, to je moje pokojne soproge Ane, ki je bila stroga in pravična in ki je vzgojila ne samo moje otroke, ampak tudi mene. Bila je učiteljica in po rodu krašovka, kar je tudi zelo pomembno. Z Rokom se posvetujem predvsem o ustavnem pravu, pravu človekovih pravic in civilnem pravu, z Aleksandrom o kazenskem pravu, športu ter o zunanji in domači politiki, s hčerko, ki je profesorica teorije arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, pa se posvetujem o umetnosti in filozofiji.
1: Od dneva, ko se je rodil vaš prvi sin, Rok Čeferin, se 40 let niste dotaknili alkohola. Opisujete, da je dr. Rok Čeferin zadržan, premišljujoč, temeljit, odločen, ukvarjal se je s športom in glasbo, skoraj

0: 30 let je upravljal odvetniški poklic v odvetniški družbi Čeferin, je specialist za civilno in medijsko pravo. Leta 2019 je nastopil funkcijo ustavnega sodnika, decembra 2024 je postal predsednik ustavnega sodišča. Človek z izjemno kariero, znan tudi po nekaterih odmevnih primerih, zastopal je na primer gospo, ki jo je kot otroka zlorabil župnik za njegovo dejanje, ker je med postopkom umrl, je bila cerkev obsojena na plačilo odškodnine, kar je edinstven primer v širšem merilu. Hčerka Petra je arhitekturo študirala v Ljubljani in v tujini, bila je Fulbrightova štipendistka, ima dva doktorata, je predavateljica, kot ste dejali, in avtorica številnih strokovnih člankov knjig. Aleksander Čeferin je junija 2016 objavil svojo kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze, septembra je v Atenah zmagal, hudo mi bo, ko ga ne bo več v sosednji pisarni, a ga podpiramo, ste rekli takrat. Aleksander Čeferin pa je napisal: "Oče je moj vzornik, moj zaščitnik, moj prijatelj, verjel je vame, vedno, tudi takrat, ko ni nihče." Čudovite besede, ob katerih se mi kar zatrese glas. Zagotovo ste zelo ponosni na svoje otroke.
1: Tako Petra kot Rok sta zelo uspešna pri svojem delu. Za Aleksandra pa so že eno leto pred koncem njegovega sedanjega mandata kot predsednika UEFA številne nacionalne nogometne zveze pisno predlagale, da ponovno kandidira za naslednji mandat predsednika Evropske nogometne zveze.
0: Dr. Čeferin, bi si želeli, da vaš sin Aleksander enkrat v prihodnosti vstopi v politiko, o tem se je veliko govorilo?
1: Sedanja funkcija predsednika UEFA Aleksandru omogoča, da ima lahko kadarkoli kontakt s katerimkoli predsednikom države ali vlade v Evropi in izven nje, ter s katerokoli mednarodno organizacijo ali organom. Ocenjujem, da zato lahko naredi na tem položaju za Slovenijo mnogo več, kot na katerikoli funkciji znotraj Slovenije. Kaj pa bo počel v bodoče, se bo odločil sam.
0: Ženo z mamiko, kot ste ji govorili, sta se pri vzgoji dopolnjevala, ona je bila palica, vi korenček, bila je strastna privrženka športa, močna osebnost, stroga do sebe in do drugih. Spoznali ste jo v študentskem naselju v Rožni dolini, takrat je bila študentka prava, poročila pa sta se 3 mesece po tistem, ko sta se prvič videla. Bila sta nerazdružljiv par. Z vselitvijo v novo hišo ste začeli pisati dnevnik z naslovom Kronika hiše Čeferin. Vanj ste opisovali vse, kar se je dogajalo v vaši družini. Dnevnik ste nehali pisati, ko je julija 2002 vaša žena po dolgotrajni bolezni umrla. Takrat ste v to kroniko napisali: "Danes je najbolj žalosten dan v mojem življenju."
1: To, kar ste pravkar povedali, spoštovana gospa Tatjana, ste povedali tako lepo, da kakršenkoli dodatek z moje strani ni potreben.
0: Družina Čeferin še vedno, če je le mogoče, rada praznične trenutke preživlja skupaj. Če seštejemo vas, vaše otroke in njihove družine, koliko vas sedi za mizo?
1: Se svojimi otroci, z njihovimi partnerji in njihovimi otroci ter vnuki mojih otrok sem še vedno v rednem kontaktu. Kadar je Aleksander v tujini, se skoraj vsak dan pogovarjava po telefonu. Trenutno širša družina Čeferin šteje 23 članov, saj sem pred nekaj dnevi postal že tretjič pradedek.
0: O, čestitke.
1: Hvalimo. Številne praznike in rojstne dneve smo do lani praznovali skupaj v moji hiši, od lanskega leta dalje pa v Aleksandrovi, ker imam v svoji dnevni sobi premajhno mizo.
0: V dednem zapisu vaše družine, dr. Čeferin, sta pravo in odvetništvo v generacijah pred vami in za vami. Zanima me, ali imate še vedno spravljeno pismo, ki ga je gospa Mici Čeferin v zadnjih dneh svojega življenja dala vašemu očetu, svojemu sinu Emilu, ki je bil tudi pravnik.
1: Ob koncu prve svetovne vojne, ko je razpadla Avstro-Ugrska monarhija in je nastala nova država Jugoslavija, sta se spoznala tudi moja babica Mici Čeferin, hčerka trgovca iz Postojne, in avstro-ugrski oficir Mađar Aladar Takač. Na prvi pogled sta se zaljubila, vendar zaradi razpada ene in nastanka druge države nista smela živeti skupaj, njuna zveza je bila prekinjena, češ da je on pripadnik sovražne vojske, v žalosti, ker svoje drage Mici ni mogel več videti, je odšel v Ameriko, sicer pa je bil tudi on po poklicu pravnik. Babica je mojemu očetu izročila pismo njegovega očeta Aladarja, ki ga moj oče nikoli ni videl, niti ni Aladar vedel, da ima sina. In v tem pismu je Aladar zapisal naslednje. Liebe Mici, povej mi, ali so kakšne posledice najnega čudovitega srečanja v hotelu Union. Na to pismo ni odgovorila, ker so ji starši prepovedali in ker tudi ni vedla, kam naj piše, ker je Aladar zavedno odšel.
0: In to pismo imate vi
1: spravljeno. In to pismo imam jaz.
0: Na klasični gimnaziji v Ljubljani ste se učili latinščino in starogrščino. Za latinščino ste navdušili tudi pomočnico svoje frizerke, ki ima zdaj na nogi utetoviran latinski rek.
1: Serva ordinem et ordo servabit te. Kar pomeni, ohrani red in red bo ohranil tebe.
0: Doktor Čeferin, svojo dušo in telo ste okrepili s karatejem. Ste mojster karateja.
1: Aktivno duševno delo terja tudi močno telesno pripravljenost. 30 let sem se ukvarjal s karatejem, zadnjih 20 let pa trikrat na teden treniram v fitnessu z istim osebnim trenerjem.
0: Še vedno igrate golf?
1: Rad imam tudi golf. Golf je eden redkih športov, ki mi omogoča, da na vse drugo pozabim, saj sem ves čas igranja skoncentriran samo na žogico. Prvi tega sem slišal, verjeli ali ne, da je golf na drugem mestu med športi takoj za skokom s palico, pri katerem aktivno delujejo vse mišice človekovega telesa.
0: Dr. Peter Čeferin, 2 leti po ženini smrti ste si na zelo originalen način zamislili tudi iskanje spremljevalke. 7 jih je prišlo v ožji izbor.
1: Težko je biti človeku sam. Zato sem si po 2 letih vdovstva med kar nekaj zanimivimi damami pred več kot 20 leti izbral najboljšo partnerko. To je Rija, nekdanja stevardesa, s katero imava zelo originalno zvezo. Vsak od naju ima svojo hišo. Rija pride vsako sredo po fitnessu in čez vikend k meni, druge dneve pa se posvečava vsak svojim dejavnostim. Rija je velika ljubiteljica narave, pri svoji hiši ima čudovit zelenjavni vrt, ki ga obdelujeta skupaj z mamo. Ko je pri meni, obiskujeva kulturno-umetniške, športne in druge prireditve, igrava golf, preživljava skupaj dopust, potujeva in tako naprej.
0: Ja, radi potujete, prekrižarili ste skoraj ves svet. Ob Amazonki ste, na primer, domačinom povedali vers pesnika Lorke v španščini. Vprašali so vas, koliko žensk ste osvojili z njim in vi ste odvrnili, da več kot 100. Ne zaupaj moškemu, deklica, posebej pa ne meni. To ti povem, ker te ljubim. Kako to zveni v španščini?
1: Ko sem vse to povedal riberenosom, kot se imenujejo prebivalci ob Amazonki, so bili navdušeni. Stekli so v svoje kolibe popisala in moral sem jim počasi narekovati ta stavek, da so si ga lahko zapisali. Vprašali ste me, kako ta vers zveni v španščini. Ga bom povedal, a ker sicer nobene druge besede ne znam špansko, ne zagotavljam, da bo izgovorjava pravilna. Tako se glasi. No te fies del hombre, de mi el primero, esto te digo, niña, porque te quiero.
0: Desetletja ste garali po 12-15 ur na dan, še vedno ste zaposleni, delate namreč kot svetovalec v vaši odvetniški družbi. Rekli ste, da se življenje začne pri 80-ih. Zanima me, kako zdaj potekajo vaši dnevi.
1: Vsak dan grem v pisarno, trikrat na teden sem v fitnesu, občasno napišem kakšno knjigo, imam predavanje in tako naprej. Sicer pa ima starost tudi določene prednosti. Jaz nimam težav z negativnimi čustvi, kot so jeza, sovraštvo, ljubosumje, zavist in tako dalje. Kajti ta čustva so zelo obremenjujoča. Imam določene življenjske izkušnje, ki jih mlajši od mene nimajo. Ohranil pa sem neko pomembno lastnost, za katero priporočam, da naj na njo v starosti ne pozabijo tudi drugi. Ta lastnost je radovednost.
0: Dr. Peter Čeferin, 28. junija imate 88. rojstni dan. Načrtujete kaj posebnega, kaj si želite?
1: Tako kot 31. december ni edini dan v letu za slavje, tudi iz mojega rojstnega dne ne bom delal kakšnega posebnega cirkusa. Praznovali ga seveda bomo v družinskem krogu, vendar ni nujno do 28. junija. Takrat bom na dopustu. Čeprav smo člani družine zelo povezani, smo tudi zelo zaposleni in nekateri se nahajajo tudi v tujini, zato običajno praznujemo rojstne dneve več članov družine skupaj.
0: In kaj si želite?
1: Želim si, da bi na tem svetu enkrat zavladal mir, ljubezen in zdrava pamet.
0: Dr. Peter Čeferin, srčno upam, da se bo vaša želja uresničila. Hvala za pogovor in srečno.
1: Spoštovana gospa Tatjana, hvala tudi vam za ta prijetni pogovor.
2: Današnji nedeljski gost na Valu 202 je bil znameniti odvetnik Peter Čeferin. Pogovor sta pripravila novinarka Tatjana Pirc in mojster zvoka Vjekoslav Mikes. Daljši posnetek intervjuja z doktorjem Čeferinom, v katerem je še več zgodb in zanimivosti, pa vas že čaka na val202.si, RTV 365 in pri vseh omembe vrednih ponudnikih podcastov.

0: Novice.
1: Izraelska vojska prejela ukaz o prekinitvi napadov na Libanon. Tretja junijska nedelja posvečena očetom.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V Švici bodo potekali prvi pogovori o izvajanju ameriško-iranskega memoranduma o soglasju. V Teheranu so potrdili dopoldanska dvostranska srečanja s pakistanskimi in katarskimi posredniki. Z ameriško delegacijo se bodo po napovedih sešli popovdne na štiristranskem srečanju. V spredju bodo vprašanja spoštovanja suverenosti, vključno z Libanonom, odprtje hormuške ožine in teheranski jedrski program. Izraelske oblasti so svoji vojski odredile prekinitev bojevanja na jugu Libanona. Kot so še sporočili iz izraelske vojske, tam zdaj ne izvajajo več ofenzivnih operacij, temveč delujejo le obrambno znotraj varnostnega območja ob meji z Izraelom. Pridržali pa so si pravico do odziva v primeru napadov Hezbolaha. Ukaz je vojska prejela po zadnjih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. Darko Muženič po neuradnih informacijah odstopa z položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot še poroča portal N1, naj bi jutri posle predal Borutu Franci, ki je bil v času tretje vlade Janeza Janše, pomočnik tedanje direktorice NPU Petre Grah Lazar, danes vodje kabineta ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Muženič naj bi medtem znova odšel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi med prejšnjim mandatom Janše. Tretjo nedeljo v juniju zaznamujemo dan očetov. Pri nas jih živi nekaj več kot 530 tisoč, ob popisu prebivalstva leta 2021 jih je v družinah skupaj z otroki živelo 303 tisoč. Po podatkih statističnega urada so bili očetje otrok rojenih predlani v povprečju stari 33,8 leta, kar je skoraj 3 leta več od mater teh otrok. Leta 2024 so bili očetje prisotni pri porodu v 84% primerov. Na območju Vršičev v občini Kamnik se je včeraj smrtno ponesrečil 31-letni alpinist. Plezalec je v severni steni Vežice nad Kamniško Bistrico padel 10 metrov v globino na skalno polico, nato pa je nanj padla skala, poročajo pristojni. Reševalci so morali s helikopterjem posredovati tudi v občinah Tržič in Bohin, kjer so rešili dva poškodovana. Sončno bo, popoldne bo soparno. Nastajale bodo posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in v sredo bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Rabar Komando in Uncem proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Cesta Novo mesto Metlika pa bo zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Izštekani.
4: Na gori Roka. Smrdel Brothers Collective z gosti. Drill, Vlado Kreslin, Leopold I, Boris Kokal, Urban Koritnik in Lejre. Gora dobre muzike 26. junija na festivalu Gora Roka. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
0: Športni spektakel vse do 21. junija.
1: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.

0: 11 minut je do poldneva, danes pa bo sklenjena kolesarska dirka po Sloveniji in to s tradicionalnim zaključkom v Novem mestu. Na startu v Litiji pa je tudi Miha Trošt z ekipo Vala 202, tam je zbral nekaj odzivov. Miha, lep pozdrav!
1: Ja, lep pozdrav zadnje etape 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Slabih 170 km ponuja današnji izziv. Etapa se je začela v Litiji in se bo tradicionalno končala v Novem mestu. Tri leteče cilje bomo videli, sicer pa bo razgibana preizkušnja postregla s petimi kategoriziranimi usponi. En uspon druge kategorije, vsi preostali pa tretje kategorije. Zadnji bo na Trško goro, sicer gre za kratek uspon, slaba 2 km, a vseeno zahteven klanec tik pred zaključkom v Novem mestu. Težko je zaenkrat napovedati, ali bomo spremljali sprint za zmago ali kakšen drugačen scenarij. Zelo jasen scenarij pa imajo v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, kjer si želijo ohraniti vodstvo v skupnem seštevku. V zeleni majici vodilnega namreč kolesari Nemec Florian Lipovic po včerajšnji zmagi na kraljevski etapi, ko je postal tudi kralj Vršiča. Prvi ga je prečkal, nato pa se spustil proti Kranjski gori skupaj z Italijanom Giuliom Pelicarijem, sta prečkala ciljno črto. Nemec pa se je na koncu razveselil zmage na dirki po Sloveniji. Danes bo torej glavna naloga nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, da odbijejo morebitne napade tekmecev in slavijo torej tudi v skupnem seštevku na dirki po Sloveniji. 4 sekunde znaša prednost Lipovica pred moštvenim kolegom Pelicarijem, ki sta torej včeraj opravila krasno delo. Za uvod pa prisluhnimo, kaj nam je pred začetkom današnje etape zaupal Nemec Florian Lipovic.
2: Ja, the stage will be quite hard, especially the final.
1: Florian Lipovic pravi, da bo etapa zahtevna, zlasti zaključek. Meni, da imajo tu dobro ekipo, da nadzorujejo potek današnje preizkušnje. Za kratek in zahteven vzpon na Trško goro bodo potrebne dobre noge in koncentracija. Dodaja, da pričakuje na 5 dan in hiter začetek tudi z uvodnim vzponom. Vesel je, da imajo močno ekipo na dirki po Sloveniji in veseli se današnjega dne. Tudi danes bo v tej nemški ekipi pomembno vlogo odigral Jan Tratnik, najboljši Slovenec sicer v skupnem seštevku, pa trenutno Jakob Omrzel, kapetan ekipe Bahrain Victorious, ki se bo danes podal na njemu zelo znane ceste na Dolenjskem, torej znan okoliš. Morda bo to tudi njegova prednost v današnji preizkušnji. Jakob Omrzel, ki je sicer včerajšnjo etapo sklenil na tretjem mestu v Kranjski gori, je ciljno črto prečkal minuto in 26 sekund za zmagovalcem, sicer pa v skupnem seštevku zaostaja minuto in 32. Je pa vodilni v seštevku za najboljšega mladega kolesarja, tu ima kar lepo prednost, več kot 3 minute pred prvim zasledovalcem. In videli bomo, kako se bo današnjega izziva oziroma kako bodo v nadaljevanju potek dirke odpeljali kolesari ekipe Bahrain Victorious. Za konec pa prisluhnimo še, kaj je Maticu Rupniku pred začetkom današnje etape zaupal Jakob Omrzel.
3: Jakob Omrzel, zadnja etapa dirke po Sloveniji je pred vami, danes nosite belo majico. Kakšen je glavni cilj na današnji etapi?
4: Ja, obdržati belo majico in top 3 pozicijo v generalnem seštevku.
3: Kako pa se počutite po včerajšnji etapi čez Vršič, ki je bila kar zelo zahtevna?
4: Ja, etapa je bila zahtevna, ampak na koncu pač zmer je naslednji dan in počutje je normalno tako, kot je bilo prejšnje dni.
3: Zasledovalci za vami so kar blizu, kaj gre pričakovati na Trški gori? Pričakujete napade tekmecev, ki so za vami v skupnem seštevku?
4: Ne pričakujem napade, bolj bi pričakoval pol iz svoje strani, da bi kaj naredil in ja.
3: Pa boste imeli vlogo kapetana, očitno, ker ste v beli majici, ampak bo tudi Eduardo Cambanini morda prišel do priložnosti za lastno dokazovanje danes?
4: Ja, če Eduardo uspe preživeti Trško goro, definitivno je potem glavni cilj, da njega peljemo v šprint.
3: Še to, koliko vam pomeni, da se dirka po Sloveniji zaključi na vaših domačih cestah?
4: Ja, nekaj najlepšega. Poznaš vsak ovink, vsak metr ceste in ja, super so občutki.
3: Hvala, Jakob, srečno.
1: Tako torej, današnja etapa je že v teku, veselimo se po štirih preizkušnjah, bo torej 32. izvedba dirke po Sloveniji sklenjena, jasno, tradicionalno v Novem mestu. Kolesari so med tem že opravili s kakšnimi 25 kilometri v tem trenutku, kar pomeni, da je jasno pred njimi še večina današnjega izziva te razgibane preizkušnje. Zelo podrobno bomo današnjo etapo spremljali na valu 202 v nadaljevanju, sploh pozneje v nedeljskem športnem popoldnevu, ko vam še ponudimo kakšen odziv starta današnje etape. Toliko za uvod, se slišimo v nadaljevanju.
5: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Vrstijo se opozorila, da se je na Bližnjem vzhodu odprla Pandorina skrinica. Trajni mir pa je vse bolj delo znanstvene fantastike. V ponovitvi petkove centrifuge Urška Sobočan-Ivanović.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Tako zveni, ko Donald Trump praznuje. In tako, ko podpisuje kapitulacijo. Tako te dni številni v ZDA označujejo sporazum z Iranom.
3: America has given up all of its leverage in this situation.
4: The regime has not changed.
2: Od ZDA so izgubile vzvode za pogajanja do Toni Zmaga, poslušamo odzive republikanskih senatorjev in vplivnih podpornikov gibanja MAGA.
3: This doesn't feel like a victory.
2: Po štirih mesecih zaprtja hormuške ožine, ki je svet pahnilo v spiralo podražitev, po zapravljenih milijardah dolarjev in kdo ve koliko človeških življenj, iranski režim, sicer pomlajen, ostaja na oblasti, verjetno močnejši kot prej. Glede jedrskega orožja ni dorečenega nič, sankcije zoper Iran bodo odpravljene, Iran bo prejel še 300 milijard.
5: Republikanski senator Lindsey Graham je denimo dejal, da je to kot Marshallov plan leta 1945 za Nemčijo, ampak tako, kot če bi nacisti še vedno bili na oblasti.
6: Lindsey is skeptical?
7: Yes.
6: I'll have to talk to Lindsey, he'll be in big trouble.
8: Zmagovalec je Iran. Tudi ta omenjeni fond 300 milijard je pravzaprav kompenzacija za to, da Iran ne pobira taks za plovbo skozi hormuško ožino.
2: Tako obramboslovec Klemen Grošelj, da za nekatere vojna ni nikoli poraz, pa pravi njegov kolega Rok Zupančič z FDV.
9: Zdaj, če smo malo zlobni, ne, pa si lahko v bistvu dovolimo tezo, da pogledamo denarnico ameriškega predsednika, pa seveda ljudi, ki so povezani z njimi, so oni dosegli zmago za prvim izstreljenim strelom. Ameriški kapitalist, če zdaj malo simboliziramo, je vojno zmagal in dobil.
2: V širšem pogledu geostrateških razmerij Bližnji vzhod po tem memorandumu nikakor ni na poti do trajnega miru. Mirko Cigler in Klemen Grošelj v studiju ob 17.
10: To je ameriško-izraelsko-iranska vojna. Memorandum, ki je podpisan, je ameriško-iranski sporazum. Torej, kje smo zdaj tu? Ne?
8: Zdaj smo 11. novembra leta 18, moramo pa priti do Versajskega miru. Ne, kak je bil Versajski mir, tudi vemo, to je pa 20-letno premirje. Tukaj se bojim, da tudi tja ne bomo prišli.
2: Izrael lahko sporazum minira v kateremkoli trenutku in glede na to, da so tam na pragu volitev, Netanjahu ne bo čakal v kotu. Trump ga svari.
11: Without the United States, there would be no Israel.
2: Da brez njega Izraela sploh ne bi bilo, Bibi pa mora biti zdaj, kar se tiče Libanona, bolj odgovoren.
11: Be more responsible with respect to Lebanon.
2: No, poslušajmo naša jutranja poročila.
12: Izraelske sile so sporočile, da nadaljujejo napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona.
2: Ne glede na vse bo Netanjahu potreboval vse zaveznike, ki jih lahko dobi. Mirko Cigler.
10: Ta osamitev Izrael sili, da tiste države, ki izražajo neko posebno prijateljstvo do Izraela ali ki to prijateljstvo na novo vzpostavljajo, kot ti zdaj primer naše nove vlade, da to prijateljstvo maksimalno izkorišča in jaz se bojim, da bomo prihajali v situacijo, kjer bo ta izraelski objem neke vrste dušitev. Ne.
2: Kako tesno smo stisnjeni v izraelski objem, še kar ne vemo. Potem, ko Janši ni podelila mandata in po izobešenju palestinske zastave, zdaj iz oči v oči, tretje sporočilo predsednice Nataše Pirc-Musar premijeju ob sprejemu nove vlade.
13: Spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnih generacij. Te vrednote zame niso ne leve, ne desne. So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega. Moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
14: Ta vlada

0: Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta prihodnjo sredo v nasprotju s prakso govorila kar oba. Dolgočasen mandat nove vlade se sicer nadaljuje s spremembo zakona o lokalnih volitvah. Koalicija je skupaj z resnico približno 100 tisoč tujcem iz tretjih držav po nujnem postopku oduzela glas na lokalnih volitvah.
1: Ali imajo Nemčija, Francija, Avstrija, Italija predpis, da lahko tujci državljani iz treh držav volijo na lokalnih volitvah? Ne.
2: To ne drži, kar vi govorite. Belgija, Danska, Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska.
3: Vas pa seveda moti ena stvar. Bivša Juga.
4: Nova Slovenija, SLS in Fokus nikakor ni ekstremna desnica. Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
0: Tako je potekala razprava v državnem zboru, tako pa se ob njej počutijo ljudje, ki se jih ta pravica tiče, kirkiška aktivistka Ajgul Hakimova.
5: Jaz vidim tlele na nek način državni rasizem proti prav ljudem, ki so gradili to državo. To pomeni, to so ljudje, ki prihajajo iz bivših republik Jugoslavije, s tem oni tudi brišajo Američane, Venezuelce, Kanadčane, to je ponižanje.
0: Morda se je za razumevanje množice zakonov, ki letijo v državni zbor, dobro spomniti stavka nekdanjega Trumpovega stratega Steva Bannona, ki ga je izrekel leta 2018 v pogovoru z novinarjem in pisateljem Michaelom Lewisom. Prava opozicija so mediji in način, kako se spopasti z njimi, je, da zatrpaš medijski prostor. Oziroma v izvirniku:
6: Flood the zone with shit.
0: V poplavi dezinformacij in kvazi medijev ima resno novinarstvo že samo po sebi težave. Ja, naš RTV potrebuje reformo, razvojno, ne tako, ki bi javni medij naredila za državnega. Kakšna bo torej operacija RTV? Za zdaj je na mizi predlog resnice o zamenjavi RTV prispevka s financiranjem iz proračuna. Medijski analitik Will Davis, ZBU.
7: So the short answer is that it ties the public service broadcaster's independence to the goodwill of the
8: Kratek odgovor bi bil, da neodvisnost javnega medija postane odvisna od volje tistih ljudi, ki naj bi jih prav ta medij nadzoroval, torej vlade in politikov. Od vseh možnih načinov financiranja je prav neposredno financiranje iz državnega proračuna najbolj izpostavljeno tveganjem političnega vmešavanja.
0: Razprave o tem se odvijajo tudi na Češkem in v Nemčiji. BBC medtem znova odpušča. Ta teden je brez dela ostal tudi edini dopisnik za področje Slovenije in Balkana, Guy Deloni.
9: For the audiences and for my colleagues on the programs that need my reports.
10: To sem počel za občinstvo in za svoje kolege v oddajah, ki so potrebovale moja poročila. Tega ne bom mogel več početi, zato sem zelo negotov glede svoje osebne prihodnosti, hkrati pa me zelo skrbi tudi prihodnost BBC News. Se ne razumem, kako lahko staneš resna novičarska organizacija, če odstranjuješ ljudi na terenu.
0: Guy Deloni na terenu ne bo več spremljal albanskih protestov proti korupciji in razprodaji države bogatim tujcem, kakršna sta Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner. V Albaniji sta se zaljubila v neokrnjeno obalo, kjer sta se, kot je razložila Ivanka, bosonoga sprehajala po divjini. Po besedah sociologinje Tamare Pavasovič-Trošt je že ta zgodba,
11: kako plavata bosonoga, plezata na vrh gore, je tudi ironična. Najbolj ironično pa je to, da je zgodba predstavljena kot občudovanje neokrnjene narave. Naslednji korak je pa gradnja velikega luksuznega turističnega kompleksa.
0: Ne gre le za to, ali lahko bogataši kupijo košček sveta, ampak predvsem za vprašanje suverenosti države, ki si po desetletjih zaostanka seveda želi pospešenega napredka. Za vprašanje, koga ščitijo institucije, ko pride do navskrižja interesov velikega kapitala, prebivalcev in narave.
11: Nekdo pride in reče, oh, to je moj ustvarjalni projekt, gre se pa za državo ljudi. Zaradi tega to mislim, da je družina Trump tukaj tako vplivala, ker ta občutek ponižanja, zgube nekih pravic v lastnem prostoru je prišla toliko v prvo vrsto.
0: Če bi bili normalni časi, bi se sicer ta teden pogovori bolj ali manj odvijali nekako tako kot pri kolegih iz podcasta Žoga je okrogla.
12: Tri pa je proti Alžiriji dosegli

0: je Lionel Messi, zdaj jih ima 16, izenačen je z Miroslavom Klozejem na vrhu večne lestvice.
1: Mi pa smo lahko počaščeni, da smo del nogometne zgodovine, da se podirajo rekordi. Lahko se mu približa recimo tudi Ronaldo, če bi dal 4 gole proti Kongu, pa še kakšne 4 proti Uzbekistanu, potem bi bilo že na tesno tudi na večni lestvici, ampak počakamo še prvo tekmo Portugalske.
2: Tik za petami.
3: A kot se je v iranskem predelu Toronta prepričal Luka Petrič, tudi v nogometu niso vsi naši naši.
4: Lots of confusion. I don't even know, like, from one side I get happy if Iran scores against their opponents.
5: Še eden od mladih Irancev pravi, da je po eni strani vesel, ko je Iran zadene, po drugi pa ne želi podpirati moštva, ki je tako tesno povezano z iransko vlado.
6: Unfortunately this year people are not sure how to feel about this World Cup.
3: Če ne o nogometu, pa bi se pogovarjali o pasi vročini, ki se bo stopnjevala in nas v primežu držala vse do julija. Ampak saj zato imamo še vso prihodnost. Klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec.
7: Do konca stoletja lahko pričakujemo še dodatni dvig temperature tam za 2-3 stopinje Celzija. In v bistvu bi lahko imeli v sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni.
3: Vse ostalo, o čemer smo govorili, bo takrat že zgodovina. Teden sva ožela Max Pust in Urška Sobočan Ivanovič.
8: In če se je petkova centrifuga tudi v drugo odvrtela mimo vaših ušes, potem brez skrbi čaka na naših spletnih policah. 15 je čez 12.

Paul McCartney na valu 202. Vemo, da Beatles svojo muziko pošiljajo v vesolje že kar nekaj časa. Tale pa je z vesoljem povezana malo bolj neposredno. Vesoljski dnevnik na MMC je namreč dobil novo stran, meni pa je po branju najbolj ostalo v spominu tole. Pred dvema tednoma se je 5 članov posadke mednarodne vesoljske postaje preventivno zateklo v vesoljsko plovilo Crew Dragon. Umik je odredila NASA med ruskim popravilom modula Zvezda, kjer zrak pušča že dolgih 7 let. Ja. Zrak pušča na mednarodni vesoljski postaji. Uhajanje se je v zadnjem času še okrepilo, ker je tudi sprožilo napetosti med NASA in Roskosmosom. Težava namreč tiči v starosti omenjenega modula, ki je bil izdelan v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Zaradi številnih priklopov vesoljskih ladij je utrpel velik mehanski stres, zato so se pojavile razpoke v strukturi. Rusi so situacijo želeli rešiti z žaganjem podpornega nosilca in vrtanjem v razpoke. Gre za metodo, ki jo uporabljajo na letalih, je izjemno tvegana v vesolju. Ker je Roskosmos ignoriral NASA-ine zahteve po podrobnostih načrta, je prišlo do umika posadke. Rusi so na koncu izvedli le meritve, agenciji pa sta se pozneje le dogovorili, da sporni odsek trajno zapreta in upokojita.

0: Novice.
1: Iran se bo v pogovorih z ZDA osredotočil na prekinitev ognja v Libanonu. Visoke temperature, obremenitev tudi za rastline in živali.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Iran je kot eno osrednjih vprašanj današnjih mirovnih pogovorov opredelil premirje v Libanonu. Islamska republika je Združene države Amerike namreč obtožila nezmožnosti zagotovitve prekinitve ognja v tej državi. Kot je dejal predstavnik iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Bagheri Kani, se bo Teheran postavil za svoje pravice. Napovedal je odločen upor proti kakršnimkoli poskusom kršitev teh pravic iranskega ljudstva. Teheran pričakuje tudi pogovore o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev in izdaji potrebnih dovoljenj za prodajo iranske nafte. V ukrajinskem napadu z brezpilotniki na polotok Krim, ki je pod ruskim nadzorom, so bili ubiti 4 ljudje, 28 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iz ruske regije Krasnodar poročajo o eni smrtni žrtvi, ukrajinski droni so tam zadeli tudi naftno infrastrukturo in zanetili požar. Ruski napadi na ukrajinski regiji Dnipropetrovsk in Poltava pa so po ukrajinskih navedbah terjali 3 žrtve, ranjenih je več kot 20 ljudi. Britanski minister za podjetništvo in trgovino Peter Kyle je v odzivu na nekatera ugibanja, da bi premier Keir Starmer jutri lahko odstopil z položaja, ocenil, da se to ne bo zgodilo. Obenem pa je poudaril, da predsednik vlade razmišlja o političnih realnostih po petkovi izvolitvi župana Manchestra Andyja Burnhama v parlament. S tem bi lahko uradno vstopil v tekmo za prevzem vodenja tako laboristov kot vlade. Vročinski val, ki te dni zajema našo državo, obremenjuje tudi živali in rastline. Te zaradi visokih temperatur hitreje porabljajo talno vlago, kar lahko vodi v zastoj v rasti in nižji pridelek. Posebej težko visoke temperature in vlago prenašajo zelo dlakave ali operjene živali in tiste s temnejšo barvo kože ali dlake. Predstojnik Nacionalnega centra za dobrobit živali Ožbalt Podpečan.
2: Tisto, kar posebej poudarjamo, je prvič, da niso izpostavljene živali direktno sončni svetlobi, da niso izpostavljene direktno visokim temperaturam in vlagi, da imajo vedno, ampak res vedno na voljo dovolj tekočine, predvsem pa, da jim seveda omogočamo počitek in pa umik v neke senčne hladne predele.
1: S prvim vročinskim valom se bo upada tudi začetek koledarskega poletja. Na poletni solstici bo dan pri nas najdaljši na severu države, kjer bo trajal 15 ur in približno 50 minut. Poletni sončev obrat bodo na astronomskem observatoriju na Golovcu v Ljubljani zaznamovali z dnevom odprtih vrat. Za večerno opazovanje neba in oglede teleskopov je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice. Sončno bo popoldne, bo soparno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Možen je kakšen močnejši naliv. Temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.
3: Še podatke v prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Upočasnjen promet je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke bo danes več zapor na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokrono, Novo mesto. Cesta Novo mesto Metlika pa je zaradi avtomobilistične dirke zaprta do 20. ure.
4: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Toto in Fearful Heart na Valu 202. Če je kaj, Slavenka zagotovo ni bila plašno srce. V 77. letu starosti včeraj umrla novinarka ter ena najbolj prevajanih in prepoznavnih sodobnih hrvaških pisateljic Slavenka Drakulić. Zelo znano in prevajano je njeno delo, kako smo preživeli komunizem in se celo smejali. Pisala je o pacih komunističnih režimov v drugih državah, o Balkanu, vojni in življenju na tem območju, pa tudi o ženskah, feminizmu in ženskih pravicah. Romanizirala biografije treh žensk v senci dominantnih moških, Fride Kahlo, Dore Maar in Mileve Einstein. Spada med avtorice, ki so feministične teme vpeljale v javno razpravo, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Njena prva ne le poslovna knjiga esejev z naslovom Smrtni grehi feminizma, ki je šla leta 84, je po več kot 30 letih doživela ponatis. In ko je bila Slavenka Drakulić pred 5 leti nedeljska gostja na Valu 202, sta z Natašo Štefe govorili tudi o njej.
1: Po več kot 30 letih je na Hrvaškem izšel ponatis vaše knjige Smrtni grehi feminizma. Ali vas čudi, kako slabo je bilo to leto za ženske pravice? Od Poljske do Afganistana, tudi v Združenih državah na vse zadnje.
2: Ne, naravno da me ne čudi, zato jer ja znam jednu stvar koju mislim da mlade djevojke još nisu shvatile, ali shvatit će, to je da ženska prava uvijek mogu biti promijenjena. Uvijek. Dakle, da
3: seveda ne, ker vem nekaj, česar mlade ženske še ne vedo. To je, da se pravice žensk vedno lahko spremenijo, vedno. Pravice žensk niso civilizacijska stalnica. Ob tem imam najprej v mislih Poljsko, v kateri je oblast po letu 1989 začela omejevati pravice žensk do splava. In danes jim je ta pravica tam tako rekoč oduzeta. Skratka, korak nazaj je vedno mogoč. Ženske bi se morale zavedati, da jim kadarkoli lahko oduzamejo pravice, ki jih imajo.
2: To je jako težko i zvuči strašno abstraktno. I zvuči, ma nema, nije moguće, pa ja sad tu hodam slobodno. Mislim, gledajte ju.
3: To morda zveni nekoliko abstraktno in si mislite, pa se to v resnici ni mogoče. Ampak poglejte, v Iranu so ženske že bile svobodnejše. Danes morajo biti spet zakrite. Študirale so. Danes ne več. V Afganistanu se je izobraževanje žensk dobro razvijalo. Danes jim to pravico kratijo. In to je morda še najmanj, kar jih je doletelo. Ženske vedno lahko izgubimo pravice, ki jih že imamo. In tega bi se morale zavedati.
2: Uvijek se može to sa ženama dogoditi. Odnosno, ženama dogoditi in toga jednostavno treba biti svjesen.
0: Tudi v zadnji knjigi, ki je šla pred dnevi z naslovom Zakaj se nisem naučila kuhati, je skozi niz zgodb opozorila na patriarhalno ideologijo, skrito v vsakdanjih predmetih, družinskih ritualih, pa tudi partnerskih pričakovanjih. Njena dela so prevedena v več 10 jezikov, nekaj je išlo tudi pri znameniti ameriški založbi Penguin. Celoten pogovor Nataše Štefe Slavenko Drakulić je shranjen v spletnem arhivu.

0: Zanimivo, pa tudi zahtevno zadnjo etapo se danes soočajo kolesari na dirki po Sloveniji. Poseben izziv pa je loviti karavano tudi v majici novinarja. Miha Trošč, se slišiva?
1: Ja, se slišiva. Živjo.
0: Kar prevzemi.
1: Ja, najlepša hvala. Z ekipo smo se že preselili na cilj, ki bo danes tradicionalno, jasno, v Novem mestu. Tu bomo spremljali, oziroma že spremljamo peto zadnjo etapo 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Tudi danes je vroče kot vse preostale dni na letošnjem slovenskem krogu. Dobrih 30 stopinj na Dolenjskem v tem trenutku, pa trojica v begu na trasi te zadnje etape. In sicer so v begu Britanec Lewis Sutton ter ob njem še Srb Veljko Stojnović ter Italijan Fausto Masnada, ki je bil najhitrejši oziroma prvi čez oba gorska cilja na začetku te etape ter tudi v letečem cilju je prvi torej prečkal tisto oznako. Trojica ubežnikov ima v tem trenutku dobrih 5 minut prednosti pred glavno skupino, tam pa bodo, verjamem, da v nadaljevanju pritisnili na plin tisti kolesari v modro belih dresih, to so torej kolesari iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ki imajo v skupnem seštevku dva kolesarja pri vrhu, vodi v zeleni majici vodilnega Florian Lipovic ter 4 sekunde za njim zaostaja še mladi Italijan Giulio Pellizzari. Veliko bo danes dodal, jasno, kot vselej tudi Jan Tratnik, kot so ga poimenovali komandant na cesti, pravi motor v ekipi, in za začetek predlagam, da prisluhnimo, kakšno etapo pričakuje v nadaljevanju tudi Jan Tratnik.
2: Ja, prvi načrt je, da obranimo majico. Fokus je prvi na generalno vrstitu. Etapa je kar težka, že od štarta klanc in moramo paziti, da nekaj še večji pobeh. In pol pa vidimo, no, tudi kak bomo naredili taktika za finale, a bomo spet šli na etapno ali pa pustimo pobeh. Ampak prvi plan je, da naredimo, varno pripeljamo Florijana pa Pellizzarija v cilj.
3: Gre na Trški gori pričakovati mogoče napade koga izmed vaših rivalov, ki bodo poskušali skočiti više v skupnem seštevku?
2: Sigurno. Upam, da bodo poskušali, no. Mi smo pripravljeni na vse in vidimo pol, kak se bo izteklo.
3: A pa je realistično, da bi tudi, denimo, Lorenz Pitti prišel čez Trško goro in potem v sprint?
2: Sigurno samo. Gledi na to, da je preživel celsko kočo. Danes je manj kot 5 minut napora in on je zelo dober v tem.
1: Ja, 3 etapne zmage je dosegla ekipa Red Bull Bora Hansgrohe na letošnjem slovenskem krogu. Že uvodni dan dvojna zmaga, Lorenz Pitti je slavil tako kot potem tudi v tretji etapi, včeraj pa torej še kraljevska etapa, kjer je slavil Nemec Florian Lipovic. In zagotovo bodo rdeči biki danes poskusili priti do četrte zmage na letošnji slovenski pentli. Bomo pa videli, koliko bodo pri tem povedali še iz ekipe Bahrain Victoria. Jakob Omrzel, njen kapetan, je v skupnem seštevku na tretjem mestu, sicer za vodilnim zaostaja več kot minuto in pol. Je pa vodilni v seštevku za najboljšega mladega kolesarja. Kolesari danes v beli majici in ne v majici državnega prvaka, kot smo ga videli pretekle dni. Igor Tominec pa ima v nadaljevanju besedo. Pred začetkom etape je spregovoril tudi s športnim direktorjem ekipe Bahrain Victorious, to pa je Borut Božič.
4: Borut Božič, športni direktor ekipe Bahrain Victorious. Dirka se konča, ko se konča, in me zanima, kaj lahko vaša ekipa danes še pripravi, da ne bi bilo prelahko za Red Bull Bora Hansgrohe.
5: Ja, že lansko leto je bila ta zadnja etapa kar zanimiva. Vemo, da je štart je zelo težak. Bora ima vrhunsko ekipo tukaj, imajo od prvega dne do včeraj vse pod kontrolo, tako da jih bomo težko presenetili. Ve se pa, da na kolesarstvo, v kolesarstvu lahko pride do različnih stvari in več dejavnikov, ki vplivajo na razplet, tako da jasno je, cilj bo Novo mesto. Mislim, da bi bilo zelo zelo napačno tudi od nas, da bi mislim, da jasno je, da bomo probali še napast. Mislim, dirkali bomo tako kot na etapo, pa dirkali bomo zato, da zadržimo to tretje mesto. Kar nekaj je dobrih kolesarjev tudi za Jakobom, tako da ni tukaj sam Red Bull Bora, ne. So pa oni zelo dominantni, tako da prav zelo veliko se nov spremenilo. Če bo vse šlo tako kot mora, je pa vse še mogoče, ne.
4: Ali imate fante v ekipi, ki lahko kaj zamešajo štrene, da ne bo vse na Jakobu Omrzelu?
5: Ja, seveda. Sej Eduardo Zambanini je bil že prvi šprint tretji, pa je bil četrti, skratka vse etape, ki je bil Reduce Band Sprint, je bil šprint manjša skupina, je bil zraven, tako da tudi današnja etapa mu je pisana na kožo, tako da kakorkoli bomo vse naredili za to, da probamo čim več dosežiti v etap, pa da to tretje mesto obdržimo ali celo malo napredujemo.
1: Ja, zelo, zelo zanimivo bo na današnji razgibani etapi, ki ponuja kar nekaj pasti s petimi kategoriziranimi usponi in kot smo že večkrat danes slišali, torej ob koncu tudi uspon na Trško goro. Kolesari se medtem približujejo polovici etape, vodilna skupina oziroma obežna skupina trojec ima do konca še približno 94 km, medtem pa je tudi glavnina že malce zmanjšala razliko, ta zdaj znaša približno 4 minute, kolesarje pa torej na cilju v Novem mestu danes pričakujemo okrog 15. ure in videli bomo torej, kakšen bo zaključek, ali bo to sprint, ali bo kdo od ubežnikov, ali morda ekipa Red Bull Bora Hansgrohe pritisnila in poskrbela, da danes pride do nove zmage in kolesarsko dirko po Sloveniji zaključi na najboljši možen način.
6: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

malo po malo. In tudi mi se bolj kot na hitrost zanašamo na ustrajnost in blizu te programske menjave smo, kot se spodobi za vsako nedeljsko radijsko popoldne, bo tudi to po 13. uri odprlo športno čakro, kar pomeni, da se vaša družba po prvi etapi poslavlja. Jana, Igor in Maj, vam zaželimo lepo nedeljo še naprej, Jernej Vene dodale še glasbeno piko na i.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Dobar dan, sem skupaj, upam, da ste našli svoj hladen kotiček, poletje se je pošteno zakurilo. Iz takšnega obdobja vam gotovo ne bo težko prisluhniti večinoma pozitivnim športnim novicam in teh ne manjka te dni od vrnitve Luke Dončiča domov, res da samo na dopust, pa prek Zlatka Zahoviča, ki bo znova zavihal rokave v mariborskem klubu. Z nestrpnostjo pričakujemo razplet 32. kolesarske dirke po Sloveniji, vodi nemški favorit Lipovic, Jakob Omrzel je tretji, ter dirke po Švici, na kateri ima Tadej Pogačar več kot 4 minute naskoka pred najbližjim in 6 pred 9. Rogličem. Smo tudi v pričakovanju morebitne 50. zmage Janje Garnbret na tekmah svetovnega pokala v športnem plezanju in kdo ve, morda se zgodi zgodovinski dan na dirki motokrosistov v Montevarkiju. V kvalifikacijah sta bila namreč včeraj Gajser in Pancar prvi in drugi najhitrejši. To je seveda tudi svetovno nogometno prvenstvo, o njem več v drugem delu popovdneva, pa močan namiznoteniški turnir v Ljubljani in še zdaleč nismo našteli vsega. Obenem vam že zdaj lahko zaupam, da si lahko v redni nagradni igri, morda niste vedeli, priborite odbojkarskih vstopnic za Ligo narodov za vso družino. Matic Ferlan, Jernej Sobočan, Janš Karjanc in Uroš Volk bomo vaša družba do pol sedmih zvečer.

0: The Lottery Winners so bili tole v nedeljskem športnem popodnevu 8:13, ko se dotaknemo v nekaj minutah košarke. Slovenska reprezentanca se je pred zadnjima dvema tekmama prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo namreč zbrala v Ljubljani. Za zaključek bo igrala z državama severa Evrope, najprej bo potovala v Estonijo, v Stožice pa prihaja Švedska. Več o pripravah Luka Skarlovnik.
1: Slovenska reprezentanca se je po napornih klubskih sezonah, selektor Sekulič in Klemen Prepelič sta jo z zmago v Jadranski ligi pravzaprav pravkar zaključila, zbrala v Ljubljani. Nekateri košarkarji, znova premešane zasedbe, se bodo priključili v prihodnjih dneh, nekateri se vračajo v slovenski dres. Tudi mož, ki ga je največkrat vzgojil.

0: Je dovolj, da se nadejemo dveh dobrih rezultatov. Kot ste rekli, vrača se Edo. Vemo, kaj mu pomeni ne samo za nas, ampak za celotno reprezentanco. In verjamem, da skupaj lahko spišemo spet eno lepo zgodbo. Mislim, definitivno tudi tle igra vloga reprezentance. Nekakor, saj jaz se nikoli ne morem nasititi reprezentance, pa lahko, če sem že 20 let tle, bom še vedno tle prišel do željan dokazovanja, željan zmagovati z reprezentance, ker to je vedno nek poseben občutek. In verjamem, da vsi te fanti razmišljajo podobno in res je mogoče, da dobimo neko novo energijo, neko novo svežino z njimi, ampak na koncu si vemo, kaj je tle glavni cilj in to je, da zmagamo čim več tekmo.
1: Na reprezentančno akcijo se košarkarji vračajo z različnimi popotnicami. Za Hrovatom je odlična klubska sezona, pred njim pa novi izzivi.
0: Ja, individualno sem zadovoljen, sem res eno dobro sezono. Ekipno malo slabše, nismo izpolnili teh pričakovanj, smo res veliko poškodili med sezono. Tako da ja, ampak na splošno gledam, lahko sem zadovoljen sezono, res sem naredil še en korak naprej in verjamem, da to sem še ena lepa popotnica za naprej. Trenutno sem brez kluba, bil sem 4 leta v Dižonu, ampak zdaj je čas za korak naprej. Oni so sicer zrazi željo, ampak enostavno je prišel tisti pravi trenutek za nek korak naprej v karieri in zdaj bomo videli, kaj bo.
1: Prihodnji tedni bodo vsaj za nekaj časa ena zadnjih priložnosti za mlajše igralce, ki odhajajo v ameriško študentsko ligo NCAA. Ti bodo izbrano vrsto v prihodnjih letih močno prizadeli. Kader Slovenije je sestavljen iz nadvse izkušenih in rosno mladih. Hrovat poudarja njihov doprinos in prednost tovrstne sestave reprezentance.
0: Mislim, definitivno so oni tle z razlogom, ne samo zato, ker so mladi, ampak so dejansko že tako dobri, da si zaslužijo biti zraven. Užitek je delati z njimi, zato ker res vsak da maksimum na vsakem treningu. Vidiš tisto dodatno željo, ki ti mogoče še nekako počge dodatno. Mi starejši smo pa tu, da jim pokažemo tisto pravo pot, kako se to mladost, se to željo spraviti v prave smernice, da to postane nek rezultat na koncu. In verjamem, da tako zmešanica teh mlajših pa teh izkušenjših lahko sestavimo nekaj lepega.
1: Selektor Sekulič se je v reprezentanco vrnil po svojenem ligaškem naslovu v regiji z Dubajem. Lahko se bo zanašal na veterana Muriča, na pomemben člen v Vladku Čančarju, pri mlajših košarkarjih pa bo moral usklajevati obveznosti z reprezentanco do 20 let. Tudi ta ima pred začetkom evropskega prvenstva čez slab mesec nekaj težav.
2: Bom kratke imel tudi sestanek z selektorem U20, glede na to, da imajo malo težav, da bi probali imeti naproti v enih situacijah, ampak pustimo to zdaj. Je pa komunikacija, želimo, vsi skupaj si želimo, da tudi reprezentanca U20 doseže velik uspeh, imamo izredno nadarjeno generacijo. Hkrati se moramo pa zavedati, da je prioriteta članske reprezentance in vrstitev na svetovno prvenstvo. Mi imamo en cilj, ne, da se vrstimo na svetovno prvenstvo in v pogovoru z Edotom, ko smo mu predstavili idejo, glede na to, da smo res okrnjeni zdaj polet, je brez kakršnekoli obotavljanja rekel, da bo tukaj na voljo, če bomo imeli lahko korist od njega oziroma da bo lahko pomagal reprezentanci, se bo tudi z veseljem pomagal na tekmah, če ne, tudi nobene slabe volje. No, bil je zelo korekten, v bistvu kar se od njega tudi pričakovali, ne glede na to, da je tudi sam se uradno poslovil od reprezentance, ima to neko odgovornost do, ne samo do reprezentance, ampak do Slovenije, da se želi, da se vrstimo na to svetovno prvenstvo.
1: Slovence konec junija najprej čaka pripravljalna tekma z Italijo. Prvi teden julija bodo odpotovali v Estonijo, ki je po dramatični končnici slavila v Kopru. Po tekmi ob Baltiku bo za zaključek prve kvalifikacijske skupine v Ljubljano pripotovala Švedska, znatno okrepljena v primerjavi s tekmo, ki jo je Slovenija dobila. Aleksander Sekulič.
2: Tok teža naloga, ampak še enkrat, prvo tekmo igramo proti Estoniji, v gosteh, proti ekipi, ki saj tako so oni povedali, da je mogoče celo njihova najboljša ekipa v zadnjih ne vem kolikih letih. Zelo so motivirani, ne na zadnje, ena od skupin bo za evropsko prvenstvo, bo tudi v Estoniji. To je ta njihov velik plan, da se stavijo močno ekipo in ta proces je že začel, tako da lahko pričakujemo že to tekmo, da bo zelo zahtevna za nas. Ne glede na to, v kakej zasedbi bomo mi, bo zelo zahtevna tekma, ampak mi

0: se moramo na to srečanje pripraviti maksimalno, izvleči maksimum iz te ekipe in pa probati umeti tiste njihove najboljše igralce oziroma njihovo igro do te mere, da bomo lahko uspešni.
1: Italija, nato Estonija in Švedska, ko bo šlo za res. Če bo Slovenija uspešna, se sreča s skupino, v kateri sta Finska in Francija. Augusta morda že z novim naturaliziranim centrom, položajem, ki je v Sloveniji zadnje leta vsele v središču pozornosti. Državljanstvo je prejel center Los Angelesa Jackson Hayes, kar otežuje vlogo naturaliziranega Alena Omića. Po nekaj letih v Ameriki se v reprezentanco vrača tudi Saša Cijani, domač talent na visokih položajih. Karte se bodo torej mešale, ako se vrne Luka Dončić, ki sanira poškodbo in se posveča družini, po naveza iz Kalifornije, bržčas zagospodarila tudi na slovenskih parketih.
2: Tako Luka Skarlovnik, no Luka Dončić se je vrnil v Slovenijo in včeraj v nekaj minutnem stiku sedmo silo potrdil, da to poletje ne bo igral za reprezentanco. Kaj vse je še povedal, pa slišite takoj po naslednji, še predtem pa nujno na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na avtocesti Ferneti-Gabrk med Sežano vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku.

0: Včeraj bi na Pogačarjem trgu moral potekati mednarodni turnir The One, kjer mladi košarkari in košarkarice tekmujejo eden proti enemu in se potegujejo za nastop med evropsko in kasneje tudi svetovno elito, a je bil na koncu zaradi vremenskih razmer odpovedan, že prej pa se je na različnih košarkarskih dogodkih mudil Luka Dončić, ujel ga je Jakob Kuhar.
1: Slovenski zvezdnik Luka Dončić se po koncu obveznosti v Združenih državah Amerike hitro vrne na domača tla. Vedno daje tudi pomen razvoju mladih košarkarjev in eden izmed načinov so tudi mednarodni turniri mladih v Sloveniji.
2: To, ker mislim, vemo, da je Slovenija malo manjša, ampak tak talent, ki imamo tukaj, ni velik, tako da se lahko dokaže. Jaz, ko sem bil mehan, tega ni bilo, tako da sem zelo vesel, da je to prišlo v Ljubljano.
1: Luka predstavlja sodobnega globalnega zvezdnika, ki v košarki uživa in navdihuje mlade, da so v športu iznajdljivi tako kot on, ko v igri najde 101 način, kako priti do koša. Mladim pa enostavno svetuje.
2: Pa je to nasvete, da uživajo tem, kar delajo, tako kot sem prej rekel, da se veliko stvari treba odreči, pa na koncu, če to želiš, si pripravljen to narediti.
1: Ko Slovenca spremljamo onkraj luže, vidimo, kako močan je v igri ena na ena, zato se zdi, kar pravi ambasador takšnega dogodka pod znamko Jordan. Sam pa je izbral tudi svojega najljubšega nasprotnika v igri ena na ena.
2: Pa mi na treningih dosti igramo. Z enim, ki se tako pomeril, ki je bil res nekaj nevrjetnega, je Kairi. On je res tak ena na ena igravc, ki jih ni na svetu, tako da z njim je bilo tako najlepši igrat.
1: In je kakšen dvom, kdo je zmagal?
2: Jaz sem zmagal. Sem na moč.
1: Luka seveda nikoli ne skriva, da je navezan na Slovenijo. Zdaj še toliko bolj čaka, da se vrne domov.
2: Pa v bistvu biti doma z mojimi hčerkami. Tako da to je bilo v tem trenutku najpomembnejše, ampak tudi imam prijatelje kle, doma sem kle, tako da je zmer lepo se vrnem.
1: Še enkrat je dejal, da za reprezentanco to poletje ne bo zaigral. Poškodba, ki mu je onemogočila igranje v končnici, je sanirana. Zdaj so poleg družine na vrsti druge dejavnosti.
2: Mislim, vemo, da z reprezentanco ne bom, tako da v bistvu, kakor prej sem delal pred reprezentanco, individualni treningi, fitness, drugi športi, tako da letos tudi golf v tem, tako da je malo drugače.
1: V zadnjem obdobju ga je navdušil golf, katerega je igral tudi z LeBronom Jamesom.
2: Meni je golf super. Mislim, ja, med sabo, mislim, enkrat, dvakrat smo igrali, zdaj bolj težko, ker nismo blizu, ampak tako, naravi si 4 ure, včasih tudi po 8 ur, igram 36 luken, kar pravi, da ni glih pametno, jaz odigram. Tako, naravi si, brez telefona, imaš mir, nekaj najlepšega.
1: Soigralcem v reprezentanci Luka ni pošiljal nobenega posebnega sporočila, verjame pa v fante, tako tiste izkušenejše kot mlajše, da bodo priborili nastop na svetovnem prvenstvu.
2: Pa mislim, da vse imajo vsi. Imamo tudi veliko mladih, tako da na mladih je upanje. Ne? Ampak vsi, ki tudi, ki so že v reprezentanci, vejo, kako je. Na svet pa zmagajte, kaj ne reče. Pa nisem nobenega sporočila poslov, ampak sej fanti, tudi ko so te lideri ekipe, so že dosti bili, tako da vejo, kaj narediti, tako da se nič ne bojim, da jim ne bi uspel.
1: Se je pa reprezentanca ukrepila z novim visokim igralcem. Kot se je že dlje namigovalo, je zdaj tudi uradno, da bo Jackson Hayes, soigralec Dončića v Los Angelesu, v prihodnosti oblekel slovenski dres.
2: Ja, jaz v bistvu nisem bil kaj nače pleten, tako da jaz sam igram za reprezentanco, ampak ja, fant je res v redu, dober igralec, tako da je super.
1: Bo pa Ljubljana tudi v poletju košarkarsko obarvana. Predvsem bodo slovensko prestolnico obarvale reprezentance do 20 let, ki bodo nastopile na evropskem prvenstvu pri nas.
2: Ja, če bi imel čas, bom zihar pršel, ampak to ni lepšega, ki te igra doma, ne? Pred svojimi gledalci, svojim občinstvom, tako da to ni lepšega. Tako da želim vso srečo z tem fantom, ampak če bo čas, bom pršel.
1: Luka je na hitro tudi povedal, koliko je spremljal končnico, ko je že bil doma in strnil misli o minuli sezoni Los Angeles Lakers.
2: Ne, prezgodje to za mene, ob 3 zjutraj ne gledam tega. Pa jaz mi rečem, da je slaba sezona, če se ne osvoji, tako da res smo imeli smolo, mislim, jaz sem smolo, tudi Austin je bil poškodovan, tako da mislim, da v marcu smo res igrali nek tak lepo košarko, na koncu smo imeli pa malo smole.
1: Sicer pravi, da mu življenje v Los Angelesu odgovarja. Za konec se spomnimo, da je Luka velik podpornik tudi ostalih slovenskih športnikov, denimo pred dvema letoma je med finalom lige NBA spremljal tudi slovensko nogometno reprezentanco na evropskem prvenstvu. Nogomet ga je vedno privlačil in tudi letošnji mundial spremlja, favorita pa nima.
2: Ja, to pogledam, seveda, ampak žalost ne bom mogel tja, da ga gledam, ker sem ambasader, ampak po televiziji ga pa skozi gledam. Ja. Pa niti ne, mogoče navijem za kakšno Brazilijo, Španijo, ampak favorita pa nijem, jaz navijem za dobre tekme.
1: Slovenski zvezdnik bo to poletje, kot že rečeno, namenil zasebnemu življenju in seveda pripravi na novo zahtevno sezono z Los Angelesom, kjer se obetajo spremembe, več pa bomo seveda lahko vedeli v naslednjih tednih, ko bo opravljen letošnji nabor in kasneje, ko se tudi odpre tržnica v ligi NBA.

0: Novice.
1: Predsednica republike, odgovornost za lastno varnost je predvsem naša. Francija v primežu visokih temperatur.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Iran se ne bo odrekel pravici do bogatenja urana, je pred današnjimi pogovori o uresničevanju mirovnega dogovora z Združenimi državami Amerike v Švici sporočil iranski predsednik Masud Pezeškjan. Kot je dodal, lahko tudi pisno zagotovijo, da ne nameravajo izdelati jedrskega orožja. Ena od osrednjih tem današnjih pogajanj bo sicer še Libanon. Izraelski obrambni minister Izrael Katz trdi, da se njihove sile ne bodo umaknile z tako imenovanega varnostnega območja v Libanon. Na Medvedjeku so o 35. obletnici bojev za Slovenijo slovesno odprli prenovljen spominski park. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru zbranim dejala, da obrambnih sposobnosti ne smemo podcenjevati. Spomnila je na pomen učinkovitih oboroženih sil in dodala, da je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša. Regijski centri za obveščanje so včeraj po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem, na terenu je posredovalo 66 gasilskih enot. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih. Na območju Slovenj Gradca je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Nevihte so napovedane tudi za danes. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, tudi v pariški regiji. Zaradi visokih temperatur so v preteklih dneh odpovedali več 10 železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk, na območjih pod najvišjim opozorilom so med tradicionalnim praznikom glasbe, Fête de la Musique, prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor se bo s podelitvijo nagrad končalo letošnje Borštnikovo srečanje. Najprestižnejšo nagrado, Borštnikov prsten, si bo letos nadel Aleš Valič. Ta je pred nekaj dnevi za naš radio o odnosu med igralci in občinstvom dejal, da je bil odziv slednjih vedno odvisen od pretoka energij med občinstvom in igralci, ki mora biti odprt.
2: V novem času, predvsem vseh novih tehnologij, vseh družabnih omrežij in tega, je to mogoče malo težje pravzaprav ugotoviti, kaj je čist res in kaj ni. Zaradi tega, ker ta PR po družabnih omrežjih neverjetno močno deluje in je treba ostati, bom kar rekel, pri zdravi pameti, da si obdržiš nek vrednostni sistem kvalitete, ne pa všečkanja.
1: Sončno in soparno bo, začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. Temperature so od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo, bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na avtocesti Ferneti Gabrk med Sežano vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tu še dodatna pozornost zaradi okvare vozila med Dragomirjem in Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji približno kilometer dolg zastoj. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na cesti Lesce Bled.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.

0: Bravo, Joker Out, za včerajšnjo desetletnico za Bežigradom, predvsem za neverjetno vzdržljivost in ustrajnost ob hudi vremenski uri, ki jim je skoraj povsem pokvarila načrte. Za vzdržljivost si ob teh temperaturah čestitke že zdaj zaslužijo tudi kolesari na 32. dirki po Sloveniji, pa tudi naša ekipa na prizorišču. Miha Trošt se lahko v zadnji uri oziroma v zadnji etapi spremeni vrstni red pri vrhu. Kako kaže v tem trenutku?
1: V tem trenutku kaže tako, da sta v ospredju dva kolesarja, in sicer sta to Britanec Lewis Sutton in Italijan Fausto Masnada. Nekaj časa je bil z njima tudi srbski državni prvak Veljko Stojnić, ampak je imel pred nekaj trenutki težave z verigo in je odpadel, ter zdaj zaostaja kakšnih 15 sekund. Glavnina pa zaostaja dobri 2 minuti oziroma 2 minuti in 20 sekund, je pa glavnina v zadnjem obdobju malce navila rit v ozadju ter znižala to razliko, ko je že znašala kakšnih 5 minut, pa zdaj jo dobesedno že prepolovila, ko so kolesari tudi pred nekaj trenutki opravili s tretjim gorskim ciljem, in sicer je bil to vzpon na Grmado tretje kategorije. Zdaj se že spuščajo oziroma so se spustili proti dolini in bodo nadaljevali, torej so že v drugi polovici, še kakšnih 62 kilometrov je ostalo za kolesarje na tej zadnji etapi 32. dirke po Sloveniji, ko se bo vse skupaj zaključilo v Novem mestu. Ugibamo v tem trenutku, ali bomo spremljali sprint, ali bodo kolesarji uspeli pripraviti kakšno selekcijo tudi na Trški gori, to bo torej zadnji vzpon tik pred ciljem in se na to tam pripraviti na kakšen napad, morda tudi strani ekipe Bahrain Victorious, ampak verjamem, da bodo danes poskrbeli v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe tudi z Janom Tratnikom, da kakšnih hujših preglavic v skupni razvrstitvi za Nemca Florjana Lipovica ne bo. Zaključek je torej v Novem mestu, zanimivo, ker kar nekaj slovenskih dobrih kolesarjev prihaja prav od tu, dolenjska kolesarska prestolnica, tudi na startu v Litiji pa je Igor Tominec srečal enega izmed naših slovenskih kolesarjev, ki prav tako tekmuje v svetovni seriji, pa ga danes oziroma ta teden ni na slovenski preizkušnji, in prisluhnimo, s kom se je Igor Tominec pogovarjal na startu v Litiji.
2: Zadnji dan dirke je prišel svoje moštvene kolege pozdraviti tudi Žak Eržen. Žak, vi ste bili napisani na prvotni start listi za dirko po Sloveniji, potem se je nekaj zalomilo.
3: Ja, v bistvu sem imel poškodbo kolena in potem sem imel prvo dirko Kopenhagen kot knek test, bi lahko rekel, in pač en dan po dirki sem še vedno čutil koleno, tako da smo se z ekipo odločili, da je najbolj pametno, da pač ne štartam dirke po Sloveniji. Bil sem pa zelo, zelo žalen, no, v bistvu malo je za nas, čeprav vem, da tukaj ni nič, kar bi lahko naredil. No.
2: Ja, ampak danes pa verjamem, da vas izredno srbijo noge, da bi lahko šli zraven in bili v glavnini, pomagali Jakobu Mrzelu in kolegom.
3: Ja, v bistvu že od začetka sezone sem cilil na dirko v Sloveniji, no, ful sem si želel zmagati etapo. Prve dve se mi zdi, da so mi bile kar pisane na kožo. Danes bi mi pa seveda sploh zelo, zelo veliko pomenilo, tudi se z ciljem v Novo mesto, pa seveda, da bi Jakobu lahko pomagal, pač je itak vedno taka dobra atmosfera rata, ki gre dobro v ekipi. No.
2: Kako ocenjujete tretje mesto svojega kolega v konkurenci dveh superzvezdnikov Bore?
3: Ja, jaz sem mu že povedal, da je lahko zelo, zelo ponosen na to, no. Da pač tu ni kar tako, no, tudi če on misli, da pač bi mogel biti zraven. Ampak pač ja, to je fenomenalno, no, za tudi za ekipo, za njega. Pač prva sezona njegova je profesionalna, tako da se še vedno se je za velik še za naučiti, tako kot pri meni. In v bistvu mi je ful všeč, da se lahko tudi skupaj učiva, takrat, ko skup dirkava pa trenirava. No.
2: Kakšen pa imate zdaj program? Na državnem prvenstvu na Dolenjskem vas bomo videli verjetno. Kaj pa potem naprej v poletju?
3: Ja, v bistvu zdaj je prvi cilj državno prvenstvo, pa se tak tur začne dirke vse manj in manj tis čas, tako da takrat se gre na višinske priprave, potem pa naj bi imel za zdaj v planu Burgos, pol za naprej se pa vid, pa tudi glede kolena se more prvo vse rešiti.
1: To je bil Žak Ržen, ki prihaja iz Novega mesta pred enim tednom na dnevni dirki v Kebenhavnu s 30. uvrstitvijo in želimo mu jasno veliko uspeha tudi v nadaljevanju te sezone. Še enkrat pogled torej na traso, kaj se dogaja v tem trenutku. Prav veliko se ni spremenilo, ko smo se na zadnje slišali, še vedno v ospredju Lewis Sutton in Fausto Masnada, ki držita to prednost 2 minut in približno 15 sekund pred glavno skupino. Počasi se torej karavana približuje dolenski prestolnici in tudi mi se veselimo zaključka, ki ga bomo videli tu na glavnem trgu v Novem mestu.
0: In seveda pospremili tudi na valu 202 v nedeljskem športnem popodnevu, še v tem prvem delu, v drugem pospremimo tudi dirko po Švici, pa ne pozabite na motokros. Prva dirka velike nagrade Italije ob 14.15 z dvema Slovencema na najboljših startnih položajih.

0: Pri nogometu smo, pa ne pri svetovnem nogometnem prvenstvu, ampak v domačih logih, kajti na sedežu nogometne zveze, so v petek izvedli žreb parov nove sezone v prvi in drugi slovenski nogometni ligi državni prvaki. Celjani bodo domače prvenstvo začeli pred svojim občinstvom proti Muri, novinka Nafta bo gostila Koper, novinec Brinje, Grosuplje, pa bo gostil Radomlje. V Stožicah bo ljubljanski derbi, pokalni prvak Alumini, pa bo za začetek pričakal Maribor. In v vrste slednjega se je prav tako v petek uradno vrnil Zlatko Zahovič, ki je znova športni direktor v Ljudskem vrtu, in več o tej vrnitvi v naslednjih minutah Jože Pepevnik.
1: Zlatko Zahovič se je na mesto športnega direktorja vijoličastih vrnil po 6 letih in 3 mesecih. V tem času so Mariborčani osvojili le eno lovoriko, naslov državnega prvaka leta 2022. Evropske jeseni pa si niso uspeli priigrati niti enkrat. Senca Zahovičeve zapuščine je težko padala na njegove naslednike Bogatinova, Šulerja in v zadnjem obdobju Mikiča ter Džema Bazgola, slednje kot vodja nogometnih operacij deloval v obdobju turške vladavine v Ljudskem vrtu. Oblastniki na čelu za Džunom Iličalijem so se po 2 sezonah tavanja odločili, da žezlo odločanja v športnem delu kluba dajo v roke tistemu, ki ga bo mariborska publika brez dvoma takoj sprejela. Zlatko Zahovič je, sicer umirjen in premišljen v svojih besedah, izziv prav tako sprejel brez daljšega razmišljanja.
2: Prvo bi se zahvalil lastniku NK Maribor, gospodu Čunu, za priložnost, ki sem jo dobil. Moram reči in potrditi njegove besede, da z njim je bilo zelo lahko komunicirati v 5 minutah, kajde videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži, in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
1: Zahovič je ocenil, da je klub danes v precej boljšem položaju kot leta 2007, ko je prvič prevzel vlogo športnega direktorja, a da je hierarhična lestvica tokrat postavljena povsem drugače. Absolutizma športnega direktorja, ki so ga v Ljudskem vrtu poznali v 13 letih uspešnega Zahovičevega obdobja, je vrnitev Zlatka v klub gor ali dol nepreklicno konec.
2: No, kot prvo moramo vedeti, da hierarhija tukaj je znana. Gospod predsednik je tisti, ki odloča vsemu, on je tisti, ki nas plačuje in mi želimo in moramo delati vse, da bo on zadovoljen. In tukaj ni izjeme. Jasno je, in on odloča o usodi bodočnosti kluba, mi smo tisti, ki njegove ideje moramo in želimo izpolnjevati po naši najboljši moči. Kaj se pa tiče samega pogovora z predsednikom, moram reči, da me je navdušilo to, da želi priti do poti, da vrne klub na ta mesta, ker za nogomet je treba ne samo ideja, tudi strast, in on ima in jaz sem to prepoznal in sem res zadovoljen.
1: Relativno redki obiski Džuna Iličalija v Mariboru so običajno zaznamovani s tiskovnimi konferencami, kjer turški medijski mogotec predstavlja nove trenerje vijoličastih. Da bi bilo to vrstnih dogodkov v prihodnje čim manj, naj bi kot športni direktor torej odslej skrbel Zlatko Zahovič. Govorice, da se poleg Zahoviča med vijoličaste na željo Iličalija vrača tudi Darko Milanič, so glasne. Jasno pa je, da mariborska ekipa tako novega trenerja kot številne okrepitve le mesec dni pred začetkom nove sezone nujno potrebuje. A Džun Iličali se v zadnjih tednih res da več ukvarja s svojim novim premier ligašem Hull Cityjem, a je obenem impresioniran z vnemo Zlatka Zahoviča. Želim, da vsi navijači vedo, da sem bil v naših pogovorih o Mariboru in njegovi prihodnosti, ki mora biti svetla, zelo navdušen nad Zlatkom. Ko sva se pogovarjala, sploh ni govoril o svojih pogojih ali finančni plati. Rekel je, da ga ne zanima, kakšen je proračun ali koliko denarja je na voljo. Vse, kar si želi, je uspeh. To me je resnično navdušilo. Tukaj je zato, da stori vse, kar je v njegovi moči, njegov edini cilj pa je uspeh. Osredotočen je le na to in to bo v prihodnje naredilo veliko razliko. Zelo sem optimističen glede prihodnosti.
3: From now on, and I'm very hopeful about the future.
1: prihodnosti, ki se bo v Ljudskem vrtu zdaj morala začeti odvijati zelo hitro. Moštvo je priprave začelo kadrovsko podhranjeno na številnih igralskih položajih, brez glavnega trenerja in načrta pripravljalnih tekem. Zlatka Zahoviča v manj kot mesecu dni pred začetkom nove sezone čaka obilo dela.
0: Še enemu državnemu nekdanjemu prvaku gremo v naslednjih minutah. Članska ekipa nogometnega društva Gorica je v minuli sezoni bila boj za obstanek v drugi ligi, še zahtevnejšega pa klubsko vodstvo, ki nazadnje ni uspelo zadostiti pogojem licenciranja. Tako gredo štirikratni državni prvaki, ki so bili petkrat tudi podprvaki, pa trikrat pokalni zmagovalci ter 17 sezon v evropskih tekmovanjih, tako v naslednji sezoni v najnižjo primorsko ligo. Predsednik kluba Uroš Blažic je Sandiju Škvarču povedal.
3: Dejstvo smo pač morali sprejeti. Situacija je taka, da finančna situacija v klubu enostavno ne zagotavlja neke dolgoročne vzdržnosti, ne, za tekmovanje na nekem profesionalnem nivoju. To je, bom rekel, tudi osnova za neko oceno, ne, licenčne komisije na zvezi za to neustreznost. Tako da ja, smo sprejeli to dejstvo. Ne. Lahko bi rekli, da je tudi to konc neke agonije, ne, iskanja finančnih rešitev in mogoče nek nov začetek. Govorimo za člansko ekipo. Ne. Tem, ko pač mlajše selekcije ostajajo v kategorijah, ki so se jih priigrale in kot že ves čas govorimo, poskušali bomo narediti vse za to, da ohranimo šolo na najvišjem nivoju. Ne.
4: Če se ozremo v preteklost, recimo Koper je šel po tej poti, pa tudi Olimpija, pa sta sedaj v vrhu slovenskega nogometa, je to priložnost za nek nov zagon?
3: Zagotovo je nek nov začetek. Ne? Upam, da smo se iz te zdaj zgodbe nekaj naučili. Jaz osebno mislim, da smo se naučili to, no, da brez resnega finančnega vložka, ne, in zanesljivega partnerja, ki je pripravljen pač zalagati, ne, zagotavljati likvidna sredstva za delovanje kluba, ni možno igrati nogomet na najvišjem nivoju v Sloveniji, ne, se pravi prva liga profesionalno. Če so ambicije še naprej take, ne, pravi se vrniti na najvišji nivo, bo treba pač poiskati nek model vzdržnega in stalnega financiranja. Klubi v prvi ligi poprečje uporabijo 2 milijona evrov za to, da lahko tekmujejo, ne. In lokalni sponzori tukaj v Gorici pač enostavno ne morejo tega zagotoviti, ne, tako da bo treba najti nek vzdržen finančni model, ne, ali je to z lastniškim vstopom resnega partnerja, ne, ne takih, kot smo jih imeli zdaj tukaj. Ja, nov začetek za iskanje, bom rekel, te finančne stabilnosti, ampak po pameti, počasi, ne, prej je treba se konsolidirati, zaceliti rane, in potem zdvignejo glavo naprej. Ne?
0: Naj bo čim manj sivih oblakov na nebu, tako za Gorico, kot tudi za Maribor, pa ne nazadnje tudi za vse slovenske klube, ne samo nogometne. 13 in 55 sledi Jakob Kobal, Cloudless Sky.

0: Morda tako izgleda zdaj, ampak tudi za danes napovedana kakšna poletna nevihta, temperature so primerne za to. Morda tudi na Dolenjskem se tudi tam bojijo česa takšnega, Miha Trošt.
1: Česa takšnega se v tem trenutku ne bojimo, pričakujemo pa kakšno eksplozijo dogajanja, predvsem na Trško goro, ta sledi kakšnih 10 kilometrov, dobrih 10 kilometrov pred ciljem, skupno pa kolesarje čaka še kakšnih 47 kilometrov, torej do cilja. Nič se ni spremenilo, kar se tiče postavitve kolesarjev, v bežni skupini še vedno dva tekmovalca, ki imata približno minuto in pol prednosti pred glavnino, tam pa ritem narekuje nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe, tudi Slovencem Janom Tratnikom v tej zasedbi ter z vodilnima Nemcem Florianom Lipovicom, ki torej danes tekmuje v zeleni majici vodilnega, ter mladim Italijanom Giuliom Pelizzarijem, ki je včeraj torej prišel do drugega mesta na kraljevski etapi, ki je torej postregla tudi vzpon na Vršič ter na koncu zaključek v Kranjski gori. Nekaj časa je veliko pripomogel v glavnini tudi pri ekipi Bahrain Victorious Roman Jermakov. Gre za Rusa, ki sicer tekmuje pod slovensko zastavo, torej Jakob Omrzel ni edini Slovenec v tej zasedbi, ob njem torej še 21-letni Roman Jermakov, ki je danes že opravil kar nekaj dobrega dela za svojo ekipo in torej bodo poskusili storiti čim več, da bi se lahko bodi si Jakob Omrzel umešal v boj, da bi še morda kaj pridobil, ali pa da pripeljejo Italijana Eduarda Cambaninija do Novega mesta in bi se tu lahko potegoval za sprint. Italijan je bil na letošnji dirki že tretji in tudi četrti na dveh etapah. No, mi pa smo se med to dirko že pogovarjali s slovenskim Rusom, če lahko tako rečem, Romanom Jermakovom, ki je imel kar veliko za povedati o Sloveniji, same dobre stvari, tudi oziroma moštvenega kolega je izpostavil ob koncu in predlagam, da prisluhnemo, kaj nam je zaupal 21-letnik.
2: Yeah, I feel honored to be honest to get such a great passport and nationality with a flag next to me.
1: Roman Jermakov pravi, da je počaščen, da ima slovensko državljanstvo in da lahko tekmuje pod to zastavo. Dodaja, da se uspešno vključuje v državo, da uspešno raziskuje Slovenijo, z veseljem pa bi se odzval tudi klicu slovenske reprezentance. Če bi do tega prišlo, bi z največjo častjo tekmoval, torej tudi za izbrano vrsto. Pravi, da je počaščen že samo, ko govori o tej tematiki, za Slovenijo pa se odločil, ker mu je dober prijatelj predlagal oziroma priporočil, da pride sem in tu živi zdaj že približno 4 leta. Zelo uživa, zelo rad kolesari po slovenskih cestah in jih zdaj tudi že zelo dobro pozna. Za konec pravi, da je zelo hvaležen tudi Mateju Mohoriču, izkušenemu slovenskemu kolesarju iz ekipe Bahrain Victorious. Ogromno mu je pomagal, ko se je preselil sem in pravi, da je za mlade kolesarje pravi profesor, da veliko pomaga in je kot vzor, kot človek oziroma kolesar, ki s kakšnimi nasveti in podobnim ogromno pripomore, torej za tiste še malce manj izkušene kolesarje. To je bil torej Roman Jermakov v dresu ekipe Bahrain Victorious. Na sami trasi pa v tem trenutku, ko se kolesari približujejo četrtemu današnjemu vzponu, ki bo dolg dobre 4 kilometre in sicer na Trebelno z vzponom oziroma z naklonom povprečnim kakšnih 6%, pa bodo kolesari znova, verjamem, malce navili ritem tudi v ozadju oziroma pred nekaj trenutki ekipa Red Bull Bora Hans Groje je že malce izničila prednost, ta zdaj znaša slabo minuto in kot kaže, se bodo že pri naslednjem vzponu poskusili čim bolje približati ubežnikom, ki so torej na današnji etapi pri vrhu oziroma na začelju, to sta Lewis Sutton ter Fausto Masnada. Malce zanima zaostaja še Veljko Stojnič.
3: Kopija nova, Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, Pikasi. Že 30 let.

0: Ja, zaradi del se včasih zdi, da bi bilo bolje po slovenskih cestah hoditi kot voziti. Vikend je v počasnem prometu in zastoji na Primorki, Gorenki in Štajerki nekaj na žalost običajnega. Na Dolenjskem pa zapore tudi zaradi kolesarske dirke, ki pa se je ljudje vsako leto veselijo in se zberejo ob trasi pa mahajo kolesarje. Miha Trošt, kje smo zdaj?
1: Zdaj smo kakšnih 42 km pred ciljem oziroma 42 km pred ciljem je Italijan Fausto Masnada, ki je ostal sam v ospredju na usponu na Trebelno, je malce pritisnil na plin, njegovemu ritmu pa ni uspel slediti Britanec Lewis Sutton. Posledično je tudi razlika do glavnine zdaj malce narasla, ko smo se nazadnje slišali, je bila ta razlika slabo minuto, zdaj pa znaša kakšno minuto in 15 sekund. Italijan Fausto Masnada, gre za 32-letnega kolesarja, ki je v preteklosti slavil tudi etapno zmago na dirki po Italiji, to je bilo leta 2019, sicer pa je prišel tudi do odmevnega dosežka na dirki po Lombardiji, ko je zasedel drugo mesto leta 2021. Kolesari so sicer tik pod samim vrhom tega vzpona, to je četrti od petih današnjih usponov, kmalu bodo pri vrhu, pri samem oziroma na samem čelu glavne skupine, pa so kolesari tako Red Bulla kot tudi Bahrajna, zdaj pa razlika še malce narasla in sicer zdaj znaša že okrog minute in 30 sekund, ampak zdi se, da v tem trenutku ni to tako zaskrbljujoče, kajti v ekipi Red Bull Bore Hansgrohe tudi Jan Tratnik čaka na svojo priložnost, da lahko še malce pritisne na plin, kot smo bili vajeni v zadnjih etapah, je poskrbel za kar nekaj odločilnih potez in videli bomo, ali bo podobno storil tudi danes, tudi Florian Lipovic v zeleni majici vodilnega po vsem, torej na čelu te glavne skupine. Še dobrih 40 km do cilja torej v Novem mestu.
2: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
0: Do starta morda zgodovinske velike nagrade Italije pa približno minuta, govorimo o motokrosu, včeraj imenitne kvalifikacije za Tima Gajserja in Jana Pancerja, prvi in drugi sta bila, torej najboljše izhodišče sta si lahko izbirala. Marko Polak pa bo pospremil dogajanje, takoj na začetku videli bomo, kako se bosta izstrelila iz starta na pravi dirki.
3: Pomembno bo, da se izstrelita čim bolje in kar se da hitro, kaj ti gre za zahrbtno osko progo, predvsem pa je najbolj težaven prav uvodni zavoj v levo in rahlo na okrebr, kjer je pravzaprav osko grlo in kar kliče k kupu nesreče, ki se lahko primeri, če slabše startaš in se znajdeš v gneči. Včeraj se je temu izvrstno, pravzaprav imenitno izognil Jan Pancer, ki je povedel in bil v vodstvu dva polna kroga, nato pa ga je ujel Tim Gajser, ki znova ni startal najbolje, vendar se je uspel po nekaj v zavojih prebiti v ospredje, ujeti svojega rojaka in ga prehiteti. Na to pa se je slovenski dvojec odpeljal zmagi v kvalifikacijah naproti, tako da vsi tisti, ki morda v Italiji in drugod površno spremljajo svet motokrosa, so

0: izbuljili oči, ko so na prvih dveh mestih videli slovensko zastavo, ampak je resnično in zdaj bomo odštevali sekunde do tega starta, morda za res prelomne dirke za naš motokros. Velika nagrada Italije v Montevarkiju, gre za mestece v Toskani, v neposredni bližini Siene, ki torej po 20 letih spet gosti veliko nagrado Italije. Start je zdaj uspel, dobro sta se pognala tako Pancer kot Tim Gajtser, vendar pred njima še tekmovalec v rdečem, gre za tekmovalca Honde Toma Viala, ki se je vrnil po dveh izpuščenih dirkah, številko 16. Te vodilni oziroma zdaj ga je prehitel že Jeffrey Herlings, ki je drugi v seštevku svetovnega prvenstva, na to pa mislim, da je to v modri opravi Maxime Renault, torej francoski moštveni kolega Tima Gajserja, tako je, pravzaprav sta se znašla v gneči oba naša tekmovalca Jan Pancer, mislim, da je v tretjem zavoju zdaj na 7. mestu, Tim Gajser pa niti blizu deseterice, mislim, da tudi vozi okoli 15. 16. mesta. Torej, ravno obratno, kar smo si želeli, neposrečen start za oba naša tekmovalca, ki sta izgubila pridobljeno oziroma bolje rečeno v svetu motokrosa, nista unovčila izbere startnega položaja, kajti izbirala sta položaj kot prvi in drugi. Tudi potrditev, Jan Pancer vozi zdaj že na 5. mestu, prehitel je Alberta Forata in pa španskega tekmovalca Olivera Oriola. Jan Pancer torej na 5. mestu s 3 sekundami in pol zaostanka po prvem krogu za Jeffreyjem Herlingsom. Tim Gajser pa zdaj šele na 16. mestu, zelo, zelo slab start Tima Gajserja, ki se bo moral prebijati na tej oski progi iz ozadja, to pa je sila, sila zahtevna. Včeraj je startal na 5. mestu, pa se hitro prebil v ospredje in prehitel svojega rojaka, torej Jana Pancerja, kar smo že omenili, zdaj pa precej težja naloga in tudi v posnetku Tim Gajser že po prvem krogu je zapeljal v bokse, kot da bi imel težave tudi samo s klopko in je torej dirka zanj že pokvarjena, ni ga niti več v najboljši 30-terici. Torej bomo toliko bolj pesti v tej prvi vožnji držali za Jana Pancerja, ki torej po krogu in pol vozi na 5. mestu.
1: Obvestili na valu 202.
2: Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Vodovod kanalizacija Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo. Telekom Slovenije obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med 4. uro zjutraj in polnočjo zaradi vzdrževanja ob gradnji novega mostu čez Kamniško Bistrico možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Prosijo za razumevanje.
1: Val 202.

0: Ob nedeljah je naš drive šport, pa ne samo ob nedeljah, tudi druge dni v tednu, ampak v nedeljah še posebej preizkusimo in poglejmo, kaj se dogaja na kolesarski dirki po Sloveniji v zadnji etapi. Miha Trošt.
1: Ja, še vedno v ospredju Italijan Fausto Masnada, ki se na vse pretege bori, da bi do Trške gore prišel sam in se na to v torej samostojnem pobegu približal ciljni črti in dosegal etapno zmago, minuta in 30 sekund, približno pa znaša razlika do glavne skupine z Red Bull Boro Hans Groje na čelu. Zanimivo, na prejšnjem usponu je Florian Lipovic celo pospešil na koncu in sprintal za točko, za eno točko v tem točkovanju, torej za najboljšega hribolazca. Zanimivo, zakaj? Zato, ker v tem točkovanju vodi zdaj prav Fausto Masnada, ampak razlika je minimalna. 21 točk ima Fausto Masnada, Florian Lipovic pa le točko manj in očitno v ekipi Red Bull Bora Hans Groje resno računajo na to, da bi na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Sloveniji pobrali prav vse majice, ne le v skupni razvrstitvi ter tudi po točkah, kjer vodi Lorenz Pitti, ampak tudi za najboljšega hribolazca.
0: Kako pa je na veliki nagradi Italije v motokrosu? Jan Pancer in Tim Gajser sta imela imenitno startno izhodišče. Slišali ste za težave Gajserja, tako je na začetku v prvem krogu. Jan Pancer je zdržal, kako ima kaže zdaj, Marko?
2: Jan Pancer je še vedno na petem mestu z slabimi 8 sekundami zaostanka za še vedno vodilnim nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Sledijo Renault, Vlaanderen in Vial. Pancer torej na petem mestu. Tim Gajser pa je zaradi previsoke hitrosti v prvem krogu prav v zavoju pred boksi bil prehiter in ni uspel pravočasno zavirati, torej zapeljati je moral okrog boksov in izgubil precej časa in zdaj vozi na predzadnjem 31. mestu.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let.
1: Novice.
2: V teku diplomatska prizadevanja za končanje ameriško-iranskih sovražnosti. Festival Ljubljana bo odprla Puccinijeva opera Turandot.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. V Švici so se pred približno uro začela pogajanja o izvajanju ameriško-iranskega memoranduma o soglasju, so sporočili katarski posredniki. Medijski predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je predtem zatrdil, da je med osrednjimi zahtevami Teherana uveljavitev prekinitve ognja v Libanonu. V prenovljenem spominskem parku na Medvedjeku je potekala slovesnost ob dnevu državnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na prizorišču, kjer je bila pred 35 leti zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade, opomnila, da lastnih obrambnih sposobnosti ne smemo podcenjevati.
3: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
2: Ob tem je dodala, da je obeležena Medvedjeku tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn. Francoski državni železniški prevoznik je ranljivim skupinam odsvetoval potovanje z vlakom med trajanjem vročinskega vala. Kot so sporočili, visoke temperature močno vplivajo na železniško omrežje, saj lahko poškoduje tire in nadzemne električne vode. V vročinskem primežu so tudi deli Nemčije, kjer so prav tako v veljavi rdeča vremenska opozorila. V središču Poreča so v noči iz petka na soboto neznanci napadli in poškodovali dva Slovenca. Kot poročajo hrvaški mediji, je eden star 19 let, drugi pa je mladoleten. Po navedbah hrvaške policije se je napad zgodil okoli 3. ure zjutraj na Narodnem trgu v središču mesta. Napadena Slovenca sta ob prijavi dejala, da jo je napadla skupina neznancev, oba sta bila v napadu tudi poškodovana. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se bo s Puccinijevo opero Turandot v izvedbi Mariborske operne hiše začel 74. Ljubljana festival. Ta bo do 8. septembra ponudil bogat program koncertov, glasbenega gledališča in drugih dogodkov. Med drugim bodo nastopili Londonski simfonični orkester, Državna kapela iz Drezna in Berlinski simfoniki. Sončno in soparno bo, začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. Temperature so od 29 do 36 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo sončno in vroče z možnostjo popodanskih neviht. Opozorilo, po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
4: Še podatki o prometu. Na glavni cesti Idrija-Logatec je v križišču za Idrijsko Belo zaradi prometne nesreče močno oviran promet. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno kilometr dolg zastoj. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gost promet zastoji še na cesti Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Do 22. ure pa velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.

0: Včasih se tudi za Janjo Garnbret zdi, da bi lahko zletela takoj do vrha plezalne stene. Te dni v Innsbrucku lovi jubilejno 50. zmago na tekmah svetovnega pokala. Innsbruck je že v sredi tedna gostil tekmo v balvanskem plezanju, tam so Slovenci razočarali, no v težavnosti pa bodo zvečer nastopili trije v finalu, Janja Garnbret, Rosa Rekar in Luka Potočar. Korošica je pred nadaljevanjem v vodstvu, Rekar in Potočar pa lahko zvečer le še izboljšata svoj rezultat. Športno plezalno dogajanje v Avstriji spremlja Mojca Breskvar.
1: Innsbruck je zadnjih nekaj let prizorišče dveh tekem za svetovni pokal in izjemno uspešno prizorišče za Janjo Garnbret, ki je tu že štirikrat prišla do dvojčka zmag, ko je bila isti konec tedna najboljša tako na balvanih kot v težavnosti. Letos je Korošica v Avstriji izpustila balvansko preizkušnjo, slovenska reprezentanca pa je po uspešnem začetku sezone na Kitajskem prvič letos ostala brez polfinalnega predstavnika v balvanskem plezanju in ni izpolnila pričakovanj. Selektor reprezentanca Gorazd Hren.
2: Ja, ne bom skrival razočaranja spoh iz balvanskega dela v Innsbrucku. Glede ostalih tekem, ja, tu nekje, ne. Vse en rabimo, da se malo poklopi, pa se žal ni, ne. Ampak ja, tale Innsbruck, ko sem glih študiral, se ne vem, ne spomnim se, ja sem sploh v vseh svojih mandatih imel tak porasto na rekovajih, tako da se nas je kar dotaknalo, mi smo kar en mal krizni sestanek po sami tekmi. Kaj ne rečem, dejstvo je, da pri balvanih nismo nikoli, tudi nismo bili na takom nivoju, ko smo v težavnosti, ampak ja, mogoče, bom tako rekel, ja. Definitivno od Peharca pa od Jenny se definitivno pričakuje vsaj pol finale in oba dva sta sposobna napadati finale in po korakih naprej.
1: Že zdaj je jasno, da bo, kar je že tradicionalno, tekma v težavnosti za slovensko reprezentanco precej uspešnejša. Janja Garnbret je bila do zdaj v obeh delih tekmovanja najboljša. Po polfinalnem plezanju pa je dejala, da se ne spomni, kdaj je bila nazadnje tako vesela in tako uživala v plezanju. Je to zaradi prizorišča in izjemnega vzdušja, ki ga vedno pričarajo navijači v Innsbrucku, ali zaradi preplezanega projekta Smeri bibliografiji z oceno 9B+ na začetku junija, razmišlja Janja Garnbret.
3: Jaz bi rekla, da oboje hkrati, ampak veliko pripisujem k smeri bibliografiji, ki sem jo splezala dva tedna nazaj, še ne dva tedna nazaj. In zdi se mi, da vedno sem mislila, da je fajn imeti, in še zmer je fajn imeti, veliko ciljev v plezanju. Da želiš preplezati težke smeri, da želiš zmagati tekme, ampak do danes se pa nisem zavedala, koliko neke mentalne energije je meni smer pobirala in zdaj, ko sem jo zlezla, se mi zdi, da se je kar en del mojih možganov sprostil in se kar počutim lažje in lahko res tekmujem, tako sem navajena tekmovati. Ker to recimo na Kitajskem se mi zdi, da me je mogoče malo omejevalo, ko imaš v glavi več stvari, pa tako sem že v začetku sezone povedala, da je bibliografiji moj glavni cilj sezone in šele zdaj se zavedam, koliko mi je pomenilo.
4: Kaj pa v primerjavi z olimpijskimi igrami z vidika, da se spomnim tam po Tokiju, da ste oba z Romanom govorila, da je bilo veliko te, da se počutite prazno, da ker nekako ne veste, kako naprej, pa je bilo potem v Parizu drugače, kako je bilo pa po tej preplezani smeri, ker mislim, da toliko čustev, ko je bil pet tist vrh, vsaj od Pariza gotovo nismo videli.
3: Ja, toliko čustev absolutno ni bilo nikjer od Pariza in rekla bom, da se počutiš praznika, ampak mogoče na drugačen način, ker skala pa tekme je oboje, je seveda plezanje, ampak na drugačen način. Recimo na tekmah, recimo za olimpijske igre, res treniraš 4 leta in res v enem dnevu moraš pokazati za to, kar si treniral in takrat se ves adrenalin, cela psiha ti popusti in vse pade dol z tvojih ramen. Smer je pa nekak, je pa drugače, ker smer bo zavedno tam. Jaz se lahko odločim, da grem to smer plezati čez 10 let, pa bo še zmeri ista. In se mi zdi, da tudi vsak dan gor hodiš, vsak dan jo probavaš in veš, da bo zavedno tam. Veš, da lahko se kadarkoli vrneš, še enkrat probaš gibe. In je čustvena utrujenost mogoče drugačna. Bom rekla, da je mogoče utrujenost večja v skali, kot pa na tekmah.
1: Janja Garnbret bo zvečer napadala že svojo 50. zmago na tekmah za svetovni pokal. Na Kitajskem je v težavnosti za las ostala brez nje zaradi slabšega rezultata v polfinalu. Zmagala je Annie Sanders, ki na dveh tekmah v težavnosti še ne pozna poraza. V zadnjem času se na tekmah večkrat zgodi, da o zmagi, medalji ali pa neuvrstitvi v finale lahko odloča plezanje iz prejšnjega kroga. V vsakem delu tekmovanja je potrebno dobro odplezati in imeti čim boljše izhodišče, saj najmanjša napaka v vsakem delu lahko odloča na koncu tudi o zmagi. Bi zaradi vsega tega lahko rekli, da je konkurenca letos širša in bolj izenačena kot kadarkoli prej, razmišlja selektor reprezentance Gorazd Hren.
2: Ja, točno to. Tudi o tem sem veliko razmišljal in moram reči, da mu se je nivo res kar dvignal in nekatere punce držijo tako kar en konstanten, zelo visok nivo in ne pustijo napak drugim, pa da se mečkem pošvercaš not v finale. Se mi zdi, da mogoče danes glih Erin je, ni pri najboljšem zdravju, pa ima se en tak nivo, da lahko tudi tak stisne v finale noter in nekatere punce je kar težko prihiteti. Že pokazali so na sploh mogoče Annie Sanders, ko zmaguje in v balvanih in v težavnosti. Še vedno sem mislim, da je Janja stopničko više kot ostale v pripravljenosti in da se jo bolj lovi na napaki kot pa na sami formi, ker mislim, da je spet kar vrhunsko pripravljena in glede tega ni vprašanja. Ampak ja, tako ste sami rekli, tekmo je treba res popolno odplezati in bomo mogli še na tem kar nekaj delati.
1: V Innsbrucku bosta zvečer nastopila še dva Slovenca s srebrno medaljo v težavnosti svetovnih prvenstev. Letošnja sezona je za Roso Rekar mešanica usponov in padcev. Začela je s finalom na Kitajskem, v Pragi pa končala celo izven najboljše 40-terice, zdaj pa se je spet prebila v finale. Rosa Rekar.
3: Ne vem, v Pragi se mi nekako ni vse išlo, se mi zdi, da so bile kvalifikacije malo specifične in sem prvo smer zelo slabo odplezala, mogla biti drugo pol zelo dober, da bi bilo dalt za polfinale in sem bila mogoče malo preveč učna in mi to ni uspel, tako da ja, ni bila glih dobra popotnica zdaj za Innsbruck in mi je še zmer nekako stala v zadnji glavi, mogoče sem bila tudi zato danes malo bolj živčna v kvalifikacijah pa polfinalu.
1: Luki Potočarju je v lanski sezoni manjkalo nekaj stanovitnosti, letos pa nadaljuje s konstantnimi predstavami, vedno je do zdaj končal med najboljšo deseterico. Druga zaporedna uvrstitev v finale bo Potočarju dala še nekaj dodatne samozavesti pred drugo polovico sezone v težavnosti.
5: Sigurno je fajn, da si v finalu, če nisi, sigurno ni zdaj to nek razlog, da bi se nekako s tem prav živciral ali pa kakorkoli obremenjeval. Vem, da sem dobro pripravljen, tudi na treningih se dobro počutim, dobro plezam in to je v bistvu tisto, kar je najbolj važen. Potem na tekmi nekako išeš te neke dobre občutke oziroma pač dobre rezultate, kakorkoli. Tako da ja, v bistvu ne spremeni neki ful, kakšen koli rezultat, ampak ja, sigurno je finale, nova smer, nov dober trening, če ne drugega in pa ja, potem za sigurno boljša popotnica v Francijo.
1: Po Innsbrucku bo tekma v težavnosti julija v Šamoniju, prvi konec tedna v septembru pa se najboljši plezalci vračajo v Koper. Še pred domačo tekmo bomo poleti dobili tudi evropske prvake, če bo Jani Garnbret že danes uspelo priti do svoje 50. zmage, pa bo jasno okrog 9:30 zvečer.
0: Plezalni ples torej zvečer, ples na Trško goro in pa ples v zadnjem krogu motokrosa prve dirke Velike nagrade Italije, pa tudi že kaj kmalu. Vi pa lahko plešete že zdaj.

0: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
1: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Odbojkarska Liga narodov seveda tudi na valu 202, Mark Marquez pa najhitrejši na veliki nagradi Češke v Brnu, njegova prva letošnja zmaga, moštveni kolega Italijan Banjaja, tretji vmes pa zmagovalec kvalifikacij Japonec Ogura zaradi klofute delavcu, ki je pomotoma prižgal njegov motor ob padcu na včerajšnji sprinterski dirki, danes na ta dolgi ni nastopil vodilni v skupnem seštevku, še vedno pa vodi skupno
3: Marko Bezeki,
2: ne, ker mi je ušlo ime, me je popravil Marko Polak, Marquez pa se je z današnjo zmago prebil na četrto mesto. Marko Polak pa o razpletu prve od dveh dirk za veliko nagrado Italije v motokrosu, kjer smo si obetali veliko, dobili pa precej manj.
3: Bore malo, pravkar se končuje, nekateri najhitrejši že v cilju zmagovalec prve vožnje za veliko nagrado Italije je nizozemec Geoffrey Herlings, ki je vodil od starta do cilja na drugem mestu. Francoz Maxime Renault, na tretjem pa vodilni v svetovnem prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Zelo dobro v deseterici Jan Pancer, ki je bil na koncu osmi, v zadnjih krogih so mu malce v hudi pripeki v Toskani pošle moči in ni vzdržal pritiska nekdanjih ali pa tudi aktualnega svetovnega prvaka Romaina Fevreja, ki ga je kot zadnji uspel prihiteti in torej potisniti na osmo mesto. Povsem pokvarjena dirka pa za včerajšnjega zmagovalca kvalifikacij Tima Geiserja, ki se mu je start povsem ponesrečil, na to pa je storil še napako v uvodnem krogu, ko je zapeljal s proge in moral na široko zajeti enega od zavojev z vožnjo, mimo boksov celo, tam je izgubil precej časa, bil celo na zadnjem 32. mestu po dveh krogih, na koncu pa prav v zadnjem krogu pridobil še eno mesto, 11 mest je na koncu pridobil Tim Geiser in za las zglešil v 20-terico dobitnikov točk svetovnega prvenstva. Tim Geiser torej po uvodni vožnji šele na 21. mestu, start finalne bo 10 minut čez 17.
2: Tudi takrat z Markom Polakom, Miha Trošt pa skupaj s kolesari zavija na Trško goro, ki je zadnja ovira težja pred zaključkom kolesarske dirke po Sloveniji. Izvoli, Miha.
4: Ja, res je, drži, in kolesari so že blizu tega, da zagrizejo v ta zadnji gorski izziv, bi lahko dejali, tretje kategorije, torej na Trško goro, slabe 2 km dolg vzpon s povprečnim naklonom nekaj več kot 10%. Začne se recimo v navednicah malce laže, potem pa v drugi polovici precej težji del na Trški gori, ko se profil približuje recimo tudi 20-odstotnemu naklonu, bomo tu zagotovo videli pravo borbo za končno uvrstitev na tej dirki. Zdaj je pomembno, da kolesari pripravijo dobra izhodišča pred morebitnimi napadi. Sicer omenimo še to glavnega oziroma edinega ubežnika, ki je še bil, ko smo se nazadnje slišali, to je bil Masnada, so slabih 28 km pred ciljem kolesari v glavni skupini ujeli, ko je sam za seboj že zagledal glavnino, se je kar nekako udal v sodo in pustil, da ga torej glavnina ujame. Medtem pa so kolesari že zagrizli na Trško goro, kakšen kilometer in pol je ostalo, to pomeni, da so torej v spodnji polovici še in že na samem začetku kolesari odpadajo v ozadju, torej na čelu te glavne skupine pa ritem narekuje nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom na čelu. Pred vstopom na Trško goro je bilo v glavnini še okrog 60-65 kolesarjev, pa bi tako nadaljavo rekel, da se je zdaj ta številka prepolovila in je v tej skupini kakšnih morda 30-40 kolesarjev. Pričakujemo pa jasno, da bo selekcija še večja v nadaljevanju, ko bodo tekmovalci prišli pod sam vrh Trške gore, pa pričakujemo morda tudi kakšen napad, morda Nemca Florjana Lipovica, da preizkusi kakšna je pripravljenost pred julijskim nastopom na dirki po Franciji. Jasno, zelo pomembna dirka tudi z tega stališča, da se pripravi torej na izziv, ki ga prinaša mesec julij. Florjan Lipovic je na lanskem turu zasedel končno tretje mesto, zdaj pa že vidimo kolesarje, ki grizejo dobesedno v vzpon na Trško goro. Tudi Jakob Omrzel je v ospredju v beli majici najboljšega mladega kolesarja, tik ob njem pa v zeleni majici vodilnega tudi Nemec Florjan Lipovic, ko se glavna skupina reči in reči vse manje kolesarjev, ki bodo skupaj prišli čez sam vrh. Red Bull Bora Hansgrohe pa še vedno narekuje močan ritem na vrh, še kakšnih 500 metrov je ostalo, ta del pa je tisti najtežji del, pravzaprav tam odstotki 13-16 odstotni naklon, kar kaže, da je ta vzpon zares zahteven. Florjan Lipovic pri vrhu te skupine, Jakob Omrzel je zdaj kakšno kolo ali dva za njim, kakšnih 10-15 kolesarjev je ostalo v tej skupini, skupno pa je še manj kot 10 kilometrov do cilja, čakamo na kakšen napad, bomo videli, ali bodo kaj pripravili v nemški zasedbi, ali bo morda Jakob Omrzel kaj pripravil, ali pa kdo drug iz katere druge zasedbe. Tudi veliko število navijačev se je zbralo na vrhu oziroma pod vrhom, kjer so zdaj kolesari, pod vrhom Trške gore, no zdaj pa je zares majhno število kolesarjev, tu je četverica, ki ima majhno prednost pred ostalimi kolesarji, v tej četverici pa sta tudi Florjan Lipovic in Jakob Omrzel. Jakob Omrzel torej drži stik s to skupino, kakšna dva, morda tri metre sicer zaostaja za Florjanom Lipovicem, ampak deluje, da se bo ta četverica skupaj oziroma da bo ta četverica skupaj prečkala vrh Trške gore, še kakšnih 200, morda manj kot 200 metrov do vrha, zaenkrat brez kakšnega solo napada strani kolesarjev. Bomo pa zagotovo videli pester, zelo pester zaključek tudi tu v Novem mestu, ko se tik pred ciljem profil trase malenkostno dviguje, nič sicer zahtevnejšega, ampak v tem trenutku so tudi kolesari že na vrhu. Torej Trške gore kot drugi prihaja čez Nemec Florjan Lipovic, v tej družbi pa tudi Jakob Omrzel, torej še ohranja možnosti za visoko uvrstitev tudi na današnji tekmi. No, zdaj se je Nemec Florjan Lipovic pognal tik pod vrhom tega vzpona na Trško goro in takoj opravil kar lepo prednost, takoj je prišel do lepe prednosti pred ostalimi tekmeci, nihče mu ne more slediti. Nemec Florjan Lipovic pa je prvi, ki je prišel čez Trško goro in ga zdaj čaka spust proti dolini, proti Novemu mestu in bomo videli, ali bo še čez oziroma tu na spustu še malce pritisnil na pedal in poskusil še ustvariti večjo razliko pred tekmeci. Mislim, da je Jakob Omrzel prišel na tretjem položaju čez Trško goro, ko je glavnina oziroma zdaj bi težko dejali, da spremljamo glavnino, ampak kar torej celotno to skupino kolesarjev razbita na več manjših skupin. Nemec Florjan Lipovic v zeleni majici vodilnega pa zdaj že na spustu in že pospešuje še kar konkretno, tudi ko se torej bliža ciljni črti, še manj kot 9 kilometrov je ostalo do zaključka današnje etape. Florjan Lipovic je torej spredaj, za njim trije kolesari, Giulio Pellizzari, Sebastian Berwick ter Alessandro Fancelu. Jakob Omrzel pa je za to skupino, torej tam na kakšnem četrtem ali petem mestu v tem trenutku. Čez kakšnih dobrih 10 minut pa bomo v Novem mestu pospremili tudi zaključek te zadnje pete etape na 32. kolesarski dirki po Sloveniji.

0: danes v dogodkih in odmevih. V ospredju mirovnih pogovorov med Združenimi državami in Iranom v Švici sta iranski jedrski program in Libanon. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob 35. obletnici bojev za Slovenijo na Medvedjeku izpostavila lastno odgovornost za varnost in obrambo. Koledarsko poletje se začenja med prvim vročinskim valom, do srede je pričakovati visoke temperature in vročinske nevihte. V Mariboru se bo s podelitvijo nagrad zaključilo Borštnikovo srečanje, v prestolnici se začenja festival Ljubljana.
1: Dogodki in odmevi čez 24 minut, tudi na valu 202, zdaj pa razplet zadnje etape kolesarske dirke po Sloveniji z Miho Troštom.
2: Še dober kilometer loči Nemca Florjana Lipovica do druge zaporedne zmage na 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Kot kaže, bo do zmage prišel v zeleni majici vodilnega v skupnem seštevku, kar bo odličen rezultat, odličen dosežek za nemškega kolesarja, da pride torej na novomeški glavni trg v tisti najlepši majici, torej zeleni majici vodilnega. Kakšnih 30 sekund ima prednosti pred prvo zasledovalno skupino, v kateri je kakšnih 14-15 kolesarjev, tudi Jakob Omrzel je v tej skupini. To je skupina, ki se bo brzčas potegovala za drugo mesto, skupina, ki bo torej na koncu sprintala za drugi najboljši današnji rezultat. Videli bomo, kdo bo prihranil največ moči za konec. Florjan Lipovic pa se zdaj že približuje zaključku današnje etape tu na novomeškem glavnem trgu. Tudi navijači so ga že pričakali z zastavami, z vzkliki, z napevi ter s ploskanjem po teh reklamnih panojih. In v tem trenutku tudi Florjan Lipovic mimo našega terenskega studia proti ciljni črti. Nemec Florjan Lipovic torej do druge zaporedne zmage na 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Odlično delo je danes opravil, ne le zdaj pri koncu, ampak proti sami ciljni črti. Tudi tu ob koncu je pritisnil, kolikor se je dalo na pedali, zdaj pa tudi sprint za končno drugo mesto. Komu bo na koncu uspelo priti do zmage, zelo tesno na koncu, tule bomo morali počakati sicer na uradne rezultate za razvrstitev, torej na drugo in tretje mesto, ampak Florjan Lipovic je desnico stisnil v pest, jo dvignil visoko v zrak obe roki ter se zahvalil tudi navijačem za krasno podporo na današnji tekmi oziroma na današnji preizkušnji oziroma kar celotni dirki. Na koncu pa neuradno kar dvojna zmaga za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe. Lorenz Pitti je, kot kaže, drugi ter na tretjem mestu še Italijan Fanceluš. Ena krasna etapa za nemško zasedbo Red Bull Bora Hansgrohe. Krasen dan za Florjana Lipovica, ki torej stopnjuje formo pred julijskim izzivom na francoskih cestah. Včeraj je Florjanu uspelo priti do zmage na kraljevski etapi, danes pa je prišel še do, lahko bi dejali, prestižne zmage v majici, torej vodilnega, v zeleni majici vodilnega v skupnem seštevku. No, z njim pa torej tudi Lorenz Pitti za fantastično dirko, ki so jo torej kronali v nemški zasedbi Red Bull Bora Hansgrohe.
1: Tako torej razplet, seveda odzivi po 32. kolesarski dirki po Sloveniji sledijo tudi še v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva, ampak predvidevam, da po osrednji popoldanski informativni oddaji Dogodki in odmevi.

0: Žamiroquai v nedeljskem športnem popoldnevu 15 in 18 minut. Slišali ste, kdo je zmagal zadnjo etapo in kdo je skupni zmagovalec. Florian Lipovic iz Nemčije na kolesarski dirki po Sloveniji. Ampak o vseh ostalih podatkih, ki nas seveda tudi zelo zanimajo, pa več Miha Trošt.
1: Ja, peta profesionalna zmaga za Florijana Lipovica, Nemec, ki je do tega tedna imel tri profesionalne zmage, na zadnje slavil leta 2024, pa čeprav je bil lani na turu skupno tretji, no pa je v tem tednu dodal še dve etapni profesionalni zmagi, tako včeraj kot torej tudi danes, ko je solo napadom poskrbel, da si je zagotovil tudi skupno zmago na 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Današnjo etapo je sicer Lorenz Pitti končal na drugem mestu, tretji je bil Italijan Alessandro Fanciullu, najboljši Slovenec pa je bil Jakub Omerzel na devetem mestu, torej v tistem končnem sprintu ni bil, kot kaže, v igri za najvišja mesta, ampak še vedno odličen rezultat za mladega slovenskega kolesarja, ki bo letošnjo kolesarsko dirko v skupnem seštevku sklenil na tretjem mestu, 2 minuti in 6 sekund zaostanka za vodilnim. S tem pa je Jakub Omerzel tudi izboljšal lansko uvrstitev v skupnem seštevku. Lani je bil četrti, letos pa torej tretji, med Omerzelom in Lipovicem pa torej na drugem mestu še eden iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, to je Giulio Pellizzari. Jakub Omerzel, drugo leto zapored tudi najboljši mladi kolesar na tej dirki. Še pogled proti seštevku v točkah, tudi tam je najboljša ekipa Red Bull Bora Hansgrohe, in sicer z novozelancem Lawrencem Pittyjem, ter v kategoriji za najboljšega hribolazca. Tam je najboljši, ja, uganili ste, Florijan Lipovic, ki je za dve točki danes, torej na Trški gori, na koncu ugnal Fausta Masnado, ki je danes virtualno sicer v tem seštevku že vodil, ampak Florijan Lipovic je torej na koncu poskrbel, da bo Red Bull Bora Hansgrohe domov vzela skoraj vse majice, razen tiste bele, ki jo bo torej še drugo leto zapored domov odnesel Jakub Omerzel. Toliko torej za enkrat, ko govorimo o uradnih rezultatih, z odzivi pa vam postrežemo po informativni oddaji Dogodki in odmevi.
0: V drugem delu popodneva, torej takoj kmalu po dogodkih in odmevih, vtisi iz dirke po Sloveniji, potem pa o svetovnem nogometnem prvenstvu, sveža epizoda našega podcasta Žoga je okrogla je ravno v nastajanju. Ob 17. morda niste vedeli, z lepo nagrado vstopnicami za odbojkarsko ligo narodov v Stožicah, odbojki seveda namenimo nekaj dodatnega prostora, ker se bliža Liga narodov, pa tudi odbojkarice so si zagotovile polfinale Evropske lige. Govorili bomo še o volitvah na rokometni in hokejski zvezi, pa o namiznoteniškem turnirju VTT Star Contender v Tivoliju. Končal se bo drevi, uživo spremljali motokros in kolesarsko dirko po Švici, torej še kar veliko dogajanja do 18:30 minut. Pred dogodki in odmevi in pred glasbo do informativne oddaje pa še enkrat hitro skok na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na voznem pasu na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti, prav tako pa je oviran promet tudi na podravski avtocesti na izvozu Zlatoličje iz smeri Maribora.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Vse za šole v paketu.
2: Po seznamu vaše šole.
1: Že 30 let.
3: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Lastnih obrambnih zmogljivosti ne smemo podcenjevati, je na današnji slovesnosti na Medvedjeku pred dnevom državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
2: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
1: Dodala je še, da je Medvedjek, kjer je bitka, ki je preprečila prihod jugoslovanskih oklepnikov v Ljubljano, zahtevala tudi smrtne žrtve, tragični opomin na nesmiselnost nasilja. V oddaji tudi.
3: V Švici so se začela pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom. Festival Ljubljana bo odprla Puccinijeva opera Turandot. Nemec Lipovic v Novem mestu do etapne in skupne zmage dirke po Sloveniji omerzel v majici najboljšega mladega kolesarja skupno tretji. Še naprej bo sončno in vroče s popodanskimi nevihtami.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lutrič. V švicarskem letovišču Birkenstock so se začeli mirovni pogovori med visokimi predstavniki Irana in Združenih držav Amerike ter posredniških držav. Pogajanja, ki naj bi skupno trajala 2 meseca, so se začela kljub temu, da se v Libanonu nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbolah, Iran pa je posledično po lastnih navedbah vnovič zaprl Hormuško ožino. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc, pozdravljen, kdo vse sodeluje na uvodnem delu mirovnih pogovorov v Švici.
4: Ja, v Švico je davi prispel ameriški podpredsednik J.D. Vance, tam sta tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in pa Trumpov zet Jared Kushner. Že sinoč je tja prišla tudi iranska delegacija, v njej sta glavni iranski pogajalec Mohamed Bagar Galibaf in pa zunani minister Abbas Araghchi. V Švici sta tudi pakistanski premier Shehbaz Shafir in pa načelnik generalštaba pakistanske vojske Asim Munir. V pogovorih pa sodelujejo tudi predstavniki Katarja.
1: Je že znano, katere so glavne teme pogovorov?
4: Torej, gre za uvodno srečanje, kot je napovedal ameriški podpredsednik J.D. Vance, bodo danes in v prihodnjih dneh skušali zastaviti smer, v kateri naj bi tekla pogajanja. Gre za nekakšno tipanje terena, kot je znano, imajo pogajalci 60 dni časa za dosego dogovora o vrsti kompleksnih vprašanj, ne le o iranskem jedrskem programu, temveč tudi v plovbi skozi Hormuško ožino in še bi lahko naštevali. No, iz Teherana so danes poročili, da bo dogajanje v Libanonu ena glavnih tem današnjih pogovorov, na dnevnem redu pa naj bi bilo tudi vprašanje sprostitve zamrznjenih ali zaseženih iranskih sredstev.
1: Če se vrneva k razmeram v Libanonu, prav te najbolj zapletajo v uresničevanje mirovnega sporazuma, iz te države tudi danes poročajo o nasilju.
4: Ja, tako je. Ameriški podpredsednik je sicer pred odhodom v Švico izrazil optimizem glede reševanja konflikta med Izraelom in gibanjem Hezbolah. Predlagam, da poslušamo izjavo. Po Vensovih besedah so se razmere v Libanonu že nekoliko umirile. Cilj pogovorov je zagotoviti varnost za obe državi, torej za Libanon in Izrael. Kot je še dejal, bodo na vsak način skušali ustaviti nasilje v celotni regiji. Libanonske oblasti pa tudi Hezbolah si želijo, da bi se izraelska vojska umaknila iz te države, izraelske oblasti pa napovedujejo, da bodo tam ostali še dolgo časa.
1: Blaž, glavni cilj pogajanj sicer ostaja iranska odpoved jedrskemu orožju.
4: Ja, tudi po besedah ameriškega predsednika Trumpa je to glavni cilj mirovnega procesa. Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes pred začetkom pogovorov v Švici vnovič zatrdil, da je Iran pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, še naprej pa vztraja pri pravici do bogatenja urana. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe, to lahko tudi pisno potrdimo. Ne bomo pa se odpovedali svoji pravici do bogatenja urana in druga stran bo to prisiljena sprejeti, tako iranski predsednik. No, številni analitiki izražajo dvom, da bodo pogajalci dosegli dogovor o iranskem jedrskem programu in o vseh drugih odprtih vprašanjih v 60 dneh. Ta rok se sicer v skladu z memorandumom lahko podaljša, če se s tem strinjata obe strani.
1: Blaž Ermenc, hvala. Evropa je v primežu hudega vročinskega vala. Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo rekordne temperature. Francoske oblasti so zato za več kot tretjino države razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Opozorilo zaradi vročine so izdali tudi v Španiji in Nemčiji. Pri nas bo po nižinah še ustrajala visoka toplotna obremenitev, vročina bo proti koncu tedna naraščala, v nižinah lahko od petka naprej pričakujemo okoli 35 stopinj. V popoldanskih urah pa so vse do srede možne plohe in nevihte. Več Lucija Dimnik Rikič.
5: Francija je že od začetka tedna v primežu hude vročine. Za jutri je tam napovedanih 41 stopinj Celzija. Tamkajšnje oblasti so izdale najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih tudi v pariški regiji. Na dogodkih na prostem danes velja prepoved uživanja alkoholnih pijač. Oranžna in rdeča opozorila so izdali tudi v Španiji, kjer bi se jutri in v torek temperature lahko gibale okoli 40 stopinj. Lokalno pa bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj Celzija. Na Portugalskem bi v prihodnjih dneh termometri lahko pokazali vse do 42 stopinj. Opozorila pred vročino so za prihodnje dni izdali tudi v Nemčiji. Tudi pri nas bo še vroče. Tudi danes lahko pozno popoldne in zvečer predvsem v osrednjem delu Slovenije pričakujemo nevihtno dogajanje, napoveduje vremenoslovec Urban Žagar.
6: Ob tako pregretem ozračju in toliko vlage, torej to so para vsi verjetno občutimo, je možno, da se spet naredijo posamezne nevihte. Predvidoma ne pričakujemo tako zelo intenzivnega dogajanja kot včeraj, pa vendar posamezne nevihte so lahko prinesejo spet krajevne nalive. Gibanje neviht bo počasno, tako da ja, v večernem času ni izključeno tudi kakšen močnejši naliv na dokaj majhnem območju.
5: Na agenciji za okolje priporočajo spremljanje radarske slike in Arsova obvestila na družbenih omrežjih.
6: Ob morbi bitnem zaostrovanju se lahko zgodi tudi to, da bi izdali oziroma dvignili opozorilo.
5: Nevihte so pri nas že včeraj povzročile več nevšečnosti. Regijski centri za obveščanje so našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale stanovanske in nestanovanske objekte, sunki vetra pa so podirali drevesa. Več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike.
1: V prenovljenem spominskem parku na Medvedjeku je dopoldne potekala slovesnost ob dnevu državnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na prizorišču, kjer je bila pred 35 leti zaustavljena kolona oklepnih vozil Jugoslovanske armade, poudarila, da morajo biti tedanji dogodki opomin, da lastnih obrambnih zmogljivosti ne smemo podcenjevati, poroča Jože Žura.
7: Kolono oklepnih vozil jugovojske, ki je bila iz Karlovca namenjena proti Ljubljani, so 27. junija 1991 zaustavili na Medvedjeku. Dan kasneje je v vojaškem spopadu ob uporabi letalstva življenje izgubilo 10 ljudi, še več je bilo ranjenih. Predsednik Tremanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolt.
8: Po nekaterih virih je bil to prvi oboroženi spopad na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne.
7: Na Medvedjeku so letos prenovili spominski park na Dolenjsko avtocesto. Obeležju in oklepniku so dodali informativne table v slovenskem in angleškem jeziku. Župan je Trebnjega Mateja Povhe.
9: Zato s prenovo spominskega parka ne ohranjamo le zgodovinskega spomina, temveč ustvarjamo prostor, kjer bodo tudi prihodnje generacije razumele dogodke, ki so odločilno zaznamovali nastanek slovenske države.
7: Slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je poudarila, da dejanje pred 35 leti morajo biti vodilo in navdih sedanjim obramnim in varnostnim strukturam.
2: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
7: Predsednica države je še dodala, da je obeležena Medvedjeku tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn.
3: Darko Muženič po neuradnih informacijah odstopa z položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot še poroča portal N1, naj bi jutri posle predal Borutu Francu, ki je bil v času tretje vlade Janeza Janše pomočnik tedanje direktorice MPU Petre Grah Lazar, danes vodje kabineta ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Muženič naj bi medtem znova odšel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi med prejšnjim mandatom Janše.
0: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija je ta teden dobila dve pomembni oceni mednarodnih ekonomskih institucij glede stanja in trendov pri konkurenčnosti ter gospodarskem in družbenem razvoju. Poleg najbolj izpostavljenih priporočil o ukrepih za dvig produktivnosti, od učinkovitosti institucij do konsolidacije javnih financ, sta tako OECD kot Švicarski inštitut za management IMD izpostavila tudi razvoj kapitalskega trga. Izstopata predvsem besedi start-upi in pokojninski skladi. Erika Štular.
10: Mednarodne ekonomske institucije priporočajo, da okrepimo javne, predvsem pa zasebne investicije, predvsem v neoprijemljivi kapital, kot so podatkovne baze, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja od raziskovalcev v gospodarstvo. Za premik na tem področju bo potreben tudi premik od bančnega financiranja, ki zdaj podpira predvsem nepremičnine in velika podjetja, na kapitalski trg, ki bo dal priložnost tudi še neuveljavljenim, inovativnim, zagonskim in rastočim podjetjem. Ena od ovir za ta prehod je davčni sistem, ki bolj podpira vlaganje v nepremičnine kot v obveznice in delnice, poleg tega pa je zasebno pokojninsko varčevanje razmeroma skromno, ugotavlja Izabel Koske z OECD. Šibek kapitalski trg je po eni strani tudi posledica nezaupanja ljudi po finančni krizi in nizke finančne pismenosti. Profesor Aljoša Valentinčič.
11: Mladi ne razmišljajo na dolgi rok o pokojninah in ukolikor jih na nek način ne usmeriš, ne, da ne rečem prisiliš, ne bodo prostovoljno vstopili.
10: Zato se zauzema za čim prejšnjo dopolnitev pokojninskega zakona samo z določbo o obvezni samodejni vključitvi zaposlenih v drugi pokojninski steber z možnostjo izstopa. Nujno pa je tudi nadaljevanje strategije, ki je prinesla ljudske obveznice, individualne naložbene račune in vendarle tudi novo prvo izdajo delnic na Ljubljanski borzi.
11: Torej več izdaj, mogoče dodatne inštrumente, ki bi bile na voljo varčevalcem, izobraževanja, spodbude, sistemi finančnega obismenjevanja v šolah, to so stvari, ki jih moramo delati.
10: Novi državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež napoveduje nadgradnjo strategije razvoja kapitalskih trgov tudi s priporočili OECD.
12: Ključna sprememba, mi želimo spodbujati prebivalstvo k naložbam, seveda v varne naložbe, tako da v bistvu se denar oplemeniti, ne samo da leži po domače na računih.
10: Podrobnosti še ne razkriva.
1: Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so ta teden slavnostno odprli podatkovni center Frida, novo super računalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. Kot ob tem poudarja vodstvo fakultete, takšen projekt pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju umetne inteligence, namenjen pa je tako raziskovalcem in študentom, kot tudi podjetjem, ki želijo razvijati napredne rešitve z področja umetne inteligence. Prispevek Jureta Čepina.
13: Frida je namenjena predvsem strojnemu učenju, velikim jezikovnim modelom, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih količin podatkov. Uporabljali pa jo bodo lahko raziskovalci, študenti in podjetja, pravi idejni vodja projekta in izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko dr. Iztok Lebar Bajec.
14: Klasični superračunalniški centri se pogosto usmerjajo v to, da podpirajo ogromno količino uporabnikov različnih tipov problemov. Pogosto se koncentrirajo na največjo možno absolutno natančnost. Mi kot raziskovalna inštitucija nam je pa pomembneje to, da smo ves čas na vrhu glede infrastrukture, torej da je najnovejša možna infrastruktura, da imamo heterogeno infrastrukturo in s tem omogočamo tudi primerjave med različnimi načini dela, različnimi tipi infrastruktur in je to tisto, kar nas dela drugačne.
13: Frida ne predstavlja zgolj nove računalniške opreme, ampak odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja, pa dodaja dekanja fakultete dr. Mojca Ciglarič.
15: Z vidika akademskega prostora je predvsem ta raziskovalen vidik. Seveda tudi motivacija raziskovalcev, da potem te rezultate svojih raziskav prenesejo v prakso, tukaj pa pridemo že potem na vidik države. Ne? Zato je tudi nam v interesu raziskovalcem in v veliko motivacijo, če vidimo, da se te naši dosežki prenesejo v slovenska podjetja, da tam zaživijo, da ustvarjajo dodano vrednost, da ustvarjajo nova delovna mesta, da pomagajo ljudem delati najzahtevnejši vnešal pravila in tako naprej.
13: Pomembna prednost Frida je tudi digitalna suverenost, saj občutljivih podatkov ni treba prenašati v tuje ali zasebne oblake, kar omogoča večji nadzor nad podatki in njihovo varnejšo uporabo.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Maribor se bo nocoj s podelitvijo nagrad končalo letošnje Borštnikovo srečanje. Vrhunec bo kot vsako leto podelitev Borštnikovega prstana, najprestižnejše slovenske nagrade za igralske dosežke. Letos ga bo prejel eden najprepoznavnejših slovenskih igralcev, Aleš Valič. V temeljitvi je žirija med drugim zapisala, da že desetletja pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. Za naš radio, s katerim Valič veliko sodeluje, je pred dnevi o odnosu med igralci in občinstvom povedal.
16: Odziv občinstva je zelo, zelo odvisen, bil vedno od pretoka energije med igralci in med občinstvom. Tam mora biti ta pretok res odprt. V novem času, predvsem vseh novih tehnologij, vseh družabnih omrežij in tega, je to mogoče malo težje pravzaprav ugotoviti, kaj je čist res in kaj ni. Zaradi tega, ker ta PR po družabnih omrežjih neverjetno močno deluje in je treba ostati, bom kar rekel, pri zdravi pameti, da si obdržiš nek vrednostni sistem kvalitete, ne pa všečkanja.
1: Festival Ljubljana je v svoji 70-letni zgodovini postal nepogrešljiv del ponudbe poletne Ljubljane in s poredom vrhunskih umetniških dogodkov izrazito zaznamuje kulturno dogajanje v prestolnici. Tudi letos ne bo nič drugače. Na festivalu obljubljajo, da nas bodo do 8. septembra razvajali z nastopi uveljavljenih domačih in svetovnih umetnikov z področja glasbe, opere, plesa, muzikala in gledališča. Več Dejan Juravič.
17: Poletna noč je kar nekaj časa slavnostno odpirala poletni festival, tokrat so jo na spored umestili 30. junija. Posvečena bo 70-letnici Ota Pestnerja, ki bo na Kongresnem trgu nastopil ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Tukaj sta tudi džezovska večera v poklon Milesu Davisu, uprizoritve Sevilskega brivca, Evite, Mama Mije, koncertni izvedbi Samsona in Dalila ter Marije de Buenos Aires, balet Romeo in Julija, pa nastopi velikih umetnikov, kot so Marta Argerič, Charles Dutoit, Avi Avital, Katja Buniatišvili, Lana Trotovšek, Daniele Gatti, Sir John Eliot Gardiner in Antonio Papano, če omenimo le nekatere, ter seveda številni drugi dogodki, ki se bodo odvili na 6 lokacijah po glavnem mestu. 74. festival Ljubljana se začenja nocoj z uprizoritvijo opere Turandot Giacoma Puccinija v izvedbi Mariborske opere, ki jo bo mogoče spremljati na Kongresnem trgu začetkom ob 21:15. Predstava, za katero je Filippo Tono naredil režijo, scenografijo, koreografijo in luči, je posvečena stoletnici prve uprizoritve opere, naslovno vlogo Okrutne ledene kraljice pa interpretira Rebeka Lokar.
18: Jaz se počutim v vlogi Turandot odlično. Se najdem v Turandot v mehki strani, ki jo pokaže potem v tretjem dejanju. Absolutno mislim, da ona ima dušo, da ni brezdušna oseba, vendar ima takšen zid okrog sebe, da ga v bistvu lahko poruši samo liv. Niti ne toliko kalav kot liv.
17: Ob spremljavi zbora in orkestra Mariborske opere pod vodstvom Simona Krečiča v glavnih vlogah nastopata še Jusif Ejvazov kot kalav in Sabina Cvilak kot liv.
1: S prvim vročinskim valom se upada tudi začetek koledarskega poletja. Na solstici bo najdaljši dan v Ljubljani trajal 15:45. Poletni sončev obrat bodo z dnevom odprtih vrat zaznamovali tudi na astronomskem observatoriju na Golovcu. Sledi še šport, kolesarska dirka po Sloveniji je končana, na tisti v Švici pa pričakujemo novo slavje slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Več seveda tudi o izidih tekem nogometnega svetovnega prvenstva. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Medtem ko Tadeja Pogačarja le še zaključek današnje etape loči od zmage na dirki po Švici, so kolesarji v Novem mestu že prispeli v cilj zadnje etape 32. dirke po Sloveniji. Od tam o razpletu več Miha Trošt.
20: Florjan Lipovič se po včerajšnji zmagi na kraljevski etapi slavil tudi v današnjem sklepnem dejanju dirke ter slavil v skupnem seštevku. Odločilen napad je uprizoril tik pod vrhom Trške gore, tekmeci med njimi tudi Jakob Omerzel na niso imeli odgovora. 25-letni Nemec pa je postal prvi kolesar v zgodovini dirke, ki je v zeleni majici vodilnega po samostojnem napadu slavil v Novem mestu. V cilj je pripeljal 24 sekund pred zasledovalci. Sprint za drugo mesto je dobil Lorenz Piti, njegov moštveni kolega pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, tretji je bil Alessandro Fančelu. Omerzel je z devetim mestom končal kot najboljši Slovenec v današnji etapi, v skupnem seštevku pa je izboljšal lansko četrto uvrstitev in domačo dirko sklenil z odličnim tretjim rezultatom. Skupno drugi je bil Giulio Pellizzari, prav tako iz nemške ekipe, Lipovic pa je postal 27. različni skupni zmagovalec dirke. 20-letni slovenski državni prvak Jakob Omerzel pa je drugo leto zapored osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja.
19: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je odigran drugi krog v skupinah E in F. Po sinočnem preobratu je Nemčija zasedla prvo mesto. Curaçao je po noči na mundialih osvojil sploh prvo točko. Podrobneje Boštjan Janežič.
21: Ekvador in Curaçao sta se davi razšla brez golov. Ekvador je bil spet neučinkovit. Trikrat se je stresel okvir vrat Curaçao, ki je prišel do zgodovinske točke na mundialih po zaslugi izkušenega vratarja Roma, ki je zbral rekordnih 15 obramb v rednem delu tekme na svetovnih prvenstvih. Nemci, ki so po 20 letih največji turnir začeli spet z dvema zmagama, so bili v prvem polčasu brez zobi. Tega je s taktično disciplino in z golom, ki ga je dosegel Kessi, dobila slonokoščena obala. Selektor Elfa Nagelsmann je po uri igre na igrišče poslal Undava, ki je dosegel oba gola. V skupini F je sinoči trikratna svetovna podprvakinja Nizozemska deklasirala Švedsko. Že v uvodu je bil dvakrat uspešen Brobi, po odmoru pa dvakrat Gakpo. Pri Švedih sta razočarala Jokeres in Isak. V jutranji tekmi tega kroga v isti skupini je Japonska, ki ima točko več kot Švedska, 4-0 premagala Tunizijo, ki menjava selektorja sploh ni pomagala. Dvakrat je zadel Ueda. Zaradi neučinkovitosti proti zelenortskim otokom naj bi danes proti Saudski Arabiji v španski enajsterici tekmo začela Jamal in Olmo, večerna tekmeca bosta Belgija in Iran.
19: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še zadnjo tekmo rednega dela Evropske lige. Po petih tekmah je na vrhu lestvice, danes bo uvrstitev za ključne boje v Skopju dokončno potrjevala proti Makedonkam, ki zmage v letošnji sezoni še nimajo. Več Nina Smole.
22: Slovenke so najtežjo tekmo v letošnji sezoni za zdaj odigrale včeraj. Ne zato, ker bi bila Hrvaška najmočnejša ekipa v ligi, ampak zato, ker so slovenske odbojkarice vedele, da bo to tekma, ki bo bržkone odločala o njihovem položaju na lestvici. Pritisk so uspešno prenesle, si zagotovile že peto zaporedno zmago na petih tekmah in kar je še pomembneje, zdaj so edina reprezentanca na vrhu brez oddanega niza. Še ena zanesljiva zmaga bi Sloveniji dala prednost domačega terena na povratnih tekmah v izločilnih bojih. Za zdaj v boju za preboj v polfinale najbolje kaže še Švedinjam, Mačarkam in Slovakinjam. Katerakoli od omenjenih ekip pa bi bila že precej resnejša ovira od do zdaj odigranih tekem proti manj kakovostnim tekmicam. Da so se naučile tekmovati proti slabšim nasprotnicam in ne spustiti ravni svoje igre, so Slovenke letos že dokazale. Danes ob 19. morajo to potrditi še enkrat, nato pa tudi v borbi za preboj v Ligo narodov dokazati, da se ne bojijo niti enakovrednih ali boljših ekip.
19: V finalu tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Innsbrucku bodo nastopili trije Slovenci. Najboljše izhodišče pred večernim plezanjem ima Janja Garambret. Z prizorišča več Mojca Breskvart.
23: Janja Garambret je bila v Innsbrucku najboljša že po kvalifikacijah in tudi po polfinalu. Na začetku sezone je na Kitajskem ostala brez zmage prav zaradi slabšega rezultata v polfinalu, zato je lahko v lovu na 50. zmago na tekmah za svetovni pokal pomembno, da je Korošica v vodstvu že po polfinalu.
24: Sem vesela, da sem tako odplezala, tudi polfinale, da vodim, tako da je dobro, da se je razpletel tako, kot se je, da lahko pol res grem v miru plezati, uživati, ne razmišljati, da moram hitro plezati recimo zaradi polfinala ali pa kvalifikacij, tako da bo drugače.
23: Za Lasta se je včeraj na 8. mestu v finalu uvrstila tudi Rosa Rekar in Luka Potočer. Oba bosta v finalu nastopila prva, ne glede na razplet pa nimata česa izgubiti in lahko le izboljšata svoj polfinalni rezultat. Rosa Rekar se je uspešno pobrala po slabem nastopu v Pragi, Luka Potočer pa se je v finale uvrstil na drugi tekmi zapored in letos nadaljuje s stanovitnimi predstavami.
19: Na največjem namiznoteniškem turnirju v Sloveniji sta pred nami le še finalni tekmi v obeh konkurencah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je spadal v osmini finala. Turnir svetovne serije v Tivoliju spremlja Tomaš Langerholc.
4: Darko Jorgič, šesti nosilec ljubljanskega turnirja, sicer pa 12. igralec sveta, je po izpadu na prejšnjem turnirju v Zagrebu že po uvodni tekmi tokrat naredil korak naprej, a želje so vendarle segale više od osmine finala. Njegov stari znanec, Francoz Simon Gauzy, je nadaljeval zmagami na medsebojnih tekmah v zadnjem času, saj je bila Tivolska že njegova tretja zaporedna. Hrastničan v teh dneh ni igral svojega najboljšega namiznega tenisa, bo pa moral igrati bolje že na naslednjem turnirju iz še višjega ranga v Združenih državah Amerike, kjer bo branil lanskoletni četrtfinale. Sicer pa je turnir svetovne serije v Tivoliju v zadnjih dneh zares navdušil. Spremljali smo zelo izenačene dvoboje in tudi kar nekaj presenečen. Med te prav gotovo spadata zgodnja izpada čudežnih francoskih bratov Lebrun. Pa še pogled v današnji večerni program, kjer se bosta med ženskami v finalu pomerili Japonka Hina Hayata in Yu Ling Zhu iz Makaa, med moškimi pa Japonec Sunsuke Togami in branilec naslova Brazilec Hugo Calderano.
19: Še to, Sara Tokić se je v Romuniji uvrstila v finale evropskega prvenstva do 21 let. Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Češke za dirkača v razredu MotoGP. Timu Gajserju in Janu Pancarju, ki sta bila včeraj najboljša v kvalifikacijah velike nagrade Italije v razredu MXGP, pa se prva vožnja ni posrečila. Pancar je zasedal 8., Gajser pa 21. mesto.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Sončno bo in soparno, začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možna je kakšna močnejša nevihta. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče. Podatki o prometu, zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu na Pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Prav tako zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zaradi del je glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19. Obvoz je mogoč skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Prav tako zaradi del je cesta Bohinjska Bistrica-Nemški rovt v Bohinjski Bistrici zaprta danes do 18. Obvoz je prek Škofje Loke in Železnikov. Zaradi avtomobilistične dirke bo do 20. zaprta cesta Novo mesto-Metlika. Do 22. velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Ura je 15:58 minut.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, nehal sem iskat Batista Cadillac in Stupid Song Olivia Rodrigo.
1: Nedeljsko športno popovdne.
2: Matic, Jernej, Jan in Uroš smo med dogodki in odmevi zajeli sapo in nadaljujemo nedeljsko športno popovdne skoraj tam, kjer smo končali. Florijan Lipovic je v Novem mestu postal drugi Nemec zmago na dirki po Sloveniji. Tadej Pogačar pa ne bo prvi Slovenec zmago na dirki po Švici. Ta zmaga se mu nasmiha praktično od prvega dne. Pravzaprav bi lahko dejali, da še preden je na njej nastopil, takoj ko se je prijavil. Luka Dolar spremlja dogajanje ves teden, nekaj časa tudi na samem prizorišču, zdaj v zaključku pa tu iz ljubljanskega studija.
3: Pa je bilo preveč vroče v Švici in sem prišel v Ljubljano. Lepo zdrav, ja. Še 56 km je do konca zadnje pete etape dirke po Švici. Nič ne bomo preveč hiteli z končnimi rezultati. Tudi nogomet nas v zadnjih dneh uči, da ni vse tako, kot je na papirju, čeprav je tedaj Pogačar. Ampak stanje na današnji kraljevski peti etapi zaenkrat bomo rekli pod kontrolo, 2 minuti in 17 sekund za ostanka Tadeja z glavnino, kar jo je še ostalo za ubežniki. 56 km zdaj točno do cilja današnje etape, ki je karavano že dvakrat peljala čez prelaz Kroa, ki leži 1770 metrov nad morjem. To je na zahodu Švice, že blizu tistega ozemlja območja, kjer se bo razpletala tudi dirka po Franciji v zadnjem tednu letošnje izvedbe. V tem trenutku pa na dirki tudi med tisto glavnino še zraven Primož Roglič, ampak že smo videli sliko iz današnje etape, na kateri ima malce strgan dres na levem boku. Niti sam tam verjetno ne ve, kateri padec, če je bil padec na ta levi bok, je bil to, ampak očitno nič hujšega, nič krvavega tudi okrog tiste strganine na dresu pri Primožu, tako da upajmo, da bo imel prave noge. Zakaj ga še posebej izpostavljam? Ker ima v begu klubskega kolega Fina Fischerja Blacka in to je bil nekako tudi načrt ekipe Red Bull Bora Hansgrohe za današnjo etapo, da probajo poizkusijo nekaj narediti tudi v smislu skupnega seštevka s Primožem, ki zaseda 9. mesto pred današnjim dnem. Sicer pa zelo močna zasedba Bahrajna v begu. Afonso Eulalio, junak letošnjega Gira, ki sicer skupno za Tadejem Pogačarjem zaostaja več kot 36 minut na dirki po Švici. Tudi Leni Martinez in Bauke Mollema, recimo med ubežniki, Martinez tudi seveda iz ekipe Bahrajn Victorious. Skupno 10 ubežnikov in vprašanje, ko se zdaj karavana že tretjič pospenja na Col de la Croix, ali bo zdržalo vse skupaj do vrha, na to še spust, še enkrat v dolino in še enkrat začetek vzpona na Croix, vendar potem že sledi prej ciljna črta v Vilarju, Vilar Sir Olon, danes prizorišče štarta in cilja, kjer pričakujemo torej tretjo skupno slovensko zmago. Simon Špilak je sicer eno dočakal malce kasneje, kot pa na dan samega konca dirke, bil pa je najboljši v letih 2015 in 2017, Tadej Pogačar, torej pred zmago leta 2026, verjetno tudi z največjo prednostjo v skupnem seštevku po zdaj le pa ravno kaže enega izmed, ja, Red Bull Bore Hansgrohe, Aleksandra Vlasova, številka 116, že sem se ustrašil, da bi bil to Primož Roglič, tako da težave pri Vlasovu, namreč se stopil je z kolesa, dobro pa nismo videli zakaj, kaj ti kadra v tistem trenutku še nismo imeli, manjši zaplet, kot kaže Vlasov za trenutek, torej se stop z kolesa, ampak je potem nadaljeval, ko se je glavnina sicer odpeljala naprej. V glavnini pa na čelu že nekaj časa sicer Domen Novak za Emirate in zanimivo bo, kaj ti tada, mislim, da ima še 5 pomočnikov pred sabo.
2: Kako strastni so navijači na dirki po Švici, to si občutil, nam lahko malce oslikaš?
3: Zelo uživajo, ko se mimo pripelje Tadej Pogačar, čuti se, da najbolj čakajo njega. Švicarji imajo nekaj dobrih kolesarjev, Mauro Schmidt, tisti, ki je še kot najbolj zanimiv za Švicarje, tudi danes med ubežniki, recimo pa Mark Hirši, ampak to pač sta kolesarja, ki nista v ospredju, nažalost švicarsko seveda je pa veliko zanimanja, čuti pa se tu zdaj, ko se iz Ciriha pomika proti proti Franciji, nekako včeraj s kronometrom in tudi danes to etapo, mogoče že tudi malce tega francoskega še pridiha zraven.
2: Še pride tudi ta francoski pridih na val 202 v juliju s kolesarsko dirko po Franciji, na kateri bo seveda znova največji favorit Tadej Pogačar. O razpletu dirke po Švici v nadaljevanju popoldneva na valu 202 kmalu tudi odzivi iz Novega mesta, zdaj le pa Oasis.

Pozor vsem voznikom na štajerski avtocesti. Voznik vozi po štajerski avtocesti smeri Dramelj proti Ljubljani na območju Celja v nasprotno smer. Torej, pozor vsem na štajerski avtocesti smeri Dramelj proti Ljubljani na območju Celja. Voznik gre v napačno smer.

0: V Novo mesto gremo na cilj zadnje etape 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Rezultate ste že slišali, tudi še pred osrednjo informativno oddajo Dogodki in odmevi, niste pa slišali glavnih akterjev in zato bo zdaj poskrbela naša ekipa na čelu z Miho Troštom.
1: Ja, še zadnjič danes lep pozdrav iz Novega mesta. Florjan Lipovic je torej tisti, ki je danes zagotovo najbolj vesel. Postal je sploh prvi kolesar v zgodovini dirke po Sloveniji, ki je v zeleni majici vodilnega po samostojnem napadu slavil tu na cilju v Novem mestu. Zanje to peta profesionalna zmaga v karieri. 25-letni Nemec kaže dobro pripravljenost pred julijsko dirko po Franciji. Na seznamu skupnih zmagovalcev slovenskega kroga pa se je pridružil imenoma kot sta Tadej Pogačar in Primož Roglič ter postal 27. različni skupni zmagovalec dirke po Sloveniji. No in tudi njega jasno smo ujeli po današnji podelitvi, to je zaupal Igorju Tomincu.
2: Yeah, it was a special race for us. I'm super proud as how we race as a team.
1: Za nas je bila to posebna dirka, zelo sem ponosen na to, kako smo dirkali kot ekipa. Res je bilo nekaj posebnega, poleg tega pa sem osvojil tudi dve etapi. Zelo sem vesel, fantje so opravili izjemno delo in res sem ponosen na celotno ekipo. Prvi cilj je bil pravzaprav, da ostanem z Lorenzom Pitijem za sprint, nato pa sem želel osvojiti točke za gorsko razvrstitev na Trški gori. Opazil sem, da se je odprla razlika, zato sem se spustil po klancu navzdol v solidnem tempu, vendar je prednost še vedno ostala. Nato sem nadaljeval proti cilju, dal sem vse, kar mi je še ostalo v nogah in zelo sem vesel, da sem osvojil etapo, prav tako pa je Lorenz Pitij danes osvojil drugo mesto. Dirko smo zaključili z zares odličnim rezultatom in zdaj sem zelo zadovoljen tudi pred odhodom na tur. Mislim, da mi je to ulilo nekaj samozavesti, bomo pa videli, pred dirko sem imel precej dolgo obdobje brez tekmovanj, zato sem potreboval nekaj dni, da sem znova dobil pravi občutek v nogah. Zdaj se počutim dobro, noge so bile iz dneva v dan boljše in to mi zagotovo daje dodatno samozavest. Vesel sem, da sem tukaj in da sem uspel zmagati. Pred 3 leti sem namreč na dirki po Sloveniji padel, takrat pa dirke nisem dokončal, zato sem še toliko bolj vesel, da mi je to uspelo. Na vprašanje o tem, ali je morda že mentalno pripravljen, da bi nekega dne oblekel rumeno majico, jasno tisto na turu, pa je odvrnil, da bo na dirki letos veliko močnih kolesarjev, da bomo videli, kako se bo razpletlo, saj je Tadej Pogačar trenutno na izjemno visoki ravni. Meni tudi, da bo Jonas Vingegor po dirki po Italiji in glede na to, kar je tam pokazal, zelo močan, zato o rumeni majici za zdaj ne razmišlja. Odličen dan torej za nemško ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, tudi z Julijem Pelicarjem. O njem malce več v nadaljevanju, zdaj se bomo dotaknili na tej dirki najboljšega Slovenca, to je Jakob Omrzel, ki je bil torej osrednji slovenski kandidat za vrh skupnega seštevka in je tudi danes torej prikazal odlično dirkanje, preizkušnjo pa sklenil na 9. mestu 24 sekund za Lipovicem. Na domačih cestah se je ob koncu želel približati zmagovalcu, na koncu pa torej na robu deseterice, ampak vse eno dobra dirka čez celoten teden oziroma teh 5 etap za slovenskega državnega prvaka. V skupnem seštevku je za Lipovicem 2:06. Po koncu pa je Jakoba Omrzela pred mikrofon povabil Matic Rupnik.
3: Jakob Omrzel, 5 etap dirke po Sloveniji je sedaj za vami. Na koncu ste končali na skupnem 3. mestu, eno mesto bolje kot lani, prav tako ste tudi letos oblekli belo majico. Kako je bil celoten zadnji teden na slovenskih cestah, kako bi ga opisali?
4: Zelo zbran pristop je bil zmerno glavo in pač vedeli smo, po kaj smo prišli, kam spadamo in ja, se mi zdi, da je bilo vse načrtovano.
3: Današnja etapa čez Trško goro na vaših domačih cestah je bila zagotovo pomembna, pa vendar le hkrati tudi zelo težka, ampak uspeli ste jo preživeti.
4: Ja, po pravici povedano, same Trške gore nisem videl veliko, ker sem bil kar na limitu, tako da zelo lepo je voziti po cestah, ki poznaš vsak meter, vsako luknjo pri nas, tako da ja, je nek izredno lep občutek.
3: Kaj pa vam pomeni to 3. mesto z dirke po Sloveniji? Zdaj ste prvič na stopničkah največje slovenske dirke, za katero ste dejali, da je v vašem srcu ima posebno mesto.
4: Ja, definitivno. Če bi pogledal nazaj kot otrok, sem gledal to dirko že če bi lahko nastopil na njej z nekimi velikimi očmi in da sem trenutno na stopničkah, pač ja, je nekaj nekaj izjemnega, ampak hkrati pa tudi zasluženega.
1: Ja, veselimo se tistega, kar nam bo prikazal še v nadaljevanju kariere mladi Jakob Omrzel, ki je torej že v preteklosti oziroma v zadnjih dveh letih prikazal kar nekaj odličnega dirkanja in odličnih preizkušenj. Ta teden je izstopal tudi Italijan Giulio Pellizzari, ki je maja tekmoval na dirki po Italiji, še prej pa je dobil tudi dirko po Alpah v dresu Red Bull Bore. Hans Grohe pa se je ta teden izkazal kot super pomočnik Nemcu Florianu Lipovi. Včeraj je bil drugi, danes pa 28. Skupno je preizkušnjo zaključil na drugem mestu. Njegov zaostanek za njegovim moštvenim kolegom znaša 42 sekund. Prisluhnimo, kako je ocenil zadnjo etapo in celotno dirko.
5: Yeah, I think was super nice for the team. We took four victory of five stage. And yeah, we can be proud how we also we manage all the race and yeah, finish today with the victory of Lipo also on the stage is super super nice after a super nice team job. Yeah, it was really hard actually and but yeah, I think we managed well. Anne pulled really good off from the start and then Ben, Jan, Cataneo, everybody, we did a super job and then in the final 1-2 is super nice for us.
1: Giulio Pellizzari je povedal, da je odlična dirka za celotno ekipo, saj so dobili kar 4 od 5 etap. Zelo so zadovoljni z nadzorovanjem dirke. Tudi danes je Florian Lipovic zmagal po odličnem ekipnem sodelovanju in na koncu po samostojnem pobegu. Dodal je, da je bilo danes ob koncu zanj sicer težko, a prav vsi fantje v ekipi so svoje delo opravili odlično in prvi dve mesti v skupnem seštevku sta za nemško ekipo odličen rezultat. Ja, odličen rezultat, kajti poleg skupnega slavja za Florjana Lipovica je ta domov odnesel tudi majico za najboljšega hribolazca, medtem ko je novozelandec Lawrence Pitti najboljši v seštevku točk. Red Bull Bora Hans Grohe pa je postala tudi najboljša ekipa na 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Toliko, kar se tiče odzivov, Vladimir Jovanovič, Vjekoslav Mikes, Igor Tominec, Matic Rupnik in Miha Trošt smo te dni za vas spremljali 32. dirko po Sloveniji. Konec naslednjega tedna pri naša državno prvenstvo, pozornost pa počasi obračamo proti francoskemu turu, ki se bo v začetku julija začel v Barceloni. Še to v večeru boste že lahko prisluhnili novi oddaji kolesarskega podcasta Tour 202. Vabljeni k poslušanju in lep pozdrav.
0: Hvala ekipi in zdaj v senco nekam na osvežitev. 16 in 30 minut nedeljsko športno popovdne poslušate. Ko bi
6: nova pika vse, kar šolar potrebuje na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Ko bi nova pika si. Že 30 let.

0: Sredi tedna so imeli na rokometni zvezi volitve za predsednika med dvema kandidatoma, Miranom Sečkijem in Borom Rozmanom, je skupščina izbrala slednjega, ki se mu prvi mandat izteče decembra, v drugem pa bo zvezo vodil do leta 2030. Rozman je na koncu svoje predstavitve napovedal umik iz rokometa, če ne bo izvoljen, in prav o tem je najprej spregovoril.
1: Ne, to je realno stanje. Enostavno, to so bila izredno izčrpljujoča 4 leta in kdor je dal to skozi, vprašanje, če si želi, ker tudi sam sem bil v dvomih še par mesecev nazaj, a ne sploh še kandidiram ali ne, iz razloga izčrpanosti in druga zadeva je, da je treba pomlajevati ekipo in najdeti mlajše ljudi, ki bojo počas prevzeli, mogoče razumeli mentaliteto mlajših generacij in seveda še naprej to zastavo paradnega slovenskega športa, rokometa, nosil naprej.
0: Prvič v zgodovini proti kandidatu oziroma dva kandidata za mesto predsednika. Kako razumete teh 26 glasov, ki ni glasovalo za vas, kot morda upozorilo, da vendarle vse ni tako, kot ste si zastavili, ali pa da ni vse tako dobro, kot ste si zastavili, ali kako?
1: Siguran je rezultat, lahko vzameš kot neko kritiko, ne? Ampak ne nazadnje, ravno zaradi tega, ker nisem še do par mesecev nazaj vedel, a se sploh še grem, a imam energijo še za ta mandat in tako naprej in seveda na pobudo ekipe in nekaterih sponzorjev in tako naprej so rekli, so pač prosili, da nadaljujem s to zgodbo, se nisem šel neke kampanje, nisem niti hotel, če nisem bil v nekem klubu 4 leta, je tudi bi bilo ne fair in neuljudno, da bi pa zdaj prišel prositi ali za glas, ali lobirati za glas, ali kakorkoli. Enostavno sem verjel v to, da sem dokazal 4-letnim delom, da sem premaknil določene zadeve in da imam program, ki lahko prepriča večino in to sem danes tudi dobil in seveda se zahvaljujem vsem, ki so volili zame in pa predvsem vsem delegatom, ki so prišli na skupščino. Nisem verjel, da bo sploh toliko ljudi, ampak to je samo super za rokomet.
0: Zveza je iz rdečih številk priplavala v recimo jim zelene ali pa na ničlo. Ali to pomeni, da bo naslednjih 4 leta lažje, kako imate zastavljeno vse skupaj, glede na to, da ste se zadnji mandat predvsem ukvarjali seveda tudi s sanacijo obveznosti dolgov iz preteklosti?
1: Zdaj, še enkrat izkoriščam priliko, da se zahvalim vsem sponzorjem z največjim NLB-jem na čelu in pa državi, s katero smo odlično sodelovali predvsem zadnja 3 leta, in nam je omogočila, da smo seveda sploh napolnili proračun, da smo lahko izvajali vse programe in hkrati tudi sanirali, bom rekel, bremena ali dolgove iz preteklosti. Za naprej pa, kakor sem že tudi danes tukaj na sami skupščini povedal, to ne bojo lahko 4 leta, pač razmere v svetu so, vidite, pride ena kriza, zgodi se, bom rekel, padec, ni več, bom rekel, rasti, ni več, bom rekel, sponzorjev, ki bi slepo verjeli, da bomo rastli ali pa da bojo dobili skozi rokomet neki povrnen vložek, ampak se bojijo seveda za svoje preživetje in moram reči, od 2 sponzorjev sem že dobil namig, da najbrž ne bojo podaljšali po olimpijskih igrah več pogodb, ravno zaradi tega, ker so izredno nestabilne razmere v svetu in vsaka taka nihanja jih seveda in povzročajo dodatne rizike in skrbi in bo mandat naporen, ampak zdaj, če smo se dokazali v 4 letih, verjamem, da bomo z istim tempom nadaljevali tudi naprej.
0: Morda pa si takšni pokrovitelji premislijo, če se uresničijo vaše ambiciozne želje z izložbenim oknom, reprezentanco, ciljate na medaljo na olimpijskih igrah, nekaj, kar seveda najlažje obljubi predsednik, uresničiti morajo drugi, ne?
1: Ja, seveda, ampak nisem to zdaj na pamet govoril ali pa zato, ker bi kot predsednik si nekaj želel, ampak sem imel temeljite pogovore tako s selektorjem, kot s kapetanom, kot s pomočnikom kapetanja in tudi ne nazadnje v slačilnici smo se fantje po tekmi s Črnogoro zmenili, da verjamemo v ta cilj in če kdo ni verjel, ne začne verjeti v ta cilj in temu bomo pač podredili, ker vemo, da dobri rezultati potegnejo vse za sabo. Potem pride do množičnosti, potem pride do otrok v rokometu in seveda, ko imaš enkrat bazo, zagotavljaš potem v višjih selekcijah za dost kakovostne igralce, da lahko pol take rezultate tudi mlajše generacije dosegajo.
0: Kaj se lahko v 4 letih zgodi na nivoju klubov? Ti se soočajo, to je jasno, z pomankanjem denarja, to ni nič novega, težko izpolnjujejo neke svoje sanje, predvsem pa nekateri tudi ugašajo, ne, žal.
1: Dobro, mogoče ni tako črna situacija glede tega ugašanja in tako naprej, mogoče, ker smo si zadali tudi, da bi nekaj novih klubov se v štirih letih ustanovil, nismo bili tako uspešni, ampak mislim, da ene dva sta se, dodatna pa mogoče je en ugasno, tako da bilanca mislim, da je še zmeri pozitivna, ampak še v mojih časih, ko sem jaz bil igralec, so bili še večji finančni problemi in tako, kot ste že ugotovili, je seveda to večen izziv celotnega športa, ne samo rokometa. In seveda zato cenimo vse te naše entuzijaste, ki živijo za rokomet in dajo vse od sebe. Zdaj, kar se pa klubske scene tiče, ravno sem se vrnil iz Kelna, kjer smo imeli ogromen pogovorom z vodstva EHF-a, seveda, da zagotovimo državnemu prvaku, v tem primeru Celju, uvrstitev v Champions League, v Ligo prvakov in pa seveda ostali nižji, v ostalih nižjih rangih po uvrstitvah v državnem prvenstvu in verjamem, da so nas uslišali, naredili smo vse, seveda odločali se bo v naslednjih dneh, tednih. Mislim, da je Celje pripravil odličen elaborat in ne verjamem, da bi ga lahko zavrnili zaradi nestrokovnosti ali česarkoli drugega, tako da mislim, da nam bo uspelo in seveda vseh ostalih 8 klubov moških, ženskih, ki igrajo v Evropi na enak način, ker vemo, da je to ključ do uspeha.
0: Odločitev o tem, ali bodo Celjani igrali v Ligi prvakov ali ne, bo znana jutri. Pred dnevi so se že pojavile neuradne informacije, da naj bi bili med elito sprejeti skupaj z Vardarjem in beograjskim Partizanom.
2: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: V Ljubljani je ta teden potekala tudi redna in hkrati volilna skupščina Hokejske zveze Slovenije. Delegati so z veliko večino nov mandat podelili dosedanjemu predsedniku Matjažu Rakovcu. Izzivov, ki so ostali, pa je kar nekaj, pravi Marko Pangerc.
1: Brez proti kandidata z novim štiriletnim mandatom, željo po organizaciji turnirja svetovnega prvenstva, nadaljevanjem trenda, finančne vzdržnosti, infrastrukturni izzivi, zmanjševanje razkoraka med slovenskimi klubi, pa vendarle v članskem delu z drugim zaporednim obstankom med elito, kar je še največja reklama slovenskemu hokeju. Tudi preostali mlajši reprezentanci se držita med najboljšimi 16 izbranimi vrstami.
2: Ja, predvsem jaz moram priznati to, kar sem si ogledal mlajše selekcije, dejavno. Tudi boji so bili res, da potem 14, ampak so tudi imeli možnost za napredovanje. Ne? Tako da imamo res dve zelo dobri selekciji, 20-tico, 18-tico, kar je seveda za nadaljni razvoj slovenskega hokeja zelo pomembno. Videli smo, da smo zdaj na zadnjem svetovnem prvenstvu kar nekaj mladih, da tako rečem, pustili izven reprezentance, ki igrajo zunaj že v prvih moštvih, tako da ja, moj definitivni cilj je, kar nisem povedal, da zopet ponovimo olimpijske igre, mislim, da je to zelo, zelo uresničljiv cilj preko kvalifikacij in pa seveda si moramo lestvico visok postaviti, ne. Tudi ob mal sreči lahko pridemo tudi v četrtfinale. To so dokazali tudi Avstrijci in jaz mislim, da, kot sem rekel, z malo sreče to tudi lahko naredimo, si pa treba vedno postavljati visoke cilje. Tudi, če si na začetku prvega mojega mandata 20 z tedanjim selektorjem Kopitarjem ne bi tega cilja zastavili, potem ne bi razmišljali o tem, da je sploh možno na olimpijske igre pride. Tako da, kar se tiče tekmovalnega dela, prav gotovo olimpijske igre, uvrstitev v teh štirih letih v enkrat vsaj v četrtfinale, mlajših selekcij pa da ostanejo v tej skupini, to se pravi 1A.
1: Tako torej Matjaž Rakovec, ki vstopa v še četrto obdobje na mesto predsednika zveze. Veliko izzivov je glede hokejskih drsališč oziroma prenove dvoran.
2: Sem povedal, ne, da v Kranju dolgujemo hokejistom dvorano. Ta dvorana, ki je na Zlatem polju, je nek nadomestek dvorane, ki je bilo v Majdičevem logu, ker pač smo mi vsi tam še hokej igrali. Denar je tudi od kupnine prišel za ta namen, ampak žal se je v tistem obdobju nekako porabil za druge športe, predvsem za skakalne športe in danes pač hokejski klub Triglav deluje v takih razmerah, ki deluje. Seveda slabi dvorani, lahko rečem, sta tudi v Celju in Mariboru, kar sem govoril županoma, tako v Mariboru kot v Celju razmišljajo o prenovi, predvsem Maribor je tisti, ki si želi v bistvu ne samo eno idejo imajo o dveh dvoranah, prostora imajo dovolj. Seveda pa vsi čakamo tukaj le sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN-ja za izgradno tukaj le dodatnih pokritih ledene ploskve v Tivoliju.
1: Olimpija v zadnjem desetletju nosi štafetno palico članskega klubskega hokeja. Razširjena regijska liga je zahtevna tudi po organizacijski plati. Na Bledu naj bi ljud sveta ogledalo moštvo, ki naj bi kandidiralo za nastop v Alpski ligi. Razpršena slovenskih klubov po različnih tekmovanjih ne prinaša samo pozitivnih stvari. Na Jesenicah je novi predsednik Gregor Goričan. Olimpija pa je v reprezentančno garderobo dala več kot polovico reprezentantov.
2: To je pač kruta realnost, da rečem, slovenskega hokeja. Zelo vesel sem, da se je Olimpija pobrala, kot ste videli, ne, 13 reprezentantov je igralo na svetovnem prvenstvu. In pa tudi vesel sem, da je Grega sprejel nekak kar velik sestank, ko sva upravila skupaj z Dejanom Kontrecem z njim in da se je lotil tega res zahtevnega projekta. Verjamem glede na to, da prihaja iz gospodarstva, da se bo zadeve, saj kot sem tudi videl, lotil na res način, ki je primeren za tak velik klub Najbolj sem pa vesel to, da je bila ena njegovih prvih potez to, da so se usedli dol z društvo, z HDD mladi in da bodo skupaj dejansko orali v ledino v jeseniškem hokeju. Na Jesenicah je ogromno kadra, predvsem mladih za igranje in zato je prav, da to sodelujejo. Predvsem pa, da potem pridejo do članske ekipe. Jaz verjamem, ne bo to čez noč, še kar veliko težav bo, ampak mislim, da smo na dobri poti, da imamo človeka, ki bo znov, v bistvu, kot je nekako omenil, jeseniški hokej spraviti na nivo Olimpije in potem imamo mi zopet iste stare dobre derbije, s tem bi se povečalo tudi zanimanje.
1: Pred leti je v vodo padla skupna kandidatura z Madžarsko hokejsko zvezo glede organizacije elitne skupine svetovnega hokeja. Ideja organizacije skupnega turnirja še z eno izmed držav pa je znova zaživela.

0: Še pred nagradno igro morda niste vedeli, pa skok proti Švici, kjer se razpleta zadnja etapa kolesarske dirke po Švici, jasno z vodilnim v majici vodilnega Tadejem Pogačarjem. Mislim, da bo zlahka obranil, ne, Luka?
1: Počakajva, 32 km dobrih še do ciljne črte, na spustu so zadnjem v tem dnevu, tretji spust, ko nekako dirka poteka krožno iz Ojlona, kjer bodo kmalo tudi zdaj kolesari po tem spustu in se potem še zadnjič, v bistvu že četrtič, pospeli na Col de la Croix, tokrat do polovice, kjer so najprej štartali in šli vse do vrha, do 1770 metrov, pa ga potem dvakrat prevozili še v celoti, zdaj pa kmalu sledi čez 20 km še zadnje vzpenjanje. Minuta in pol pa še razlike približno med samo še osmimi ubežniki in skupino, v kateri je tudi Tadej Pogačar. Vse manj je tam kolesarjev v tej zasledovalni glavnini. Odpadal je tudi Andreja Bajoli, četrti pred današnjo etapo, Matija Svaček, Čeh je na skupno tretjem mestu najbližje Pogačarju, pa Richard Carapaz po včerajšnji etapi za ostankom 4 minut in 22 sekund. Zanimivo, da so od Emiratov narekovanje ritma v glavnini prevzeli kolesarji Decathlona, za katere bo na dirki po Franciji seveda vozil Paul Sexas, no tule pa vsi upi verjetno položeni na Američana Matthewa Rikitela, ali bo napadel na zadnjem usponu, ki bo dolg 10 km. Si bo upal izvati Tadeja Pogačarja, pa bomo torej videli v nadaljevanju. Po letu 1960 se kani danes zgoditi največja razlika med prvim in drugim kolesarjem na dirki po Švici.
0: Ob 17. torej morda niste vedeli, vabljeni, da nas pokličete, priborite lahko vstopnico za tekmo med Slovenijo in Brazilijo v odbojkarski ligi narodov v Stožicah, pa ne samo zase, ampak za vso ožjo družino. Torej ob 17. morda niste vedeli, do takrat pa spustimo nekaj sonca v sobo.

0: Morda niste vedeli.
1: Stožice bodo torej v prihajajočem tednu gostile turnir odbojkarske lige narodov. V Ljubljani se bo slovenska reprezentanca pomerila s kanadsko, bolgarsko, italijansko in brazilsko in prav sobotno tekmo proti Brazilcem si boste lahko ogledali, če boste pravilno odgovorili na naše tokratno vprašanje. Družinsko karto za omenjeno tekmo vam prinaša pravilni odgovor na vprašanje, ki se glasi, v katerem kraju in s kakšnim rezultatom je slovenska odbojkarska reprezentanca edinkrat premagala Brazilijo. 01475-2202 telefonska številka, na katero nas lahko pokličete in si priborite torej družinsko vstopnico za tekmo med Slovenijo in Brazilijo, med dvema odbojkarskima velesilama, kako lepo to zveni.

0: gostila slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, tudi ona si želi na nek način in načrtuje tako rekoč preboj med elito v svetovno ligo, zato je zelo pomembno tekmovanje Evropska liga. Zmagovalci, zmagovalke gredo?
1: V bistvu ni več tak sistem, ampak ni več avtomatsko, ker se tudi Evropska liga zdaj združila. Včasih je bila to srebrna in zlata liga in Slovenke so recimo lani igrale v zlati ligi. Zdaj, če pogledamo na lansko, na lansko sezono, je mogoče bila tista najpomembnejša, v kateri so zapravile to mogoče priložnost, no, že letos za preboj v Ligo narodov, ampak ne glede na vse, zdaj združeno 24 ekip v Evropski ligi, potem pa se bo v bistvu gledalo na svetovno lestvico in Slovenke pridobivajo točke na svetovni lestvici, na koncu se bo pa gledalo, da v bistvu izpade iz Lige narodov zadnja uvrščena ekipa po rednem delu, nadomesti pa jo najvišje uvrščena.
0: No, želimo si, da bi to bile Slovenke.
1: Tako,
0: in gre zelo, zelo dobro, odlično jim gre v Evropski ligi, niso še oddale niza.
1: Tako
0: včeraj
1: je.
0: So si zagotovile polfinale proti Severni Makedoniji, še ena tekma.
1: V bistvu včeraj proti Hrvaški.
0: Proti Hrvaški.
1: Ja, tisto je bila kar težka tekma, ampak ne v smislu težavnosti nasprotnic, pa niti rezultata, ker ti Slovenke so se bolj na domačem turnirju mučile z Latvijo, ampak bolj zato, ker so vedeli, da če premagajo Hrvaško s 3-0, da si lahko zagotovijo vrh tiste lestvice, danes pred Slovenkami še zadnja tekma rednega dela proti Makedonkam, ja, v Severni Makedoniji, torej proti domačinkam. Zaenkrat Slovenkam v tem boju za čim višje mesto na svetovni lestvici gre odlično, ne bo po vsej verjetnosti na koncu vse v njihovih rokah. Slovenke so zdaj na 19. mestu in so skoraj poravnane v številu točk z Mehiko, ki je mesto višje. Pogledujemo pa kar nekako ves čas proti Argentini, ki je na 16. mestu in bo verjetno to mesto na koncu prelomna točka za prihodnjo sezono Lige narodov. In Slovenija za Argentino v tem trenutku zaostaja malce več kot 4 točke. Nekaj novih lahko dobi že danes, ampak prav veliko verjetno ne, ker so Makedonke izven najboljše stoterice ekip. Kljub temu pa, da v letošnji sezoni še nimajo zmage, jih Slovenke ne podcenjujejo, pravi kapetanka Saša Planinšec.
2: Ja, definitivno je ena reprezentanca, ki nima kaj izgubiti. So na svojih domačih tleh, ne vem koliko so turnirjev v zadnjih letih lahko odigrale, mogoče na domačem terenu in mislim, da to definitivno bo jim dalo neke moči, da mogoče pokažejo še nekaj dodatnega, kar do sedaj niso. Tako da pomembno je, da tudi na to tekmo gremo maksimalno skoncentrirane in dati svoj maksimum, svojo energijo, ki jo imamo in da potem bistvo pridemo do cilja, ki si ga želimo.
1: Slovenija, Severna Makedonija, torej danes ob 19. bo pa to kljub velike razlike v kakovosti pomembna tekma, kot smo rekli, Slovenke jo morajo zmagati s 3-0.
0: Če ne izgubijo točke, ne?
1: Ja, da ohranijo, tako, izgubijo oziroma vsaka zmaga prinese nekaj točk, ampak zelo malo. Pomembno je pa tudi zato, da ohranijo prvo mesto na vrhu lestvice v bistvu po tem rednem delu. Če bi izgubile niz, bi bile potem izenačene Švedinjami, gledalo bi se točke, Švedinje so bile izjemno suverene, kljub tistemu enemu izgubljenemu nizu. Končale so že redni del danes, slavile nad Albanijo s 3-0, zelo, zelo prepričljiva zmaga, Slovaška je tudi že končala, Madžarska zdaj igra, to pa so 3 reprezentance, ki se bodo verjetno skupaj s Slovenijo pomerile v polfinalu in če Slovenija ohrani tisto prvo mesto na lestvici, potem ima tudi recimo da prednost domačega terena na povratnih tekmah, kajti polfinale in finale obe tekmi se igrata na 2 tekmi v bistvu. Tako da,
0: še ena priložnost, torej, da pospremite tako slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco k vrhu Evropske lige. Kdaj bo polfinale?
1: Ja, polfinale potem zaenkrat po mojih podatkih oziroma po podatkih iz slovenske,
0: zveze, ja,
1: slovenske odbojkarske slovenske zveze, kajti Evropska zveza ima nekaj težav spletno stranjo. Ne bi bila prva tekma 27. junija, povratna tekma oziroma druga tekma polfinala 1. julija, torej to upamo, da bo tista domača tekma, potem pa 8. julij in 12. julij tista zadnja tekma finala.
0: Kmalu, še pred finalom svetovnega nogometnega prvenstva vsekakor, ampak že ob začetku kolesarskega tura boste imeli priložnost znova tudi za vrhunsko

dvojko žensko, moška pa, kot rečeno, v prihajajočem tednu v Stožicah same najboljše reprezentance sveta, tudi Slovenija med njimi.

Matic Farlan ostaja z vami do 22. Jernej Sobočan, Jan Škrjanc in Uroš Volk pa vam želimo prijeten preostanek nedelje. Morda je ena od rešitev tudi ogled nogometne tekme na televiziji Slovenija, Španija, recimo proti Saudski Arabiji, vodi že s 3-0 v 25. minuti. Če pa ste na poti, pa najprej varen in šele na to čim hitrejši prihod na končno destinacijo. Naslišanje.

0: tudi na val 202.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V Švici naj bi se končal prvi krog pogovorov med predstavniki Združenih držav in Irana. Pogajalci naj bi do zdaj razpravljali o Libanonu, hormuški ožini ter vprašanju iranskega jedrskega programa in ameriških sankcijah proti Teheranu. Podpredsednik Združenih držav J.D. Vance je po pogovorih dejal, da jih je ameriški predsednik Trump prosil naj obrnejo nov list in spremenijo odnos z iranskim ljudstvom. Iranska stran po pogovorih ni dala izjav, podrobneje pa po ostalih podarkih oddaje.
2: Napovedi o odstopu britanskega premijeja Starmerja vse glasnejše. V Milano poteka sojenje proti trem italijanskim mafijskim organizacijam. Tožilca prejela več groženj smrtjo. Kolesar Tadej Pogačar tudi na kraljevski etapi dirke po Švici brez konkurence. Zvečer lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Na to se bo jasnilo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Benjamin Jeram. V švicarskem letovišču Birkenstock so se danes kljub nadaljevanju nasilja v Libanonu začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike ob sodelovanju pakistanskih in katarskih posrednikov. V skladu z nedavno podpisanim memorandumom o razumevanju naj bi pogajalci v 60 dneh dosegli dogovor o miru na Bližnjem vzhodu, ki vključuje iransko odpoved jedrskemu orožju. Več Blaž Ermenc.
3: V idiličnem okolju švicarskih Alp so se danes prvič skupaj usedli ameriški podpredsednik J.D. Vance, iranski zunani minister Abbas Araghchi, pakistanski premier Sheikh Basharif in drugi visoki predstavniki teh držav. Vance je začetek neposrednih pogovorov z Islamsko republiko označil kot zgodovinski dogodek. Združene države Amerike so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bo Teheran opustil vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se odpovedal ambicijam po jedrskem orožju, je dejal Vance po prvih pogovorih z iransko stranjo. Kljub obetavnemu začetku je pred pogajalci zahtevna naloga, odprtih vprašanj pa veliko. Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes izrazil pripravljenost dati zagotovila Združenim državam, da Iran ne bo pridobil jedrskega orožja. Hkrati pa je zatrdil, da se ne bodo nikoli odrekli pravici do bogatenja urana. Prav iransko bogatenje urana je bilo v minulih letih vse skozi vir napetosti med Iranom in zahodnimi državami. Še eno vprašanje, ki ovira mirovni proces, je nadaljevanje nasilja v Libanonu. Izrael in gibanje Hezbolah si tudi tokrat pripisujeta krivdo za nove napade. Hezbolah, tako kot libanonske oblasti, ustraja pri umiku izraelske vojske iz države. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa je danes napovedal, da bodo njihove sile še naprej ostale v tako imenovani varnostni coni, ki se od meje z Izraelom razteza 10 km in več v notranjost Libanona. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Trump in na družbenih omrežjih zagrozil Iranu z novimi napadi, če ta ne bo ustavil napadov zavezniškega šiitskega gibanja Hezbolah na izraelske sile. Zaradi nasilja v Libanonu se je vnovič zapletlo tudi glede hormuške ožine. Iran je včeraj sporočil, da je zaradi izraelskih napadov vnovič zaprl ožino. Združene države Amerike nasprotno zatrjujejo, da ta ostaja odprta.
1: Britansko politiko pretresajo vse glasnejše napovedi, da bo premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laburistov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, že jutri odstopil.
2: Z napovedmi se strinja tudi ameriški predsednik Trump, ki je sporočil, da je Starmerju spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Britanski minister za podjetništvo in trgovino Peter Kyle je medtem ocenil, da se to ne bo zgodilo. Obenem pa je poudaril, da predsednik vlade razmišlja o političnih realnostih. Po petkovi izvolitvi župana Manchestra Andyja Burnhama v parlament. S tem bi namreč lahko uradno vstopil v tekmo za prevzem vodenja tako laboristov kot vlade.
1: Razvpiti sodni proces proti trem italijanskim mafijskim organizacijam, ki jim tožilstvo očita skupno kriminalno delovanje na območju dežele Lombardije, ostaja v Milanu. Sodnica milanskega sodišča je zavrnila zahtevo obrambe po premestitvi primera, ki so ga poimenovali Hidra, po več glavi pošasti iz grške mitologije. Na zatožni klopi je 45 ljudi, tožilstvo pa je zahtevalo zaslišanje 484 prič. Poroča Mojca Širok.
4: Preiskava milanskega tožilstva, ki je stekla s pomočjo pričevanj mafijskih skesancev, ima v središču nekdaj nepredstavljivo izhodišče. Sodelovanje treh tradicionalnih mafijskih organizacij z juga Italije, sicilijanske Cose Nostre, kalabrijske Andrangete in neapeljske Camorre v Lombardiji, najbogatejši italijanski deželi. Postale so hidra, troglava mafija, ki je vzpostavila mafijski sistem, po katerem naj bi se tri kriminalne združbe pri donosnih poslih, ki jih ponuja bogato gospodarstvo, industrijsko in podjetniško najbolj razvitega območja v Italiji, preprosto povezale v kriminalni konzorci. Po navedbah tožilstva so se skupaj infiltrirale v nepremičninske posle, energetske in gradbene projekte, prale denar v donosnem milanskem gostinstvu visoke kategorije, hkrati pa so delovale tudi pri klasičnem kriminalnem delovanju od izsiljevanja pobiranja varščine do nadzora nad trgovino z mamili. Obravnave potekajo v strogo zastraženi sodni dvorani v milanskem zaporu Opera. Tožilca Alessandra Cerreti in Rosario Ferracane sta namreč prejela več groženj smrtjo. Pred domovanjem tožilke so ukinili celo parkirna mesta. 2584 prisluškovanj na tisoče strani dokumentacije, material, ki ga je zbrala posebna preiskovalna enota karabinjerjev, po besedah tožilke dokazuje, da to ni tiha, nedelujoča mafija, pač pa kriminalna združba, ki grozi, izsiljuje, trguje z mamili in ubija. Tožilci pa preiskujejo tudi domnevne povezave med mafijskimi združbami in politiko.
2: V Pragi je danes na tisoče ljudi protestiralo proti spremembam financiranja javnih medijev, ki jih načrtuje češka vlada. Zaradi predlaganega zakona, ki bi obvezne prispevke nadomestil s financiranjem iz proračuna, je za jutri napovedana tudi 24-urna stavka zaposlenih na češki televiziji in češkem radiju.
1: V prenovljenem spominskem parku na Medvedjeku je dopoldne potekala slovesnost ob dnevu državnosti. Obiskal jo je tudi Jože Žura.
5: Kolono oklepnih vozil jugovojske, ki je bila iz Karlovca namenjena proti Ljubljani, so 27. junija 1991 zaustavili na Medvedjeku. Dan kasneje je v vojaškem spopadu ob uporabi letalstva življenje izgubilo 10 ljudi, še več je bilo ranjenih. Na Medvedjeku so letos prenovili spominski park na Dolenjsko avtocesto. Obeleži in oklepniku so dodali informativne table v slovenskem in angleškem jeziku. Slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je poudarila, da dejanje pred 35 leti morajo biti vodilo in navdih sedanjim obramnim in varnostnim strukturam.
6: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
5: Predsednica države je še dodala, da je obeležena Medvedjeku tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn.
1: V znamenju 35-letnice samostojnosti Slovenije bo tudi prihodnji teden v parlamentu.
2: Slavnostnima sejama bosta obletnico v sredo na predvečer državnega praznika zaznamovala tako državni zbor kot državni svet. V torek pa se bo državni zbor sešel na izredni seji, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema povezave.
0: Radijski dnevnik.
1: Visoka toplotna obremenitev po nižinah bo še ustrajala. Vročina bo proti koncu tedna naraščala, v nižinah lahko od petka naprej pričakujemo okoli 35 stopinj Celzija. V popoldanskih urah pa so vse do srede možne plohe in nevihte. Danes večer, predvsem v osrednjem delu Slovenije, lahko pričakujemo nevihtno dogajanje, napoveduje vremenoslovec Urban Žagar.
7: Ob tako pregretem ozračju in toliko vlage, torej to soparo vsi verjetno občutimo, je možno, da se spet naredijo posamezne nevihte. Predvidoma ne pričakujemo tako zelo intenzivnega dogajanja kot včeraj, pa vendar posamezne nevihte so lahko prinesejo spet krajevne nalive. Gibanje neviht bo počasno, tako da ja, v večernem času ni izključeno tudi kakšen močnejši naliv na dokaj majhnem območju.
1: V primeru vročinskega vala je sicer V primežu vročinskega vala je sicer velik del Evrope. V delih Francije za jutri napovedujejo 41 stopinj Celzija. Tamkajšnje oblasti so izdale najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, tudi v pariški regiji. Oranžna in rdeča opozorila so izdali tudi v Španiji, kjer bi se jutri in v torek temperature lahko gibale okoli 40 stopinj. Na Portugalskem bi v prihodnih dneh termometri lahko pokazali vse do 42 stopinj. Opozorila za vročino so za prihodnje dni izdali tudi v Nemčiji in Veliki Britaniji. V letošnji turistični sezoni Portorož kaže drugačno podobo od tiste, ki so je bili obiskovalci navajeni do zdaj. Obnovljeno portoroško plažo so uradno odprli v začetku tedna. Zdaj zaključujejo gradbena dela na promenadi in na trgu prekomorskih brigad, kjer bo na novo zasijala tudi tamkajšnja fontana. Več Mateja Brežan.
8: V zadnjih mesecih je bilo v središču Portoroža odprtih več gradbenih delovišč, tlakovanje nekaj 100 metrov dolge promenade, obnova trga prekomorskih brigad s fontano in urejanje bližnjega parka. Župan Andrej Korenika.
9: Investicije potekajo, bom rekel, že predvsem na polno zadnje dve leti. Nekaj časa smo rabili, da smo prišli do projektov in mislim, da smo veter dobili v jadra in bomo jadrali tako tudi naprej.
8: Podjetje Grafist medtem zaključuje s popolno prenovo trgovsko gostinskega objekta Ljubljana, v katerem bodo poleg gostinskih lokalov trgovine pretežno višjega cenovnega razreda. Naložba je vredna dobrih 5 milijonov evrov. Kot pravi direktor Ante Guberac, so pridobili vsa potrebna dovoljenja. Ta so sicer dopolnili šele po posredovanju gradbene inšpekcije. Za zdaj ni dorečena morebitna umestitev igralniške dejavnosti v nove prostore. Guberac se želi, da bi tja preselili igralnico ali vsaj igralne avtomate iz hotela Metropol, še ni odrekel. Selitvijo so se pred dobrim letom in pol že strinjali piranski občinski svetniki, a ne soglasno. Nekateri so opozorili na prostorski akt, ki tam predvideva drugačne vsebine. V teh dneh gradbeni delavci na objektu izvajajo še manjša zaključna dela, najemniki pa prostore že opremljajo in se pripravljajo na odprtje. Kako na novosti, tudi na obnovljeni centralni portoroški plaži, gledajo obiskovalci?
10: Se dosti dela, dosti tudi okolico, dosti se nam ni gradilo toliko, koliko se zdaj gradi.
11: Tukaj nismo bili od leta 2019. Lepo je, vidim veliko izboljšav.
12: Vidim, da tudi v centru obnavljajo trgovine in druge prostore. Počutimo se res dobro.
13: Vsaka novost dodatno pritegne naše obiskovalce, tudi enodnevne. Tako da je res pomembno, kako delujemo na področju turistične infrastrukture.
8: Še poudarja direktorica turističnega združenja Portorož, Patricija Gržinič.
1: Sledijo minute za šport, v teh boste podrobneje slišali o razpletih na kolesarskih dirkah po Sloveniji in Švici. Z nastopi v Innsbrucku pa bodo kmalu začeli tudi slovenski predstavniki v športnem plezanju. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim miren večer.
14: V Novem mestu se je končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Zmage se je razveselil Nemec Florian Lipovic, slovenske navijače pa je navdušil Jakob Omerzel. Podrobneje o dirki Matic Rupnik.
15: Florian Lipovic je tudi na zadnji etapi slovenske pentlje dokazal, da trenutno spada med najboljše kolesarje na svetu. Na vzponu na Trško goro se je z eksplozivnim napadom znebil vseh tekmecev in prišel do svoje največje zmage v karieri. V cilju ni skrival navdušenja.
16: I'm super proud as how we raced as a team.
15: Tretji z lanskega tura je povedal, da je zelo ponosen na način, s katerim je ekipa prišla do zmage. Zelo je vesel, da je dobil kar dve etapi, pohvalil pa je tudi delo svojih ekipnih kolegov.
16: Super proud of the team.
15: Moštveni uspeh je na drugem mestu v skupnem seštevku dopolnil še mladi Italijan Giulio Pellizzari. Slovenske navijače je medtem navdušil mladi Jakob Omerzel, ki je lanskemu četrtemu letos dodal skupno tretje mesto. Hkrati je drugo leto zapored oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.
14: Zmago na kraljevski etapi je Tadej Pogačar zelo prepričljivo dobil dirko po Švici. S tem je potrdil izjemno pripravljenost pred največjo dirko na svetu. Na dirki po Franciji bo julija lovil že rekordno peto zmago. Več Luka Dolar.
17: 150 km dolga etapa in več kot 4200 višinskih metrov je ponudilo pravo preizkušnjo za dirko vseh dirk. Najboljši kolesar na svetu pa je tudi ta izziv opravil z odliko. Z ekipo Emiratov je Tadej Pogačar nadzoroval potek današnje etape, napad na obežnike sprožil na zadnjem od štirih vzponov dneva dobrih 8 km pred ciljem. Lenija Martineza, ki ga lani na predzadnji etapi do Fineje ni ujel, pa je tokrat prehitel 800 metrov pred ciljem za jubilejno 120 to zmagal v karieri. Pogačar je skupno zmagal z največjo prednostjo na dirki po Švici v zadnjih več kot 60 letih, kar 6 minut in 32 sekund je zaostal Richard Carapaz, manj kot 7 minut le še Čeh Matijas Vaček. Primož Roglič je bil danes 14. dobre 3 minute zadaj, skupno pa 8. zaostankom 9 minut in 23 sekund.
14: Nizozemec Jeffrey Herlings je zmagovalec velike nagrade Italije v motokrosu. Jan Pancar je bil 8., Tim Geiser, sicer zmagovalec finalne vožnje, pa je bil ob točkovni ničli zaradi menjave kolesa v uvodni, na koncu 9. Sezona se bo prihodnjo nedeljo nadaljevala na Portugalskem. V Innsbrucku se bo čez manj kot uro začel finale tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V tem bodo nastopili trije Slovenci, najprej bo s finalnim nastopom začel Luka Potočar, nato pa bo v ženski konkurenci kot prva nastopila Rosa Rekar. Ta bo poskusila še izboljšati rezultat iz polfinala.
18: Ja, se mi zdi, da je pozitivna nervoza vedno dobra, da je prisotna, tako da tega se ne bom branila, ampak ja, se mi zdi, da tudi nervoza pride pa gre, odvisno kakšna bo smer, ampak ja, se bom probala ne fokusirati na to, probala bom samo uživati med plezanjem, se imeti fajn, ker tukaj v Innsbrucku je res dobro vzdušje, pol je dobra tekma, pa upam, da mi bo šlo.
14: Janja Garnbret bo nastopila zadnja in bo lovila svojo 50. Zmago na tekmah za svetovni pokal. V Ljubljani se končuje turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Ženski finale je dobila Japonka Hina Hayata, ki je s 4-3 premagala predstavnico Makava Juling Zhu. V moškem finalu se bosta za zmago na turnirju pomerila Brazilec Hugo Calderano in Japonec Shunsuke Togami. Večer pripada nogometu, v Atlanti že poteka tekma svetovnega prvenstva med Španijo in Saudsko Arabijo, v nadaljevanju večera se bosta pomerili še Belgija in Iran.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in v prvem delu noči nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. V drugem delu noči se bo povsod razjasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V torek bo sprva večinoma jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometnih nesreč oviran promet med Domžalami in Krtino ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper in Bohinjska Bela-Bled. Na Štajerski avtocesti promet med Šentiljem in Maribor sever proti Mariboru ovira predmet na vozišču. Na Dolenjski avtocesti pa promet ovira med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani pokvarjeno vozilo. Do 22. velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7 ton in pol. Ura je 18 in 49 minut.
19: kar glas popravi, kar glas zamenja.
20: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: za varno, enostavno in trajno mobilnost. Valentin Carot, sociolog in doktorski študent urbanizma na pariški Sorboni.
1: Pariz je eno najgosteje poseljenih mest v Evropi in ljudje so zato čutili veliko potrebo po javnem prostoru, ki bi ga lahko varno uporabljali. Danes uporabljajo kolesa, ker je vožnja z njimi varna, prijetna, zabavna in praktična. Ponuja tako učinkovito premikanje kot rekreacijo. Kolesarske steze so zagotovo velik uspeh, a po mojem so še bolj izjemne tako imenovane šolske ulice. Veliko ulic v bližini šol so namreč popolnoma zaprli za avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem ter tam uredili mestne gozdove ali zelene površine.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov evrov.
1: Več kot 40 milijonov.
0: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
1: S pomočjo vala 202.
0: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
1: O, kako lepo.
2: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin. Donator meseca je Zlatarna Celje.

Come on. I can see the light, baby. Yeah. Let's move, baby.

0: besede tišine.
1: 202.
0: Poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

Noben več ni pan, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom poročila pripravljala Tjaša Škamperle. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se včeraj začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA. Zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema, je izrazilo upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Pogajalci naj bi v 60 dneh dosegli dogovor o miru na Bližnjem vzhodu, ki vključuje iransko odpoved jedrskemu orožju. V Veliki Britaniji so vse glasnejše napovedi, da bo premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, že danes odstopil. Po petkovi izvolitvi župana Manchestra Andyja Burnhama v parlament bi ta lahko uradno vstopil tekmo za prevzem vodenja tako laboristov kot vlade. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. S podelitvijo nagrad se je v Mariboru zaključil festival Borštnikovo srečanje. Najboljša slovenska predstava z lansko premiero je tragedija Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. V prizoritev je dobila kar 5 nagrad. Borštnikov prstan si je, kot je bilo znano že mesec dni pred podelitvijo, letos nadel Aleš Valič. Nagradi za igro sta prijeli še Marjuta Slamič in Ana Fakini za vlogi v prizoritvi 1973 v produkciji SNG Nova Gorica in Go 2025. Sončevim obratom ali solsticijem je nastopil prvi poletni dan. Prvi letošnji vročinski val, ki je zajel tudi Slovenijo, je prinesel temperature čez 30 stopinj Celzija. Tudi nocoj so v več krajih nastale vročinske nevihte, o toči, sunkih vetra in padavinah med drugim poročajo z Gorenjske, Primorske in Prestolnice. Prometno-informacijski center opozarja, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končana je kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnja etapa in skupna zmaga je na koncu pripadla Nemcu Florianu Lipovicu, ki je v skupnem seštevku premagal moštvenega kolega Italijana Giulia Pellizzaria. Najvišje od Slovencev je dirko končal Jakob Omerzel, na koncu je zasedel tretje mesto. Izjemen rezultat je dosegel tudi najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar. Ta je zmago na kraljevski etapi prepričljivo dobil dirko po Švici, Ekvadorca Richarda Carapaza je v skupnem seštevku prehitel za več kot 6 minut in 23 sekund, kar je nova najvišja prednost na švicarski pentli. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Skopju s 3-0 premagala Severno Makedonijo in tekmovanje končala na vrhu lestvice Evropske lige brez izgubljenega niza. Slovenke so danes potrdile preboj v polfinale turnirja, ki se bo začel prihodnji konec tedna. V Innsbrucku je v finalu tekme v težavnostnem plezanju Janja Garnbret dosegla rekordno 50. zmago v svetovnem pokalu. Med dekleti je nastopila tudi Rosa Rekar, ki je v finalu končala na 5. mestu. Med plezalci je bil Luka Potočar na koncu 6. Končani sta tekmi drugega kroga svetovnega nogometnega prvenstva v skupinah G in H. Španija je 4-0 premagala Saudsko Arabijo, z 0-0 pa se je končala tekma med Belgijo in Iranom. Pravkar med seboj igrata izbrani vrsti Urugvaja in Zelenortskih otokov, čez 3 ure pa sledi še tekma med Novo Zelandijo in Egiptom.
1: Vremenska napoved, v prvem delu noči bo nastalo nekaj neviht, tudi močnejših, v drugem delu pa se bo povsod razjasnilo. Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Drei für die Insel und Kokos fürs Karma. Aus vorbei.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Iranska delegacija je ustavila pogajanja ZDA v Švici, poročajo iranski mediji. To naj bi storila zaradi zapisov ameriškega predsednika Donalda Trumpa na družbenih omrežjih, s katerimi je zagrozil Teheranu z novimi napadi, če ne bo ustavil Hezbolaha. V skladu z nedavno podpisanim memorandumom naj bi se pogajalci trudili doseči dogovor o miru na Bližnjem vzhodu, ki vključuje iransko odpoved jedrskemu orožju. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V primežu vročinskega vala so tudi drugi deli Evrope. V Madridu za danes napovedujejo 39, v Rimu pa 37 stopinj Celzija. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. V konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske in Koroške so nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Možno je zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Nevihte so dosegle tudi Primorsko, na meteorološki postaji Otlica so v 30 minutah zabeležili 20 mm padavin. Vremenska napoved, po noči bodo padavine ponehale. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

0: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevencih.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Pragi je na tisoče ljudi včeraj protestiralo proti spremembam financiranja javnih medijev, ki jih načrtuje češka vlada. Zaradi predlaganega zakona, ki bi obvezne prispevke nadomestil s financiranjem iz proračuna, je za danes napovedana tudi 24-urna stavka zaposlenih na češki televiziji in češkem radiju. Ena pomembnejših delovskih pravic v poletnem času je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačajo, je vsako leto manj. Kršitve te pravice pa so ne glede na to še vedno med pogostejšimi na področju delovnih razmerij. Izplačilo regresa se je lani izognilo 6250 delodajalcev. Policisti policijske uprave Koper so konec tedna obravnavali več nevarnih dogodkov. V Izoli sta bila v prometni nesreči udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, brez prižganih luči, zavor in čelade. Na primorski avtocesti sta voznika začetnika namesto 100 km na uro vozila 173 in 193 km na uro. Obema so oduzeli vozniško dovoljenje. V večstanovanskem objektu v Kopru sta neznana storilca med kletjo in garažo pričakala 65-letnika in od njega zahtevala denar, mu zagrozila s pištolo, ga pretepla in pri tem lažje poškodovala. Končana je kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnja etapa in skupna zmaga je na koncu pripadla Nemcu Florjanu Lipovicu, ki je v skupnem seštevku premagal moštvenega kolega Italijana Giulia Pellizzaria. Najvišje od Slovencev je dirko